پرسش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن‌آفر تاجیک شش مقام یادگاری ابدان ماندگار گذشتگان محصول دسترنج تخیل هزاران خونیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ شش مقام مظهر تفکر والای تاجیکان شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود هست و خواهد ماند.

0: امروز انانه‌های مقامخانان نوور اسفره را حافظان امروزه مقامخان این نایه سنت پیسند سربلندانه ادامه میدهند. شنوات های گرامی همصوبت ماست یکی از هنرپیشه های خوشاوازه از انسامبل مقام سرایان شهر اسفره که میان همکسپان و مخلصان خیلی صاحب احترام است.
1: من حسامدین رنگینا نظامدینونا زاده شهر اسفره هستم، ختم کننده دانشگاه جمهوری ازبکستان شهر تاشکن و دانشگاه تیر ختم کردم. از سال 92 اینجانب در قصر فرهنگ در انسامبل خلق شش مقام شهر اسفره فعالیت دارم با راهبری اسرائیل جان فیضیدین و در مکتب های موسیقی همچون آموزگاری سرایندگی فعالیت دارم. تو همین جانب در بسیاری آزمون ها و در چهارابینی های شهری ولایتی جای های نمایان را گرفته فعالیت خود را دوام داده.
0: نگینه خون با کدام آموزگاران خودتون از نیبری رادیوی صدای دوشنبه عرض سپاس کردنی است؟
1: من از همیم دیل با آموزگاران خودم شادرمون استاد عزیزی من عبدالرحیم شیرمتوف که ما از خود سالی با انسامبل شش مقام و نوزکای شش مقام را آموز داده بودند و جایکشون جان نشود آن کس استاد عزیزی ما بودند و از راهبری ما سرار جان فیضی دینوف هستند. استادان بسیار داریم، عثمان جان یوسفوف داریم. در اسفره ما بسیار آوازخوان ها شش مقام سرایانی بسیار تر بودند. استاد عزیز من عبدالرحیم شیرمتوف شادروان آن کس از خردسالی نازکای شش مقام تمام مسیرهای شش مقام را به ما آموختند. میرزا قربان سالی استادان از پیروی ما ها رفته استادیم، سرودهای نوی همین ایجادیات ما ها را آموخته از خود کرده استادیم. در چهارابینی ها سرودهای نوازش های استادان را از خود کرده با تماشابینان و شنوندگان خود پیشکش کرده استادیم.
0: بغیر از انسامبل شش مقام در نوعی اسفره انسامبل‌های دیگر هم وجود داره؟
1: بله، استرادی دارند، لیکن شش مقام ما در اسفره بسیار تر، برای اینکه مونده شنونده های خیلی زیاد داریم، بسیار تر شش مقام رو در اسفره گوش میکنند.
0: برای همین ما شش مقام رو کی تاسیس داد؟
1: به نام مرزا قربان سالیف ما انسامبل تاسیس داد، لیکن استاد ما عبدالرحیم شیرمتوف بودند. ما از همون کس ما آموختیم، شاگردان زیاد داریم، مثلا فاطمه بانو، حمید و سپاندین، کرامت الله جان، شاگردان همین گزار شاه، بعد یک استاد داریم، مونده یوسفوف و استاد ما، اون کس هم در انسامبل شش مقام حاضر کار میکنند. استاد ما سرودای شش مقام را آموزانیده سادن به ما.
0: هنرمندان جوان بسیار هستند در انسامبل؟
1: بله، ختم کننده های کنسرواتوری ملی هستند، حالا در همونجا کار کرده سادن، زارشا کار کرده سادن. ختم کننده بسیار آمده می در می انسامبل با فعالیت دارند. مصطفی حاجی تاشکو جاید اون کس هم ختم کننده ای کنسرواتوری در انسامبل شش مقام حاضر کار کرده سادن با ما.
0: تای سالهای اخیر انسامبل شما به یکان نایه کشور ما سفر هنری انجام داد یا نی؟
1: بله، در پایتخت آمدگی بودیم، در ولایت سوخت رفتم و برامد کردیم. انسامبل شش مقام با برنامه کنسرتی با اون خست به همه شهر رفته برامد کرده سودیم.
0: در ریپرتوار کنسرت هایتون جانرهای دیگری موسیقی ملی هم آنام استفاده می بره؟
1: ها البته، من دانشگاهی وکال نخوندگی بودم آوازخانی، بغیر از شش مقام باز دیگر سرود ها دیگر جانر استرادی از خود کرده سودم. بله، برنامه میکنم.
0: هنرمندان انسامبل شما کدام آهنگ های نو رو با سلسله بزرگ شش مقام وارد کردند؟
1: بله، آهنگ های من شش مقام خانای بزرگ که پیشتر همی خواندگی هستند، مثال می عمری حافظ، بسیار می بهای از خود کرده سودیم، سرخبار نو، سرخبار بزرگ، همه شما از خود کرده با ترانه‌اش از خود کرده به خلق خود پیشکش کرده سودیم.
0: یعنی هم کارکرد میکنید هم بعد به شنوندا میرسونید؟
1: میرسونیم ها البته.
0: درباره کسبیت، درباره سلیقه موسیقی شناسی، نقصان های مهارت اجرا کنندگی حافظان جوان انسامبلتون چی گفتنی هستید؟ یکان کمبودی داره در طرز اجرایشان؟
1: در انسامبل بچه ها هستند، لیکن همشان حافظای نص، حافظای بلایاقت، همشان کار کرده استادن با آنها، فقط موفقیت با آنها و می خواهم که باز بزرگترین همین شش مقام های پیشتره را بزرگ های موضوع شوند، درباره همون بسیارتر گوش کنند و آموزند خودشان. همین را من طلب می کنم از آنها. شاگردان یاش یکان کمبودی ندارند، برای آنکه ختم کننده دانشگاهی کنسرواتوری ملی می باشند.
0: همکسبان شما به سبک کدام استادان مقام بیشتر مراق دارند؟ مثلا به سبک حاجی عبدالعزیز، فضلین شهابوف، شانزد صاحبوف، باباقول فیضالله، صادرخان حافظ کدام است؟
1: همکسبان ما بیشتر به حاجی عبدالعزیز، شهابوف، صاحبوف، صادرخان حافظ و همین استادان بسیارتر مراق زیاد دارند البته.
0: لطفا یک آهنگ خوبی را از سلسله بزرگ شش مقام به شنوندای ما زمزمه میکردید؟
1: البته. بیا کی زول فیک جون چشم سور مسا اینجاست نگاهی گرم و هدایی دل ربا اینجاست های آهای یارت منم جانم بیا که زلفی کجو

0: وحدت و صلح تاجیکان آمد، دولت و بخت جاویدان آمد،
1: گشت خورشید مهر ما خندان، نور از نو به دیدگان آمد.
0: ای خوشا که ز لطف حق از نو بر تن و جان ما توان آمد،
1: بر در دل امید زرین بال با لفشان و پرزنان آمد.
0: شوکت و شان ما شده احیا، شهرت ما به هر زبان آمد،
1: جوهر آریانه تاجیک همچو روح به هر روان آمد.

0: Обу ҳаво.
1: Ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 33-35 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табаррук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кишвар.
2: در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با گزارش به شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 21-23 درجه گرم، روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با گزارش به شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی هوا شبانه 16-21 درجه گرم، روزانه 32-37 درجه گرم، در ناحیه های کوی شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 26-31 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تغییر یابنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با گزارش به شرق با سرعت 4-9 متر ثانیه، در ناحیه های الهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه گرم، روزانه 35-40 درجه گرم، در ناحیه های دامنه کوی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت سرخ هوای تغییر یابنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با گزارش به شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه، در ناحیه های الهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه گرم، روزانه 32-37 درجه گرم، در ناحیه های کوی شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده بی بارشات نظررس پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با گزارش به شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 10-15 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 18-20 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 2-7 درجه گرم، روزانه 12-17 درجه گرم می شود. وابسته به نوع استواری وضع آب و هوا، اگنتی آب و هوا شناسی آگاهی می دهد. روزهای 23-24 ایونی سالی جاری با سبب به عمل آمدن بارشات در ناحیه های دامنه کوهی کوهی تاوی جمهوری، ولایت سرخ و غربی ولایت مختار کوهستانی بدخشان خفی سر زدن سیل های خصوصیت محلی داشته باقی میماند. به شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضع نامساعد آب و هوا چاره های احتیاطی اندیشند.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: мактаби сиёсиву дипломатии пешвои миллат намунаи ибрат барои давлатҳои дигари ҷаҳон. шунавандагони азиз, барои мо халқи тоҷикистон ҳамчун қисми ҷудоношавандаи ҷомеаи ҷаҳон моеи ифтихор ва сарбаландӣ мебошад, ки бо заҳмату талошҳои пешвои миллат ва ҳамдигарфаҳмӣ бо роҳбарияти ҷумҳурии қирғизистон масъалаҳои ҷойдошта миёни ду кишвар дар соли 2025 ба таври куллӣ ҳалли худро ёфт. сабаби аслии қазия сарҳадҳои аз замони шӯравӣ мушаххас танзим нашуда, инчунин мавзӯи манобеи обу замин буд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 1992 дар ҳалли ин масъала талош менамуданд. саҳмашонро дар ҳалли ин баҳс метавонем чун як амали стратегияи дарозмуддат ва талошҳои муваффақонаи дипломатӣ баррасӣ намоем, чунки пешвои миллат ба таҳдидҳо ба ҳаёт ва саломатӣ, фишори равонӣ, нобудшавии манзил, талафоти молу мулкии шаҳрвандони тоҷикистон ва дигар мушкилоти иқтисодиву иҷтимоии онҳое ки дар муносибати мавзеи сарҳадӣ бо қирғизистон иқомат менамоянд, инчунин ба шиддати носолими байни миллатҳо хотима гузоштанд. ин амали таърихии пешвои миллат бори дигар далели возеҳи ҷонибдории халқи тоҷикистон аз қабули қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дар соли 2016 мебошад. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун шахсияти барҷастаи таърихии миллат, ки дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон сарвари давлат интихоб гардида, дар бунёди низоми давлатдории тоҷикистони соҳибистиқлол, барқарорсозии сохти конститутсионӣ, ба даст овардани сулҳу ваҳдати миллӣ саҳми беназир гузошта. тибқи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон соли 1994 дар асоси овоздиҳии умуми халқӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон интихоб шуда, дар эъмори давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ нақши бузург бозида, миллатро аз пароккандагӣ, давлатро аз неистшавӣ ва халқро аз ҷанги шаҳрвандӣ раҳо намуда, дар рушди сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва таърихиву фарҳангии давлати мустақили тоҷикистон хизматҳои тақдирсоз намуда истоданд. ҷумҳурии тоҷикистон ба шарофати сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист дар даврони истиқлол на танҳо равобити судмандро бо кишварҳои хориҷ барқарор созад, балки бо пайдо намудани равиши хоси дипломатияи худ, ки бар ҳифзи манофеи миллӣ ва эҳтироми арзишҳои умуми башарӣ асос ёфтааст, ҳамчун як давлати фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи ҷаҳонӣ эътирофи васеъ пайдо карданд ва асосан ба масъалаҳои об, иқлим ва рушди устувор нигаронида шуданд. ин ташаббусҳо аз минбари Созмони Миллали Муттаҳид пешниҳод гардида, барои ҳалли мушкилоти глобалӣ саҳми муҳим гузоштанд. якум, соли байналмилалии оби тоза 2003-м дар соли 1999-м зимни суханронӣ дар иҷлосияи 54-уми маҷмааи умумии Созмони Миллали Муттаҳид пешвои миллат пешниҳод карданд, ки соли 2003-м ҳамчун соли байналмилалии оби тоза эълон шавад. ин пешниҳод бо қабули қатъномаи Созмони Миллали Муттаҳид ҷонибдорӣ ёфт ва ба ҷалби таваҷҷӯҳи ҷаҳон ба масъалаи дастрасӣ ба оби тоза мусоидат намуд. Дуюм, 10-солаи байналмилалии об барои ҳаёт солҳои 2005-2015. Дар соли 2003 дар анҷумани сеюми ҷаҳонӣ оид ба об дар Киотои Ҷопон Эмомалӣ Раҳмон таклиф намуданд, ки солҳои 2005-2015 ҳамчун 10-солаи об барои ҳаёт эълон гардад. Ин ташаббус аз ҷониби 140 кишвар дастгирӣ ёфт ва ба истифодаи оқилонаи захираҳои об ва ҳифзи он равона шуд. Сеюм, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об соли 2013. Бо пешниҳоди Тоҷикистон соли 2013 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об эълон гардид. Ин иқдом ҳамкориҳои байналмилалиро дар идоракунии захираҳои об тақвият бахшид. Чорум, 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028. Ин ташаббус бори аввал соли 2015 дар форуми ҷаҳонии об дар Кореяи Ҷанубӣ аз ҷониби пешвои миллат пешниҳод шуд ва дар соли 2016 маҷмааи умумии Созмони Милали Муттаҳид онро қатъномаи махсус қабул кард. 10-сола ба ҳалли мушкилоти об дар доираи ҳадафҳои рушди устувор нигаронида шудааст. Панҷум, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025 ва рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо 21 март. Бо ташаббуси пешвои миллат соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон шуд ва 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо نام گرفت. این اقدام به حفظ پیریخ ها همچون منبع مهم آبی تازه در شرایط تغییریابی اقلیم روانه است. در دایره این تشبوس سال 2025 در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند برگزار گردید. این تشبوس ها نه تنها اعتبار تاجیکستان را در عرصه بین المللی بالا بردند، بلکه آنها را ҳамчун кишвари пешоҳанг дар ҳалли масъалаҳои глобалии обу иқлим муаррифӣ карданд. Пешвои миллат бо ин иқдомҳо нишон доданд, ки Тоҷикистон омода аст дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии марбут ба захираҳои табиӣ саҳми фаъол гузорад. Босаи ӯ талошҳои пайвастаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кишвари мо бо аксарияти кишварҳои ҷаҳон муносибатҳои дипломатӣ барқарор намуда, беш аз 180 давлат истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистонро расман эътироф карданд. Тоҷикистон дар аксар созмонҳои минтақавӣ ва созмонҳои байналмилалӣ узвият дошта, аз арзишҳо ва манофеи миллӣ дифоъ мекунад. Дар масоили ҷаҳонӣ نظر خود را مطرح می سازد و پیشنهادهای مشخص را در باره حل مسائل مبرم و میان می گذارد. جمهوری تاجیکستان همراه با دیگر کشورها در حل و فصل مشکلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان نقش شایسته و ارزنده می گذارد. جمهوری تاجیکستان در زمان استقلال خود همکاری گسترده منطقوی را واسطه مهمی حل مسئله های اقتصادی، تجارتی، اجتماعی، اکولوژی و تأمین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی دانسته، جانبداری همزیستی آسایشته و دوستانه مردمان منطقه می باشد. پیشوای ملت در ماه مارس سال 2013 در واخوری با کارمندان دیپلماتیک کشور ضمن افتتاح بنای نو وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود تاکید نموده بودند که راهبریت دولت تاجیکستان همکاری گسترده منطقوی را واسطه مهمترین حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، اکولوژی و تأمین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی می داند و این برداشت را در عملیه سیاسی خود در طول 20 سال آخر بارها نمایش داده است. ما یک جایه و در همکاری سازنده و حسن اعتماد با یکدیگر می توانیم بر ضد تهدید و خطرهای گلوبالی معاصر در منطقه مقاومت و ایستادگری نماییم. در پیام سال 2019 سرور دولت یکی از دستاوردهای مهم سیاست خارجی کشور را مسئله برقرار گردیدن همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و ازبکستان را ارزیابی نموده، از جمله قید نمودند که سال 2018 در مناسبت های دو جانبه با کشوری همجوار و دوست ما ازبکستان تحولات تاریخی رخ داد و ما تمام مسئله های حل طلب و شدتناکی را ایتای زیاده از 20 سال آخر بین دو کشور به میان آمده بودند، پر را حل و فصل کرده همکاری های امان را به سطح شریکی استراتیگی براوردیم. پریزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان عملی سازی یک چند تدبیرهای سودمند را پیشنهاد کرده، ضرورت باز هم وسعت دادن همکاری تجارتی و اقتصادی از جمله در ساحه های صنعت و انرژتیکا، نقلیات و کامونیکاسیا، تقویت رابطه های فرهنگی و گومانیتاری از جمله در ساحه سیاحی، گسترش همکاری در بخش تندرستی بخصوص در سمت تامین نیکو احوالی سانیتاری و اپیدمیولوژی اهالی، همکاری زیچ ساختارهای امنیتی کشورها در مبارزه مشترک بر ضد خطر و تهدیدهای امنیت تاکید نمودند. ضمن سخنرانی ابراز داشتند که در شرایط کنونی همکاری کشورهای آسیای مرکزی در مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، ظهورات تندروی، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های کیبری و جنایتکاری متشکل فراملی اندیشیدن چاره‌های تأخیرناپذیر را تقاضا می‌کند. سرور دولت ساحه های تجارت و اقتصاد، سرمایه گذاری، کشاورزی، بخش های گوناگون صنعت، رشد انفراساختار نقلیاتی و کمونیکاسیونی، استفاده عاقلانه و ثمرناک ذخیره های آبی منطقه را از سمت های مهم همکاری کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی نموده به حل مسئله های گلوبالی مربوط به تغییر یابی اقلیم، آبشوی پیریخها، کاهش دادن خطرهای آفتهای طبیعی و تأثیر پاندمی کرونا ویروس توجه حاضرین را جلب کردند. محترم امام علی رحمان در بنیاد رشد سازمان های منطقوی و بین المللی نیز نقش مثبت دارند، از جمله مسئله تبدیل پنجگانه شانگهای و سازمان همکاری شانگهای هنگام ملاقات سران دولت ها 5 ایول سال 2000 در شهر دوشنبه از جانب محترم امام علی رحمان به میان گذاشته شد. دیرتر در شورای سران دولت های اعضا 11 ایون سال 2001 سازمان همکاری شانگهای در هیئت جمهوری مردمی چین، فدراسیای روسیه، جمهوری های تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان تشکیل شد. از زمان عضویت در سازمان مذکور جمهوری تاجیکستان کارهای زیاد و نظررس را به سامان رسانیده است، از جمله ریاست سازمان را در سالهای 2008 و 2014 به عهده داشته، در برابر این سالهای 2006، 2010 و 2018 ریاست شورای سران حکومت‌های دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای به ذمه جمهوری تاجیکستان واگذار شده بود. سال 2021 جلسه جشنی سران کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه تحت ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. 6 آگوست سال 2021 در اساس قرار مشترک سران دولت‌های آسیای مرکزی در شهر ترکمنباشی جمهوری ترکمنستان، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن واخوری مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم ژومارت توکایف، پرزیدنت جمهوری قرغیزستان صدیر ژاپاروف، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف و پرزیدنت ترکمنستان گوربنگولی بردیمحمدوف نخستین با مکافات نوی عالی نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی برای خدمت‌های شایسته در رشد مناسبت‌های دوستی، همسایگی نیک، همدیگر فهمی و همکاری دولت‌های آسیای مرکزی تحکیم صلح و امنیت در منطقه، پیشبرد منفیت ها و ابتکارات مشترک کشورهای منطقه در عرصه بین المللی سرفراز گردانیده شدند. امروز مسلم است که آبرو و نفوذ بین المللی تاجیکستان ثمره تلاش پیگیرانه و خستگی ناپذیر پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان است. تاجیکستان با عضویت سازمان های با نفوذ بین المللی پذیرفته شده، از منبر آنها تشبث و ابتکارهای سازنده پرزیدنت کشور جهت حل مشکلات جهان و منطقه، از جمله در بخش مبارزه بر ضد تروریسم و افراطگرایی، مواد مخدر، جنایت های متشکلانه فراملی، مسئله های اکولوژی و امثال آن به سمع جهانیان ارائه می گردند. مخصوصا سلسله تشبث های پیشوای ملت در رابطه به حل مشکلات آب در مقیاس جهان با توجه به اهمیت موضوع باعث بگونه خاصه معرفی شدن تاجیکستان در عرصه بین المللی گردید. فعالیت محترم امامعلی رحمان همچون خادم نمونوی سیاسی سطح بین المللی با چندین مکافات های بین المللی قدردانی شده است. از جمله با جایزه صلح سازمان ملل متحد، نشان فخری اتحاد دولت های مستقل برای سهم بزرگ در تحکیم و رشد اتحاد، دوستی، همسایگی نیک، همدیگر فهمی و همکاری سودمند در دایره اتحاد دولت های مستقل، مدال طلای فدراسیای بین المللی صلح و رضایت و افتخار تحکیم صلح و رضایت بین مردمان و با آردن، مدال، نشانهای زیاد دولت های علاهیده و سازمان های منطقوی و بین المللی. با تحلیل واقعیت بالا ذکر با دلیل گفتم می توانیم که مکتب دولتداری و دیپلماتیای محترم امامعلی رحمان برای دولت های دیگر منطقه و جهان نمونه عبرت گشته است. سنگینزاده دانیار شام احمد، دکتری علم های حقوق شناسی، پروفسور.
2: صدای دوشنبه، پیوندگری دیروز، امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.

0: تحلیل و بررسی مسائل امروز زندگی، دیدی تازه به جریان روزگار، نظرسنجی در همه ساحه‌ها، تحقیق و بازگشایی موضوعات مهم روز در برنامه همصدا، همصدا، صدایی که نوایش در داشناست.
1: سلام شنونده های عزیز، تربیه ایلاوی کاری مهم بوده، از والدین مسئولیت عظیمی را طلب میکنند. با شرافت پدر و مادر، آداب و اخلاق بهترین انعنه های معنوی و مدنی گذشتگان ما از نسل به نسل گذشته به مکتب بزرگ تربیه اخلاقی مبدل گشتند. دور شدن از اصول تربیه اصلی و از پای نظریه های بیگانه و از خارج وارد شده رفتن باعثی از جهت روحی ضعیف، به جرأت و سست اراده به وای رسیدن فرزندان می گردد. روی آوردن به اصول سنتی تربیه ملی که بزرگان ملت همان چون رودکی و فردوسی، سعدی و غزالی، جامی و بیدیل، عینی و ترسونزاده و دیگران در عمق آن غوطه زدند و هر یک با اسلوب خود از این دریا فیض برده در موضوع تربیه فرزند از خود آثار پرقیمت گذاشتند، یکی از راه‌های مهم حل این مسئله می باشد.

روزی از روستا به سرزمین دلها به شهر آمدم. شهری چراغان، شهری فروزان، شهری رخشان، مأمنگاهی عهد و پیمان، شهری عشق و مهر و ارمان. دوشنبه است و رو عنوان دوشنبه.

0: موسیقی به جان و تن کس حلاوت و آرامش می‌بخشد. قلب ها را با نور محبت روشن می‌کند و در دل ها آتش امید به آینده درخشان را می‌افروزد.
1: صدای دوشنبه منبری راز و نیاز و مخزن صوت و نوا.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

امروز و همه روز سلام هموطن من، با چهره چون روز سلام هموطن من، با آن که صدا خانت پر نور بسازد چون شهد فروخ روز سلام هموطن من. السلام علیکم هموطنان عزیز، شنوندگان زرمند، هواداران برنامه های رادیو صدای دوشنبه. اینک باز به یک صبح نو، به یک روز نو رسیدیم و همه شما را به این روز نکو و مبارک تبریک و تهنیت و به همه شما روزگار پر از سعادت تمنا داریم و آرزو.

امروز گفتیم 24 ایون چهارشنبه 175 روز سال 2026 است. 24 ایون سال 2019 در دایره سفر کاری در ناحیه نورآباد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بدی افتتاح یک قطار انشاءات مهم با فعالان و ساکنان صحبت و ملاقات صمیمی دایر نمودند. همچنین در این روز سال 2019 پس از افتتاح یک قطار انشاءات مهم در قصر فرهنگی ناحیه سنگوار ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با فعالان و ساکنان ناحیه برگزار شد. بیست و چهارم ایون سال 2018 در دایره سفر کاری به ناحیه شهرستان ولایت سغد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در عرفه تجلیل از جشن بزرگ دولتی 21 سالگرد روز وحدت ملی در مرکز ناحیه با برداشتن پرده از لوحه رمزی به فعالیت قصر فرهنگ رسما آغاز بخشیدند. بیست و چهارم ایون سال 2016 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر تاشکند در دایره جلسه نوبتی سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانخای با سروزیر هندوستان نریندرا مودی که کشورش در این سازمان همچون ناظر اشتراک میکند ملاقات نموده وضع فعلی مناسبت‌های همکاری تاجیکستان و هندوستان را بررسی نمودند. بیست و چهارم ایون سال 2013 در مهمانخانه شیراتون شهر القوید با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هیئت رسمی تاجیکستان و شماره زیادی علاقمندان تاریخ و فرهنگ ملت باستانی تاجیک مراسم معرفی کتاب ارزشمند تاریخی تاجیکان در آینه تاریخ امامعلی رحمان برگزار گردید. در این روز سال 2014 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در انجمن صاحبکاران با نفوذ تاجیکستان و ملایزی اشتراک و سخنرانی نمودند. بیست و چهارم ایون سال 2004 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با فرمان خود کودکس آداب خدمتچی دولتی جمهوری تاجیکستان را تصدیق نمودند. بیست و چهارم ایون روز بین المللی زنان دیپلمات در آذربایجان روز کارمندان صنعتی ماشین سازی و چون رویدادا با قید گرفته شده است. 24 ایون سال 2014 در شهر دوشنبه بیزنس فورم صاحبکاران تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان برگزار گردید. در این روز سال 1940 اولین مراتبه کامیره های تلویزیونی برای نشان دادن حادثه های سیاسی انجمن جمهوری خواهان در انتخابات پرزیدنتی امریکا استفاده شدند. در این روز سال 1951 شبکه تلویزیونی تجارتی رنگا با پخش برنامه هایش شروع کرد. 24 ایون سال 1973 لئونید برژنو هنگام سفر رسمی خود به امریکا ابراز داشت که علاقه جنگ سرد به اتمام رسیده است. در این روز سال 1995 در افریقای جنوبی جام جهان آید به رگبی برگزار گردید. اینچنین در این روز سال 1930 اولین مراتبه برای بخطرگردانی هواپیما در انکاست ایالات متحده امریکا رادار استفاده برده شد. سال 1947 در این روز اولین مراتبه در آسمان پیدا شدن ابیکت ناشناس با قید گرفته شد. شنوندگان عزیز این بود معلومات که از اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور دسترس کردیم و در بخش امروز در تاریخ به معلومات شما رسانیدیم.

0: وحدت ما با بهای صد هزار جان شد نصیب. گر تو فرزندی دیاری دار عزیز چون جان بطن، سعی بین ما در رواج و رونق کار و عمل، سهم بگذار گر تو داری آر و ناموس در بدن. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن. وحدت ما با بهای صد هزار جان شد نصیب، جهد بین ما از رهی صدق قدری آن نیکو بدان. ننگ و ناموس کار فرما بهر ایمار وطن، تا بماند صلح و وحدت ابد و دهر جاویدان. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوبا. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده با اشتراکداران فرم 11 بین‌المللی فرهنگی معرفتی کودکان اتحاد ملاقات نمود. طوری از مجلس نمایندگان خبر دادند، ضمن ملاقات فیضعلی ایدیزاده تاکید نمود که تاجیکستان به مسئله های دستگیری کودکان و جوانان اهمیت مخصوص می‌دهد. تحت رهبری پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در کشور سیاست دولتی هدفمندانه برای فراهم آوردن شرایط مساعد به تحصیل تربیت و رشد نسل نوراس عملی میگردد. ایثار گردید که چنین همایشات در تحکیم رابطه‌های دوستانه بین جوانان کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل نقش مهم دارد. فرم کودکان اتحاد به یکی از لایه‌های مهم بشردوستانه اتحادی دولت‌های مستقل تبدیل یافته، ستون نوراسونی با استعداد را از کشورهای عضو متحد می‌نماید. هدف اساسی فرم گسترش مکالمه فرهنگی و تحکیم دوستی بین نسل جوان ارزیابی می‌گردد. پویانی بخشی تیلوتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
1: این اکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: رادیوی صدای دوشنبه رو در نوحیه بالجوبان می توانید روی موجی 106 FM گوش کنید.

عمر نیکی جاویدان از وحدت است، شاده پیر و جوان از وحدت است. میهن آباد و زیبای مرا افتخار و شان و شان از وحدت است. دوستان عزیز، هموطنان ارجمند، همه شما را با فرارسی روز مبارک و فرخنده، روز وحدت ملی تبریک و تهنیت میگویم و در بخش پیام سرگوی نوبت در این موضوع چند سخن خواهیم گفت.

جهان و آبادی آن وابسته به صلح و وحدت است و جامعه که در آن صلح و وحدت پایدار است هیچگاه آسیبی نمی‌رسد. امروز با افتخار قید میکنیم که وحدت ملی تاجیکان نمونه عالی همدیگرفهمی و صلح آفرینی در تمام جهان دانسته شده است. بیهوده نیست که تجربه وحدت آفرینی و صلح تاجیکان را اینستیتوت‌های سیاسی جهان آموخته ایستادند. وحدت ملی شکوفایی وطن می باشد. صلح و وحدت عباره هایند که همیشه دلچسب و دلنشین و با لحن شبا صدا داده بواسطه شنونده را به فکر کردن وادار می سازند. صلح آشتی و فرزانگی یک دیگر فهمی و طالب آسایشتگی بودن مردم را تجسمگر است. وحدت باشد به هم آمدن، سر از یک گریبان برون آوردن، هم دیگر فهم و پاک تینت و ملت دوست بودن است. وحدت بهترین نعمت حیات انسان، آرزو و ارمان، تحکیم دولت، نجات ملت، رشد تاجیکان، نموی دوران هست انسان در هر زمین و زمان است. وحدت و صلح عمومی بشری تاجیکستان، جانبداری مملکت های همزمان بیرون مرزی، موقع و مقام آن را در مقیاس جهان آوازه‌دار می نماید. امروز اتفاق و همدلی خلق تاجیک مورد آموزش سازمان ملل متحد و بسیار تشکلات های عالم گردیده است. خودشناسی و خودآگاهی ملوک یا پندیز از گذشته دور و پیشرفت معنویات کشور. تنها با راه وحدت یک دیگر فهمی استقلال کشور را محافظت و پایدار و یگانگی مردم را استوار کرده می توانیم. بار دیگر هموطنان عزیز، فرارسی روز وحدت ملی را برای همه شما تبریک و مبارک باد می گویم.

0: در بخش ترانه‌ی صبح بازم از دو هنرمند دو سرود انتخاب کردیم و دوستان عزیز اینک معرفی میکنیم، شما با هنرمند پسندیدتان آواز بدید. خوب، از این دو هنرمند جهانگیر رستم و یلدوز توردیه و شنوندگان ما زیاد خواهش کردند اینک انتخاب از شما است. تلفن ما فعال است، مرا زنگ بزنید از جهانگیری رستم و یلدوز توردیه و تلفن ما 2766152 2766172. الو، سلام علیکم.
1: الو، سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام، مرحمت میشنوید.
1: صبحتون بخیر باشد. من جونه هستم.
0: سلام.
1: انتخاب من جهانگیر ظریف گفتیدم.
0: جهانگیر رستم.
1: جهانگیر رستم.
0: سلام باشه میگم. دوستان عزیز، بخش ترانه صبح ادامه دارد از جهانگیر و از یلدوز توردیو، یعنی جهانگیر رستم و جهان. خب، یلدوز توردیو ما انتخاب سرود کرده. مرحمت نفرانه که خواهش اشتراک در این بخش داشته باشن با ما زنگ بزنن. بله، میشنویم. الو.
2: الو، سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
2: من انتخاب میکنم جهانگیر رستم.
0: از جهانگیر رستم. سلامت باشه. خب، دوشنونده که با ما در تماس شدن از جهانگیر رستم انتخابی صورت کردن و اینک زنگ دیگر از سنبونه برنامه. الو، سلام علیکم.
3: و علیکم السلام. سلام و عرض ادب. نیساد شما، صبح بخیر برادر عزیز.
0: تشکر از شما، بخیر. شادی باشد امروزتون.
3: تشکر زیاد. روشن صابیروف هستم از نویه کوشانیان.
0: بسیار خوب روشن، مرحمت.
3: راستی یلدوز توردیو که زبان تاجیکی را خیلی خوب روایه میکنند، خیلی خوب میخوانند، آهنگای خوب دارد. به هر حال یلدوز زبان هم بد نیست. یلدوز توردیو را انتخاب میکنم که به زبان ازبکستان با زبان تاجیکی خیلی خوب و برو میخواند. برای من پسند است، هم آهنگایش هم طرز خواندنش. یلدوز توردیو.
0: سلامت باشید. خوب روشن است. یلدوز توردیو انتخابی سرود کردن و شنونده دیگر رو همین لحظه ها یک جوی همه شنیم. الو،
4: الو، السلام علیکم، روز بخیر.
0: تشکر انی فبانو، روز شما بخیر باشد.
4: تشکر زیاد به شما هم همچنین. یلدوز توردیو انتخابی بنده.
0: سلامت باشید. هر دو در یک زینه قرار گرفتن اکنون، هر دو دوازه گرفتن، این دو هنرمند. اینک زنگ دیگر است دنبانه برنامه. الو، سلام علیکم.
5: سلام علیکم آقای سیفلو جان.
0: و علیکم بر سلام میجر مرحمت.
5: سلامت باشید، روزتون بخیر شدی باشه. اولا
0: تشکر از شما هم.
5: امروز باوری دارم که بخش های بهترین رو برای ما یعنی هدیه میکنید و
0: نه در نظر
5: همه روزه برنامه های همه کارمندانی رادیو صدای شنبه با معقول است، با برنامه های شما معقول است. لیکن من یک پیشنهاد دارم که امروز دور سفره رو شما با این نوبت گیرید، با یعنی با زیمه خود گیرید.
0: قبول مایلش.
5: گوش میکنیم. من انتخاب میکنم جهانگیری رستم.
0: خب، اکنون باز جهانگیری رستم در صفحه اول، یعنی قدرش در زینه اول قرار گرفتن و شنانده دیگر میخوان که انتخابی سرود داشته باشن در بخش ترانه صبح. الو، سلام علیکم.
6: سلام علیکم، صبح زیبای زندگی بخیر شدی باشد. سراجا و مدام و کل سامیان.
0: تشکر با شما هم سر و مرحمت.
6: ما در شراب اصلا سیسی
0: نمیشگیم.
6: انتخاب میکنم یلدوز توردیو رو.
0: باز برابری شده. سلامت باشید. هر دو هنرمند برابر رفته استوده است. اکنون یک زنگی دیگر قبول میکنیم. آخرین زنگ یا یلدوز توردیو میسراید یا جهانگیر رستم. انا همین زنگ حل میکنند.
7: سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
7: خب، کمرون از نای فیضه بود.
0: سلامت باشید کمرون و همه دانید که
7: سلام همین... دیگه با کارگردان جمعی دستان.
0: سلامت. انتخاب شما حل کننده همین بخش است. مرحمت. از یلدوز توردیو اکنون سرود رو با انتخابی شنونده آخرین در این بخش کمرون میشنویم. لیکن از جهانگیر رستم نیز انتظار باشید، من برایتان همراه جمعخون حتما پخش خواهم کرد. از یلدوز توردیو زنگ و تلفنی به اتمام رسید و سرود رو اجرا میشنویم. مرحمت.

шунавандаҳои гиромӣ, бо арзи дуруд ва орзуи расидани ҳар як шумо ба тамоми орзуву ормонҳо барномаи навбатиамон пешкашро мегардад. Дар ташаккул ва рушди шаш мақом, мактабҳои гуногуни мақомхонӣ сами назаррас гузоштаанд. Ҳамрадифи мактабҳои Бухорову Самарқанд, Душанбею Ҳисор, Панҷакенту Хуҷанд, Конибодому Исарафшан ва Фарғона намояндагони мактаби Исфара низ дар таҳкими пояҳои ин шоасари мусиқии миллиамон нақши муҳим бозиданд. در سرگاهی مکتب اسفراگی ششمقام حافظ مشهوری آخر سده 19 و ابتدای عصر 20 خدای بردی می ایستد که با تخلص زیباپری میان مقام خانان معروف گردیده است. او سال 1840 در اسفرا چشم به دنیا کشاده سال 2010 رهلت کرده است. تخلص زیباپری را به او گویا خان خوقند خدایار خان گذاشته است. بنابرای نقل عبیره زیباپری نرزبانو بابای خدای بردی زمان سرود را زمزمه کنان مشغول خشاوه شالی بوده است. در این هنگام از راه قوق یعنی راه اسفره و خوقند خدایار خان به سوی اسفره روان بوده است و آواز عبدالرحمن را شنیده فرمان می دید که سراینده را به نزدش حاضر کنند. نفکران به نزد خدایار خان مرد بدعفت و کلانجوسه را می آورند. خدایار خان به خدابردی می فرماید که یکان سرود را بخوند. پس از زمزمه حافظ خدایار خان به حیرت می آید. آواز و سرود دینشینش را با سیمای بیزیب و جوسه کلانش مقایسه کرده می گوید که تو دیو نیستی، تو زیبایی، تو زیباپری. با همین سخن خدایار خان من بعد زیباپری تخلص خدایبردی حافظ میگردد. بعدن خان به حافظ قطعه زمینی را تحفه میکند و حافظ در آن پسان دهه قلعه مزار را بنیاد میگذارد. مقامخان دیگر اسفراگی که در انکشاف مقامخانی خدمت بزرگ کرد مدومر حافظ ملقب به ملا عمر ملا تاش محمد خلیف بود که سال 1884 در این شهر باستانی چشم به دنیا کشد. او هنری سرواندگی را از پدرش ملا تاش خلیفه آموخت. به جای سفر نکرد. مدومر حافظ در تاریخ موسیقی تاجیک با سبک خاصه معروف شد و چون آهنگساز در رویه ششمقام و غزلهای حافظ بزرگ آهنگ بست. او آهنگهای نصر، تلقین، بیات، فیغان، اشاق، سگاه، گریه، سواره، چارگاه و ترانه دوگاه را با مهارت بلند و سبک خاصه اجرا می کرد. اشعار جمع‌آورده عمر حافظ در شکل بیاض از فروخ نظری زفخ و سلیقه بلند شعرفهمیش گواهی می‌دهد. بیاضهای عمر حافظ مشتمل نمونه‌های اشعار شاعران کلاسیک و معاصر مایند و سیماهای نوی مقامخانی را برای مردم معرفی می‌کنند. محمد بابای مرغلانی، قهار حافظ، معروف خواننده و حافظان ازبک، قهرمان مهنت و ملا توچی تاش محمدف شاگردان مدومر حافظ بودند.

پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهمی بزرگ در مستحکم نمودن پایه های صلح و یک دلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سازوار شد.

0: درود به همه شما هموطنان هم زبانان سایر شنونده های خوبمون که هم سفری دارید برنامه مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه را فرهنگ هسته ملت است روی موج صدای دوشنبه و اونها زنگ میزنند که داننده خوبی روبایی های مردمی هستند کارگردانمون جمعه خون و مسئولین برنامه من نانکت سعید میگذاریم به بخش اولی برنامه شما روبایی های مردمی
1: ای یارک جان عجب گلی خوشنازی ای شیوه ره گردید عاشق بازی دو زلفی سیاتا سربسر گرسازی ای بچه دهاتی را غم اندازی
2: در تحک دالان تو دالان دارم یک لحظه به ششتنات ارمان دارم یک لحظه نه، یک ساعت نه، یک سرک سال از سوزش دل در خانه مهمان دارم
0: روبایی های

ای از پسیو مرا با بالا بری چی خمچین زنم با تحت دریا بری چی نخره بیخرم سما تا گلکاری کنم یک بار دیگر پیش رفیقا بری چی

گاه بمیرم، خاک کنید زود بزود. خاک توده من نقش کشید نیل و کبود. کاروان گذرد بپرسد این خاک کی بود؟ این خاک غریب نوجوان گوید زود. اندر نظرم وطن شکر میتوه، خاک وطنم قند و عسل میتوه. نوت با کسی یاد غریبی بکند، آوی غریبی لخت جگر میکوه.

خاک وطن از تخت سلیمان خوشتر، خار وطن از لاله و ریحان خوشتر. یوسف که به مصر پادشاهی میکرد، صد کاش گدا بودی به کنعان خوشتر.

نالت با کسی که از وطن کنده شود، افتا با غریبی و با کس بنده شود. چرخی فلک گرده دعایت با وطن، این مرده ای صد ساله زیغم زنده شود.

0: ها جگر کشت کبا، از دیده انتظار میریزد آب. تقدیر ببین طرح جدایی دارد، پیغام به کاغذ است و دیدار به خواب. مشنونده داریم، میشنویم شنونده را. روزتون بخیر باشد.
1: ای گل بدنی من، نازک بدنی من، آوازی تو شیرین است، شیرین سخنی من. سلام حضور شما، درود بر کل مخلصان.
0: زنده باشی، نکن شما رو میشنویم.
1: من خون شغلستان میخواستم با شما در مشیرت باشم.
0: خوب، چرا نمرمد؟ رویت گل میماند، تنت ماهیره، ره گشتنکات با داش سهرگاهی را، هرگه که پوشی تو کرته شاهی را، دیوانه کنی مسافرای راهی را.
1: دو سه روز است که یارم نیست پیدا، مگر ماهی شده از رفت از بدریا. بیسازم چنگک از آب تیلا، بگیرم یاری خود از قهری دریا.
0: ای جوره جان، بی تو جهان را چه کنم؟ بی تو گل سرخ و ارغوان را چه کنم؟ بی تو گل سرخ ارغوان بسیار ای، دل میل تو دارد، دیگران را چه کنم؟
1: در روی رهد مثال گرد افتادم، از خوردن غم ها تا به درد افتادم. غیر از غمی تو غمی دیگر نیست مرا، خوردم غمی تو برنگی زرد افتادم.
0: لرزان لرزان برگ نیستان دلمی، آزرده شده است از این کوهستان دلمی. من گفته بودم سرم بگیرم بیروم، پابند شده است بنو مسلمان دلمی.
1: گل گفت مرا زیبا آیسته برید، من نازکم و مرا به گلدسته برید. در کوچه عاشقان مرا میطلبم، من بیگونه هم چرا مرا بسته برید.
0: امروز هوای باغ دارد دل من، سودای تو در دماغ دارد دل من. سودای تو از دماغ بیرون نرود، مثل گل لاله داغ دارد دل من.
1: پودینه ای لب یاب شده میوه ای تر، دل جانیبی من داری و رو جانیبی من داری و دل جای دیگر. نشکری مکن از من گلغنچه‌ای تر، آواره شوی از پی به عهد دیگر.
0: کفتر بچه را به باغ میبینم من، جولیده و به دماغ میبینم من. کفتر بچه را به خون دل پروردم، امروز به چنگ زاغ میبینم من.
1: کفتر به سری چنار زیبنده به تو، پیش گفته گلی بهار از خنده ای تو. مرا میکشن برای یک خنده ای تو، خونی منی بیگناه در گردن تو.
0: کوکک سری سنگ میزند ققره بناز، یارم براوارو است و جانم بگداز. ای بار خدا در آسمان ابرانداز، این یار رونده را به من متل ساز.
1: من از تو دولت و دنیا نخواهم، من از تو نقره و تیله نخواهم. فقط یک لحظه ای درمانی دل شو، که بی تو زندگی اصلا نخواهم.
0: یک جوان سپاس، یک جوان سپاس. اکنون شوید شنانده دیگر هم انتظار است. یک جوان سپاس برای این شنانده. تو را با هر نگاه هم دوست دارم، تو را با عشق و آه هم دوست دارم. زیبس شام و پگاهی من توی، تو را شام و پگاه هم دوست دارم. مشنانده داری، میشنویم شما رو.
2: علیو.
0: سلام علیکم.
2: سلام مملکت
0: جان. سلام، ما شما رو میشنویم.
2: روزتان بخیر و شادی باد.
0: از شما هم.
2: من زلفی هستم، ای نایه دنگره دی ای سنگ تو ده.
0: بهترین زلفی هم شما رو گوش میگه.
2: الو یار جان، خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی. هر اون کس که مرا از تو جدا کرد، با قدایی
0: در
2: خداوند غریب و مفلسم کرد. تیلای سرخ بدم آخر میسم کرد. لباسی نو ندارم چی بپوشم، لباسی کهنه دور از مجلسم کرد. бача ба дарони боғ сарпас мекард, оташ ба дарони дил алангас мекард. کشیدنی تماکوی و سر دادنی دوست کج ماندنی تاقیش مرا مست میکرد. قلم گیرم نویسم من جدایی شب از شعر یا سرود یا کی ربایی. جوان بودم نفهمیدم که عشق چیست صد افسوس از خودم بگذشت خطایی. صدی کوه بلن خیلی زنانه نمیدانم که یاری من کدامه. روید از مادری دختر بپرسید همان نازبندان مرچمیان های
0: بهترین
2: اگر در روبرویم نمیدانم زیشادیم چی گویم. به شب باید دلم از وصلی روید خان پیچیده مانه در گلویم. خلم در دست فکرم با تو باشد تسلای دلم ذکری تو باشد. به هر جایی که هر خیلی که باشی امیدم دیدنی روی تو باشد. ای یارک جان یارک جان یارک جان یک بار تو هم قصه عاشقی بخوان. از تحک دل شعر نویس زلفیه خان بر یارک بلحوث نامهربان. از آن روزی که دل را با تو بستم نهادی عمر خود را من شکستم. اگر دل جای دیگر داده باشی خناعت کرده و در جا نشستم. از آن رحمت
0: زنده باشین. تا جان دارم از تو جدایی نکنم، جز غیر تو با کس آشنایی نکنم. با وعده و پیمان تو شینم صد سال، صد سال دیگر از تو جدایی نکنم. مشنونده داریم، بشنویم. شما رو گوش میکنیم.
3: الو
0: سلام علیکم. شما رو گوش میکنیم.
3: سلام علیکم.
0: سلام. از شما هم همچنین. شما رو گوش میکنیم.
3: من هم به طرف صدا نتونستم خودم کنم.
0: بهتری؟
3: یک رو بیوی پسی از ما دوروی جوانی همون مونده باشه سیاد من بگیم.
0: بهترین میشود. همین خوب است. مرمان ما شما رو میشنیم.
3: گذشتی از برم خاموش امروز، گذشتی با دلی پرساز امروز. زمان من به تو دل داده بودم مرا نشناختی افسوس امروز. دلم بردی و دلداری نکردی همان دادی و غمخواری نکردی. گذشتی بی وفا از بحر عهدت و عهد خود وفاداری نکردی. شبی که با تو بودم یاد از آن شب، شبی که بی تو بودم داد از آن شب. شبی که لیلی از من چنان جدا شد فیغان و ناله و فریاد از آن شب. تو را من دوست داشتم ناگهانی، دلم را بردی تو با مهربانی. ندانستم که تو چون بی وفایی با عشقم تا قیامت ناشنایی. با بچه دل مبند اصلا دگانه، بسوزی در حقش هیچ کس ندانه. اگر از هز یا دوستش بیداری بسوزی در حقش هیچ کس ندانه. در آبی رنگ بوی ای دل ای دل کی را در جست و جوی ای دل ای دل. بیر و آخر نمی خواهم تو را یاد، تو دل بر داری آخر ای دل ای دل. ای خانه رو برو با ما خانه شده، هم در دل ما انار پردانه شده. مردم ایجا غم بیهوده نخه، ما غم نخرم یارم بیگانه شده. مرغاوی را بی لولوی جو پرواز کرد، دیلش که با ما نبد بلند پرواز کرد. کفایه
0: زنده باشید. یک جان سپاس، یک جان سپاس. این دشتی دراز رفتن یار خوش است، صد برگ سفید ریزه پردار خوش است. گر یار گیری یار وفادار خوش است، این یار وفادار با گلزار خوش است. ما شما رو میشنویم. کی هست اون سو؟
4: سلام

خاطری کوچه‌ات شده بادم کنه گر بد باشم لعنتی دنیا بسرمه گر می باشم یگان یگان یادم کن در روی رهد می سالی گرد افتاده ای خوردن غم ها تبدد افتادم غیر از غمی تو

0: بردم غم تو به رنگ زرد افتادم سلام مملکت بانو.
1: یک جان سپاس. اینقدر صدای خوب، اینقدر صدای خوب دلنشین، ولی کم، خیلی کم. یک جان سپاس.
0: روبایی ها رو وقتی که با طرز فلکی کس دمزمه میکند خیال میکند که تمام درد دلش یک اندر تسکین میابد.
1: ولی واقعا روبایی ها
0: و دیگر ها نوبت میدیه مملکت جان.
1: یک جان سپاس، یک جان سپاس. از بالا می آی توقی چارگل بسرات، داغای مر زدای در پیش برات، دستک تگیرم برم با پیش مادرات، گووم خاله جگر مریخته پسرات.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در استودیا سیاحت صدیقوبا. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده با اشتراک داران فرم 11 بین المللی فرهنگی معرفتی کودکان اتحاد ملاقات نمود. طوری از مجلس نمایندگان خبر دادند، ضمن ملاقات فیضعلی ایدیزاده تاکید نمود که تاجیکستان با مسئله های دستگیری کودکان و جوانان اهمیت مخصوص میدهد. تحت رهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در کشور سیاست دولتی هدفمندانه برای فراهم آوردن شرایط مساعد به تحصیل تربیت و رشدی نسل نوراز عملی میگردد. ایثار گردید که چنین همایشات در تحکیم رویتهای دوستانه بین جوانان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل نقشی مهم دارد. فرم کودکان اتحاد با یکی از لایه‌های مهم بشردوستانه اتحادیه دولت‌های مستقل تبدیل یافته، صدها نوراسون با استعداد را از کشورهای عضو متحد می‌نماید. هدف اساسی فرم گسترش مکالمه فرهنگی و تحکیم دوستی بین نسل جوان ارزیابی می‌گردد. پایانی بخشی اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان میکند. آزمون در دو نامینیاسیا: بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاه تربیوی در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان برگزار گردیده، از روی دو سن و سال میان نوراسون و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده میشود. مواد سالنموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده میشود. آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبست میگردد. برای جای یکم 15000 سومونی، برای دو جای دویم 10000 سومونی، برای سه جای سیوم 7000 سومونی. اشتراکچیان میتوانند موادهای خود را به عنوان کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و روزنامه جوانان تاجیکستان ارسال نمایند.
3: شرح یک ضرب المثل.
4: ضرب المثل اصلی گپ است.
5: شرح یک ضرب المثل.
3: یک ضرب المثل.

0: шарҳи як зарбулмасал.
1: Зарбулмасал асали гап аст. Шарҳи як зарбулмасал.
0: Як зарбулмасал.
2: بله عزیزان خوبی من رسیدیم به بخش شرح یک ضرب المثل. ضرب المثل هایم در ادبیات شفاهی یک پهلوی خیلی نظر هستند، یک پهلوی خیلی شنیدنی و یک ضرب المثل رو من برایتون میگویم. گوش صاحب کر. چرا این گونه میگویند مردم گوش صاحب کر؟ شما هم این گونه ضرب المثل رو شنیدید؟ در کدام مورد تو مردم این ضرب المثل رو استفاده میبرند؟ تلفن ما همون است 2276152 2276722 و زنگ میزنیم میگویم چرا مردم گفتن که گوش صاحب کر، یعنی این ضرب المثل چی معنی دارد؟ مشاهده داریم یا نه؟
3: سلام علیکم مملکت بانو.
2: سلام علیکم، ما شما رو میشنویم علی جان، روزاتون بخیر باشه.
3: هوا گرم باشد، قلب ما نرم است که با شما در تماس هستیم.
2: زنده باشین، یک جان سپاس. علی جان شما شنیدید جایی که میگویند گوش صاحب کر، چرا چنین میگوید مردم؟
3: من این ضرب المثل رو شنیدگی هستم و من بخش روبایی خانی داد اشتباه کردنی بودم.
2: خوب مرمت، چند روبایی میخونه؟ شنونده های ما گوش میکنن، راحت میکنن.
3: جزت باشد اگر
2: برای چرا نمرمت؟
3: جانانه بهار شده تو کی می آیی، وقتی گل خواه شده تو کی می آیی، تو وعده به برفای زمیتون دادی، برفا همه آب شده تو کی می آیی. آلوچه و آلوچه در دالوچه، دورک مکسل میگن زیقم آچه، گفتم بیرون خبر بگیرم آچه، نالش میکنه تقد ندارم آچه.
2: بهترین
3: نوروز را به نوبهار کی میبینم، گلها را به شش قطار کی میبینم، گلها را به شش قطار در فصل بهار شما را ما از نزدیک کی میبینم.
2: اوه احسن، زنده باشین. شما بیاین رادیو صدای دوشنبه و خیلی دیر کردید، از این هفته من رخصتی و تا ماهای دیگر نمیدونم کی برمیگردیم، ولی به هر صورت یک جان سپاس علی جان. هر وقتی که اومدم شما بیاید میگوید که جانانه در این دیار هستی یا نه، با عهد دلم قرار هستی یا نه، بدنام زده کوی تو کردن موره، بدنام زده تیار هستی یا نه. گفتیم که گوش صاحب کرد، چرا چنین گفتند مردم؟ این ضرب المثل خیلی ضرب المثل دومندار، ولی در هر فرصت استفاده می شود. شما در کدام مورد چنیدید؟ مشنونده داریم علاکه، ما شما رو می شنویم. کی هست؟
4: سلام علیکم.
2: سلام علیکم، شما رو گوش می کنیم.
4: من فرینده هستم از نریه بوسه، با شما در تماس.
2: زنده باشه سروینوز، بوری اول زنگ می زنید این طور نه؟
4: نه آزی رو باید گفتید.
2: اکنون گوش صاحب کر، چرا مردم هم این گناه میکنن؟ شما شنیدید این ضرور مثلا در منطقه های کوهستان، در منطقه های دور بسیار هم میذارم؟
4: البته در دهات هستیم، در دهات زندگی میکنیم. وقتی که یک کار شد در یک خونه، تو خانواده دیرتر درد میابد یا کاری مثلا هر خبر میشود تو در
2: خوب کارهای پنهانی خونه ما رو همسایه میفهمند، ولی ما به درک میگردیم همین گونه. مثلا
4: میگویم که در خونه تریش کسی گوش صاحب کاره، تو همی همسایه را درک میانه که همو خونه دور درک نمیوه.
2: شما یک مثال برای شنانده های ما میبیاره؟ شنانده های ما بیشنوند
4: یک مثال اصلا مایلش میارم. وقتی که سالهای چند تر جنگ کرده بود، برادرم در سالهای جنگ بود که کلت ها رو وای کردن خود حویل داره بود. همجا برادری کلون هم بود، علاقه با مردم آوزه شده بود که بچه کلونی را وای کردن میدیارم.
2: خوب، ولی شما
4: نشد هر ماه دارم من خوشبختونه زنده اومدم با خونه و همه شلها خیل آوزه ها همون جندی و کینی ها بود که هر خیل همه آوزه ها ما درق نداریم، علاقه مردم
2: درق دارن
4: صفیه کشت خونه در شیشتن.
2: بله، ولی شما هنوز به درکید. بله، یک جوان سپاس. یک جوان سپاس که هم سفری برنامه ما هستید. شنیدید یک پهلوی مسئله رو گفتن شنونده خوبمون که گوش صاحب کرد، یعنی که در مورد اعضاها، یعنی که هنوز شما درک ندارید، از مثلا از شهرهای دور خبرهای بد خدا نکرده میرسند، ولی صاحب خانه هنوز نمیدوند. این پهلوی مسئله دیگر. اکنون پهلوی دیگرش رو شنونده نوبتی شر میدید که از من نمیدونم. ما شما رو میشنویم.
5: سلام علیکم.
2: سلام علیکم محمد سلیم. ما شما رو میشنویم.
5: وقتتون بخیر، خوب هستین؟
2: از شما هم همچنین. اکنون ما مسئله یک خیلی ضرب المثل خوب رو پیش آوردیم. گوش صاحب کرد در شما هست؟
5: گوش صاحب کرد، این گوش شیطان کرد، این عبارت از یک کنایه ضرب المثل شیرین است.
2: خوب،
5: هنگام بیان خبرهای خوب یا موفقیت ها استفاده می شود.
2: بهتر
5: به معنی که دور از چشم بد یا بزن به تخته است.
2: خوب، دور از چشم بزن.
5: باز یک معلومات دیگه است که برای جلوگیری از حسد، از حسادت چشم زخم و دخالت افراد بدخواه، نصف شیطان استفاده می شود.
2: بهترین
5: اتفاق خوشایند تداوم یابد.
2: بله، یک جهان سپاس. این نظری شنونده خوبمون محمد سلیم بودن از افغانستان. و ضرب المثل ها در همه کشورها، در همه خوب مملکت ها مورد استفاده قرار می گیرند. اکنون یک شنونده دیگر داریم. این شنونده همون نیز بیان می کند که ضرب المثل در کدام مورد های زندگی استفاده می شود. روزتون بخیر باشد. کی هستون سو؟
6: پایان به شما مملکت بانا و بازم خون بهترین که دستش درد نبینه ما را به شما پیوست میکنه. روزت بخیر شدی باشه.
2: از شما هم مادر جان. شما بخش ضرب المثل ها رو بسیار دوست میدارید. شما کنی ضرب المثل های زندگی یک روز درس دید، یک روز فرصت دید، من حتما میروم خونه شما. همه این ضرب المثل هایی که شما میدونید ثبت کرده میگیرم و میایم اینجا. یا یک روز خوب که شما دست یافتید بیاید رادیو صدای دوشنبه، فرصتی که من اینجا باشم، من شما رو برام همه این ضرب المثل ها رو بگیرم، نوبت به نوبت در برنامه‌مون پیشنهاد کنم. چی گفتید مادر جان؟
6: نصیب من اون... اگر شما قدم در خانه ما را جا کنید، ما قدمات نور دیگر تاجی سر. من مهمان نوازی را به نهایت دوست می دارم.
2: زنده باشید.
6: در مملکت جان اگر یک تنان هم نداشته باشیم، یک لونان دارم که مثال با
2: زنده باشید. قربانی محبت های شما مادر جان. نصیب باشد پس از 10 روزی که خیلی سرکورتر می شوم، پس از 10 روز حتما یک روز خوب با گلستان خونه شما نصیب باشد می رویم. اکنون مادر جان گوش صاحب کرد. چرا این گونه می گویند مردم گوش صاحب کرد؟ این چی ضرب المثل است؟
6: من همون ضرب المثل اگر شما آغاز کنین من به طرف نمیستم. ضرب المثل های دور قدیم هم به نهایت من دوست می دارم. ضرب المثل های دور قدیم انا می گفتن پیشترا که این دختر بطم می دوم کلن تو گوش بدار. زورش با کلن که نمی رسید بعد کیانا با دختر می گفت. بعد می گفت که دختر بطم می دوم کلن تو گوش بدار. نکه از این سر زرب المطلو به حد بسیار هستنه.
2: بله. انا
6: خود که آمده همشه نویسته که من نویسته می تود بعد یک
2: بهترین. برای چی مادر جان ما این ضرب المثل ها رو اندازی کردیم؟ برای که نسل جوانی ما دونن. وازی اگر به دخترم گویی کلین گوش نمی کند. برای که کلین رو همین گونه نیست. من می خواهم که همه گوش کنند. و اکنون مادر جان گوش صاحب کرد
6: همین اصلا که در خونه خود هستی و خواهر در میدان در همسایه یک نفر میشوه که انا مثال بد توی میروند.

0: کسی گریه کرد یکی در همه خرکت نسخه گرفته نسخه گرفته این همه برنامه برایانه نسی گوشی آنه
1: سویب کرد
0: سویب خونه نمیرسه مولکت جان همه این فقط در دفات در شهرها و در اینجا نسیده فقط گفتوی و
1: یک جوان سپاس مادر جان یک جوان سپاس و اکنون شنده های ارجمند سالهای پیش سالهایی که خوب ضربون مسئله های مردمی میدونید عزیزانی منظر یک ضربون مسئله تا اون که ضربون مسئله می شود تا اون که ویردی زبان ها می شود تا اون که عصرها رو پشت سر می کند هزاران هزار شاهد قصه و واقعه های عصرها می شود جنگ و جدال ها رو پشت سر می کند ولی از بین نمی رود ضربون مسئله می شود در زبانی کس مردم می ماند و همون زمان هم شهری ها بودند دهاتی ها بودند همین ضربون مسئله ها مورد استفاده بودند یک شنونده دیگر داریم گمانم شنونده آخرین ما می شود ما شما رو می شنویم کی هستید
2: سلام علیکم سلام
1: سلام زنده باشی سلامت جان چقدر خوب من شما رو میشنم
2: از نبیره ها گروش کتم که حاضر صداشون بلند میشد اکنون در بو مثال ها چندین پهلو دارن یک پهلوی دیگرش رو گویم که مثلا میشود که کسی در غیب کسی مثال در حقی یک نفر بدگویی میکند غیبت میکند و نفری هست که اون بدگویی رو شوند
1: خوب
2: وقتی که نفری غیبت شده میپرسد که همین گپ روست که تو شنیدی که میسو من فلان هر خیلی بدگویی کرده است این نفری که شاهدی همین بدگویی ها بود به خاطر آن که جنگ و جدال نشود به خاطر آن که یکون بین آن دو نفر نفهمی ها نشود میگوید که نه من نشنیدم
1: خب یعنی گوشی گوشی
2: بله میگن دروخی مصلحت منفعت اومز به از راستی
1: فتنه انگیز
2: همین هست تو یک وای
1: بله دروخی مصلحت اومز به از راستی فتنه انگیز بله واقعا اینقدر ضرب المثل های زیاده مردمان اینقدر گپ های بهترین میدونید یک کدام یک اثر خوندم که میگوید که سر همین ضرب المثل های مردمی که میگوید که مردم به پایه حرف نمیزنند یک حرف رو در آسیاب زندگی اونقدر خورد میکنند که تا پغه آخرین و وای میشود ضرب المثل
2: مملکت جان ببینید که بزرگان گفتند که سخن در میان دو دوست آتش است سخنچین بدبخت هیزم کش است وقتی که همون نفر شهید این بدگویی بود و سخنچینی کرده به اون نفر میرسان احوال بد میشود
1: بله
2: خدا حافظ عزیزانم
1: یک جهان سپاس و اکنون شنونده های ارجمند شنیدید گوشی صاحب کرد یعنی شما در خانه و به قول مادری خوب چینیگول حرفی شما در سری زبان مردم یعنی شما نمیدونید مردم چی میگوین مردم اصلا میگوین بسیار حرفو میزنن مردم هر کجا هر چی میگوین ولی گوش شما کار یعنی که شما در خانواده هنوز از این واقعی که در خانواده شما رخ داده است نمیدونید و به می خاطر عزیزان خوبی من ضرب المثل ها رو همیشه یاد کنین همیشه خوب در سری زبانتون از این حرف های شیرین برای مورد های گوناگون صحبت ها استفاده برید و یک شنونده دیگر داریم میگوید بیاد بشنویم که کی باشد ما شما رو بشنویم سلام ما شما رو بشنویم
3: مملکت بانو با ما در وای خانه نوبت نرسته
1: گفت اکنون شما خانه دو من گوش میکنم شنونده ها هم گوش میکنم
3: سلامت باشه خیلی دوست میدارم
1: ای زنده باشه
3: در داری تا قیه کسیم دوزی ما گفته بودیم جورابی و نیم روزی در
1: خوب
3: بلک های نو روزی ما هم بسر باید بود زهره که رسید همچه شکر باید بود از تو رو با جگر آبه ندهم
1: بله خوب شنونده ما تلفنشون کنده شد میگوید که من صدقه اون کنار مستانه تو دو چشم سرم مدام در خانه تو یک گب نزدی که دل من سر شود تا کنده شود پای من از خانه ای تو شنونده نهایی ما می شود و نمیدونم کی است ما شما رو می شنویم خوب
4: سلام علیکم و از من زیسیم و ما جان مخلصی را دیدیم شنبه پلان پرواز را شنبه ما خیلی شما رو پرمان شدیم من در بلیت را دیدی بودم من قطعی شما دیگر صحبت کردم من چیز جنبه محدودی ایم اکیر روزی بودکان در کنشم
1: خب شما از کجا زنگ میزنید برادرم؟
4: گرمانیا
1: از گرمانیا محمد جون هستید؟

0: بله شما اومدید بیمار شدید که بیمارخانه افتادید محمد جان؟
1: در بیمان اول
0: ای خدای بزرگ شما همیشه نگه با باشد محمد جان. من خیلی هم نگاه کردم واتساپ تلگرام همه چیزی رادیوی صدای شامی
1: شما باید داشته باشد که بیارید ما با شما همراهی کار میکنم افته بودید
0: ولی چرا نیمه همیشه خوب زنده باشید یک جوان سپاس محمد جان. اکنون محمد جان حالا در کجایید؟ حالا در آرمانید؟ حالا از کجا زنگ میزنید؟ شنونده ما الک خط تلفنشان کنده شدن. من برای هر جوان مردی که از تاجیکستان دور است، از وطن دور است، هر کی که باشد همسفری برنامه ما است، من همیشه خب از همیشه آرزو میکنم که سلامت باشد، تندرست باشد، با برنامه های ما باشد، زنگ زنند، یک دیگر را دوست دارید. عزیزانی خوبی من فرصت ها غنیمتند و شنونده نهایی است. باز میگوید شما
1: سلام علیکم و سیاد ما کنده شد به همراه از سببی که دور است موج ما.
0: بله
1: ما خیلی خرسند هستیم که با شما هستیم. این رادیو دوست داشته ایمون رادیوی صدای دوشنبه بهترین ژورنالیست
0: زنده باشی. یک جوان سپاس محمد جان.
1: اونجا که شما شیشتگی بودیم با یک خلصاب رو بردیم
0: خوب
1: من گفتم که چی بود که قدر رادیو دیگر موندگی رادیو روس موندگی دیگر رادیو موندگی خیلی نبگیم تاجیکستان چند کانال دارد
0: بله.
1: چرا که این
0: مثال فقط شما رادیو صدای دوشنبه زنگ
1: میزنید؟ خب من میتونی تو دوشنبه را انتخاب میکنید. گفتم پایتخت بهترین این پایتخت جمهوری تاجیکستان صدای بلند پرواز این صدای دوشنبه هست.
0: یک جهان
1: از صبح ساعت 6 باز خروس فایروب نکرده اسپر نکرده
0: بله.
1: رادیو صدای دوشنبه اونجا برامد میکنند.
0: یک جهان سپاس محمد جان. و بچه های آلمانی که از اینجا رفتند شما پیغام درود های ما رو بیرسونید، همیشه گوش کنید و زنگ زنید. یک جهان سپاس. یک گاه سرود برای شما ماند.
1: افهم و لکدونی یک چیز دیگر را گفتنی هستم.
0: خوب
1: روز یک بار دیگر افهم و لکدونی التیموس میتونم من هم یک چیز در شما میگویم که شرکت جمعیت محدود امکاس در ولایت خطران شهر بختر قرغان تپا بنام پیشین از وزیرش بختر ما شرکتی که ما برای تعمیر مکشین های جماشوی یختون چنکشت تندتانیر الکترابیلتر میکروالموفتر و دیگر تخنیکای معیشی رو سان تکنیک در ایوارینون خونه و تمام نقطه‌های خدمت رسانی ما در زمین فعال از ساعت 6 تا ساعت 8 بگانی حضور جمع برای
0: بهترین
1: اینوالید و پینسنگر
0: بله شما
1: بله 50% ارزان است
0: بهترین
1: تجهیزات هایی که ما برای تکنیک و معیشی تعمیر میکنیم از کره آلمان، خیتوی، فرانسیا، ایتالیا و دیگر غیر شرکت و بقوات فکر ما تجهیزاتی و تعمیم کرده از دفچه های همه
0: بهترین
1: از خارجی ها میرد
0: بهترین
1: از کفالت وابسته از خود استفاده برنده هست
0: بله
1: التماس میکنم یک بار دیگر رقم تلفن 988-03-75-76 002-03-75
0: یک جهان سپاس یک جهان سپاس برای محبت های خیلی صمیمی. یک جهان سپاس محمد جان. یک جهان سپاس. و اکنون برای بچه های دور از وطن کارگردانمون یک سرود خیلی خوب پیشنهاد میکند. عزیزان خوب من هر کجا باشید یک دیگر رو دوست دارید، دست یک دیگر گیرید، احتیاط بکنید و هنگامی که تنگ دستی ها دست یک دیگر رو بگیرید من همه شما رو دوست میدارم. خیر تا برنامه های بعدی و بعدی و بعدی های ما.

دوستان عزیز، امروز یادآور میشویم که چهارشنبه 24 ایونی سال 2026 است و ما در قسمت دوم برنامه های امروز رادیو صدای دوشنبه قرار داریم. کارگردان برنامه جمعه خانی مراد، محرر من سیف الله بازار در برنامه خدمتتون هستیم. اینک بخش آیا شما میدانید؟

سه ماهگی ایام است که کودک صداهای گوناگون میبرارد. در چهار ماهگی خنده کرده هنگام مناسبت غول غول کنان آوازی به خود خاص میبرارد. در پنج ماهگی باشد طفل خود به خود گپ زدن را سر میکند. در شش ماهگی گپوی بی‌رابطه پیدا میشود. در هفت ماهگی کودک سخن را درک کرده برای نشان دادن اشیا سرش را به آن سو تاب می دهد. در هشت ماهگی تکرار کنی پای همه هجاهای بابا ماما. در این دوره کودک تقلید آوازها را از خود می کند. پیچید پیچید کرده گپا می زند.

در نماهگی طریقی ماوی شورا معاشرت را یاد گرفته بازی کردن را می آموزد. در ده ماهگی کلمه های آچه دادر را آزادانه می گوید و دیگر کلمه ها را از زبانی کلانسالان تکرار می کند.

0: بخش یک سوال دامه دارد میشنویم حالا متاسفانه شنونده ما نتوانستن جوابی درست بیاد و اینک باز هم انتظار هستیم نفرانی که اگر میخوان طریق پیامک با ما نوشته باشن مرحمت اینجا یک پیامک آمده است از نام شنونده محبت و میگوید که سال 1998 خب شنونده دیگر پیامک فرستاده است که سال 1934 یک نفر شنونده دیگری ما با نام رخشانه نوشته است که سال 2014 سال 2014 باغ پایتخت به استفاده داده شده است خب اگر زنگ تلفنی باشه جمعه خان ما رو پیوست کنید الو الو متاسفانه با شنونده اینو توانیستیم در تماس باشیم و اینک بازم پیامکی دیگر آمده است از نام شهزاد از ولایت سغد از شهر گلستان می نویسد که باغ پایتخت سال 2008 به استفاده داده شده است خب بله سلام علیکم
1: الو سلام علیکم سایپور جان کمتر ناجوری در تلفنم شد بخشیش
0: هیچ گم نه
1: این سنه ششمی سپتامبر 2011 در همین سنه همین باغ پایتخت کشاده شده است
0: سلامت باشه
1: بعد به نام عمر خیام گذاشته شده است
0: تشکر سلامت باشید و شنوندای عزیز اینجا شهرزاد از ولایت سوق در شهر بستان اینجا بستان گلستان نوشته بوده است باز بستان کرده است که معذرت من خطا نوشتم از شهر بستان از ولایت سوق شهرزاد نوشته است که 24 ایونی سال 2008 در دوشنبه باغ پایتخت به استفاده داده شد خب شهرزاد تبریک میگویم شما رو جواب شما درست است کاملا ما تبریک میکنیم مرامت چی درخواست دارید چی پیشنیاد دارید و شاید سرو درخواست دارید با ما حتما طریق پیامک نویسید ما اجرا خواهیم کرد خب سوالی ما جواب یافت یعنی که بخش یک سوال بود و سوال چنین بود که در دوشنبه باغ پایتخت کدام سال به استفاده داده شد و شهرزاد از ولایت سوق ما نوشتن جواب درست را که سال 2008 چهارم ایون سلامت باشید و اینک دل خواه سرود کارگردانی ما پخش میکنند و بعدا برنامه را ادامه میدهیم
2: اطلاعات فوری نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر
3: ساعت در دوشنبه 13:30 دقیقه از 24 تا 27 سپتامبر سال 2026 در شهر دوشنبه جلسه نوبتی کمیته دائمی مسائل اجتماعی و فرهنگی اسامبلی پارلمانی آسیا برگزار می‌گردد در این خصوص از مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند جهت برگزاری این چورابینی دعوتنامه‌های رسمی و حجت‌های مربوط به چورابینی طبق ترتیب مقرر شده توسط کاتبات اسامبلی پارلمانی آسیا به همه پارلمان‌های دولت‌های اعضا ارسال شدند در دایره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا 2027 تیم ملی تاجیکستان در روزهای فیفا ماه نوامبر در 52مین مسابقه بین المللی کینگز کاپ که در تایلند برگزار می شود شرکت خواهد کرد برای به دست آوردن جام 4 دسته تاجیکستان، تایلند، عمان و بحرین مبارزه می برند طبق نظامنامه مسابقه پس از قرعه کشی دسته ها به دو جفت دوری نیمه نهایی تقسیم می شوند غالبان دوری نیمه نهایی در فینال با هم رقابت نموده مغلوب شدگان باشند برای جای سوم به میدان می برند مسابقه کینگز کاپ 2026 در روزهای فیفا از 9 تا 17 نوامبر در تایلند برگزار خواهد شد پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه
2: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه

0: шунавандагони азиз, барномаи хирмони рӯзро идома медем аз радио Садои Душанбе ва инак бахши дархости шунаванда. Маро ба занг занед, дархост доред, пешниҳод доред, аз мо хоҳиши шунидани суруд. Мо бо шумо ҳам суҳбат мешавем. Ало, салом алайкум.
1: Ало, салом алайкум.
0: Ва алайкум ассалом.
1: Як суруд дархост мекунам аз Валиҷон азизу, суруди рақс бикон, суруди 2025-6
0: ҳамин тахт шава. Саломат бошед Валиҷон азизу, суруд дархост кардан шунаванде мушанозе. Ва нар воқеи ҳунарманди хеле хушадо хушнаво ҳастанд ва хеле хеле хуба месараянд. Инҷо коргардони мо ба назар гирифтан қай намудан ва шунаванда дигаро мешунем. Алло, салом алайкум.
1: Салом, дуруд ба шумо.
0: Ба шумо, салом.
1: Саломат бошед, Сурайя,
0: салом хрисян шагист. Саломат бошед, Сурайя, марҳамат.
1: Салом ба коргардон. Ман як суруд дархост мекардам аз Моҳираи Тоҳирӣ.
0: Аҳа, аз Моҳираи Тоҳирӣ.
1: Суруд пахш мекардам, чӣ шуд нешуда.
0: Саломат бошед, саломат бошед аз Моҳираи Тоҳирӣ. Хуб, суруди дигар аз Моҳира. Инак занги дигар аз сувони барнома, бахши дархости шунаванда аст дар барномаи хирмани роз. Ало, салом алейкум.
2: Салом алейкум, бахир
0: бошед. Ташаккур аз шумо, бахир бошед. بسیار خوب گلی مرحمت
2: من پیش از سرو درخواستم یک تبریکاتی داشتم اگر که این کار میداده دادم
0: مایلش
2: مادر من که دستمی سسولوگی که جسمی مالزی دارد من از منی خودم از منی 15 نفر نبیرگانشون سرشون از سیزره که روسیه تبریم میکند و مادرم عمری برای تمامی شوی زندگی رو ارز مهدم یک سرود از ارکین ادینه سرود مادر
0: نام مادرتون چیست؟
2: گلستان
0: گلستان چقدر نام زیبا چقدر نام خوب گلستان
2: بله من بکنم که از نام شمایی هم بکنی سرکلا تبریک
0: مهلش
2: خیلی خوشتن
0: مهلش تبریک میکنه مادر عزیز رو گلستان بانو رو بگذار که همیشه زندگیشون گل باشد گلفیشان باشد گلستان باشد نامشان برین بالای سری فرزندان باشند و دعاگوی جان شما و این وطن و این سرزمین مورا باشد بله سلام علیکم
3: سلام علیکم
0: سلام علیکم و علیکم و سلام
3: کامرون مرمای فیضا بود
0: مرمت کامرون
3: یا سرو درخواست میکنم مرشادی خروف سرودی وطن دارد بر مردمی بینینگ وطن حیفت ایزو اجام یستم بخشم جشن اومدوال دی جشن وعدت مبارک
0: سلامت باشید با شما نیست شنوندگان عزیز و وطنان عزیز اومدن روز وحدت ملی ایدی خیلی فرخنده امون و این سنه مبارک و تاریخی تبریک و مبارک باشد همیشه وحدت باشد صلح باشد امانی بود تنجی چون امروز این ساعت ها که در فضای کشور امون است همین پایدار باشد همین صلح و ثبات زنگ دیگر از فندونی برنامه میشنیم آقا
4: سلام
0: علیکم بر سلام
4: سلام باشین شنوانده شما ویداری از شهر بخصوص سلام دیگه بر کانومدان شما با شنوانده شما
0: سلام باشید با مرحمت
4: یا سرود در خواست دارم یا خیلی بوده این سامی سرواندی سرودی نشنیدید اگر این کنی اگر شد سرودی دارم بیدونی این دوستات میدارم امیرا پخش بگردم کار کردم ایرا میبخشم با شنوانده شما
0: سلام باشید خوب اینک بازم تلفن های ما خیلی خیلی فعالند و شنند و زنگ میزنند و بازم امکانه یک زنگ دیگر قبول کردن در برنامه خیرمانی روز در بخشی درخواستی شنونده داریم سلام علیکم
5: سلام
0: علیکم
5: برادر خسته نباشی
0: سلام علیکم
5: همیشه و باد باشی همه هموطنان رو با اومد اومد جهنی و جسنی وحدت تبریک میگوید
0: سلام علیکم
5: روی همیشه سیحت سلامت باشد و از قربانالی رحمان سرودی وحدت باشن من چهار میسره زمزمه نمویم برادر
0: مرحمت
5: سلامت
0: یعنی که در عرفه جشن وحدت ملی شما توفه میکنید با شنانده های ما مرحمت
5: بله وحدت سرایی
0: مرحمت
5: کمر یگان جهان مباد دیمری کی فلکون مباد

به نزد آدمانی که به شما خیانت کردند بر نگردید. آنها تغییر نمی‌یابند. با والدان خود وقت بیشتر صرف کنید. لحظه رفتن آنها همیشه ناگهان می‌آید. خوشمعاملگی شهرها را ضبط می کند. آن را زود زود استفاده برید. از عادت شکایت کردن همیشه دست کشید. کوشش کنید که از عهده همه کار برآید. غیبت را پهن نکنید. در حالت های نفهم ها همیشه خواب روید. آنچنین در همه حالت ها در خاطر داشته باشید که این هم می گذرد و این مفید است. چیزی وجود دارد که با پیش حرکت کردن اجرا کنید در حقیقت کمک میکند. حتی در حالت جنجال جدی کوشش نکنید که آدم را با سخنهای سخت آزار دهید. شما صلح را به دست می آورید. اما سخنان در طول مدت دراز در یاد میمانند. حقیقت را گوید، آنگاه برای شما یگان چیز را در یاد داشتن لازم نمی شود. در اول روز چیزی دشوارترین و ناخوشترین را اجرا کنید. وقتی که شما این را کردید، باقی مانده روز شما را با فکرهای نالازم مغلوب نمی کند.

خوشبختی هر انسان در دست خودی است و کوشش کنید که همیشه برای رسیدن به قله مراد شما نیز در زندگی مبارزه برید. شنوندای عزیز، این بود بخش چند مصلحت. خب، بعد شنیدن یک سوال درخواستی بخش نجیب از صدا میدید با همین برنامه ما نیز به انجام رسد و سوال درخواستی را میشنوید. تا برنامه دیگر سلامت باشید.

0: انجامی برنامه امروزه ما از رادیو صدای دوشنبه با شما بوده. من نگیره دورانزو و کارگردان جمعه خانی مراد. جشن وحدت ملی مبارک و فرخنده باشد.
1: شکری وحدت، شکری دولت، شکری استقلال ما، شکری نصرت های افزون، شکر بر اقبال ما، شکری بیداری ملت، دولتی بیداری ما، بخت بینگر میشتابد بهر استقبال ما. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیض همدستی ملت هاست بس ناماوری.

بهاری سبز چشمی ناز نازی، مرا با چشمی سبزت می نوازی. صدای فصل گلبندی شنیدم، دلم گل بسته از این سرفرازی. زی خواب صبح دی بیدار گشتم، با گوشم مثل آوای نمازی. بیامیزم نیازم را به نازت سراپایم، چو گل زیبنده سازی. بروی دفتری سبزت بریزم، زی کلکم صد چمن شعری مجازی. مرا با قسمت خود هم قلم ساز، گذارم تا قلم از هر زبازی. شبی بر یوسفستانی دلت بر، زلیخا تا شوم در عشق بازی. بهارا، بهارا مثل تو شعری نکونیست، کتاب عشق را بهین بیازی.

نگاه چشم تو را عاشقانه می خواهم، صدای پای تو را زاستانه می خواهم. خوشم نیاز مرا از زمانه ام نبود، فقط تو را و تو را از زمانه می خواهم. صدای آمدنت آیه های الهام است، ورق ورق سخنی شاعرانه می خواهم. توی عزیز و همیشه به سینه ام جایی، تو را عزیز دلم جاویدانه می خواهم. حدیث بود و نبودم زبس یگانه تویی، تو را بهانه دل بی بهانه می خواهم. من از سکوت شبی نیستی حراسانم، نه خنده و نه شعر و نه ترانه می خواهم. درخت عمر تو آن سایبان سر را من پر از شکوفه و برگ و جوانه می خواهم.

جانا جانا بیا بیا که تمنا کنم تو را در پیکری ملیح دلم جا کنم تو را تا تیر ماه زرد نآید به باغ تو بر نو بهار چشم دل آوا کنم تو را از شیشه نگاه دل آیی نسازمد در شام عشق عشق تجلا کنم تو را ای طفل نازی عشق چی رنجیده ای زی من با قندی لب بیا که تسلا کنم تو را در زیر تیغ عشق بینی گردنی بلند صد را کشته و زنو احیا کنم تو را می پرسیم که شب روم یا روز دیدنت در شب بیا هدایتی فردا کنم تو را نوبهار آمده با نکهتی جان دف بزنیم گرد آتشکده پیر مغان دف بزنیم اندر این فصل گل افشانی و گل گردانی همراهی انجمنی بلبلکان دف بزنیم لحظه ای که پوری عشق هستی غنیمت شماریم تازه تن رفتنی این تاب و توان دف بزنیم ساغری نوش کنیم از غزل مولانا سرخوش از شعر و غزلهای روان دف بزنیم بر خیابان پر از خنده گلها برویم سبز در سبز همه پیر و جوان دف بزنیم خانم یاز شگفت از نفس نوروزی بوی پودینه رسد از سری خان دف بزنیم عالمی پر شده است رایحه نوروزی ما یکی صاحب نوروزی جهان دف بزنیم اندلیب است اگر عاشق گلهای چمن ما هم از عشق وطن هم وطنان دف بزنیم ای هم وطنان جان من و جان شما دست طلب من است و دامان شما نوروز نگاهتان بهارم آرد رویت گل مهر از شبستان شما خوانم به نماز بامدادان مراد آیات محبت فراوان شما با شکر و سپاس تاجیکستان عزیز خوانم غزل دلی غزل خان شما از عالم بالا ز خدا زاره کنم هرگز نرسد گزند بر جان شما شهریه ولی ز کوه سارانم من یک پاره لعلم از بدخشان شما

عکسی که از عالم برم، عکسی دردی تو بود چشمی سرم. ای وطن، پیغمبر و مولای من، سوره مهری تو در لبهای من. تاجیکستان، فیضی از دانی من، ای محبت خانه جانی من. من پر از سرواده رازی تویم، کمترین شاعر زی دروازی تویم. عزیزتر چو از دلم توی وطن، عزیزتر چو از دلم توی وطن، دوای جان بسملم توی وطن. شرار خیزم از نسیم تو، شکوه جان بی دلم توی وطن. دلی نمی تپد بیاد تو گل است، تپیش سبز در گلم توی وطن. بنازم از سیاووش و زپیری توست، که شاهنامه دلم توی وطن، توی وطن.

0: وقتی تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهمی بزرگ در مستحکم نمودن پایه های صلح و یک دلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سزاوار شد.
1: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
2: در دوشنبه ساعت 16 نشنواتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیو صدا دوشنبه در استودیو میژگان موسویوا. از 24 تا 27 سپتامبر سال 2026 در شهر دوشنبه جلسه نوبتی کمیته دویمی مسئله های اجتماعی و فرهنگی اسمبلی پارلمانی آسیو برگزار می‌گردد. در این خصوص مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. گفته می‌شود که این جلسه با صفت یک منبر موثر برای تبادل تجربه‌های پیشقدم، تحکیم همکاری بین پارلمانی، پیشبردی هدف‌های رشد استوار و توسعه همکاری فرهنگی و بشردوستانه در قاره آسیو خدمت خواهد نمود. نماینده دویمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد همزمان رئیس اجلاسیه 60 کمیسیه سازمان ملل متحد اوید با اهالی و رشد جانبیک حکمت با یووری دبیری کل اوید با هماهنگسازی سیاستهای دفتری مسئله های اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد خانم بیورگ سانکیر ملاقات نمود. طور در خصوص از نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد خبر دادند. در ملاقات جانب ها مسئله های مربوط به آمادگی با ریاست تاجیکستان در اجلاسیه 60 کمیسیه سازمان ملل متحد اوید با اهالی و رشد، اینچنین دورنمای روهندوزی تشبسهای مشترک را وابسته به تشکیل و برگزاری این اجلاسیه بررسی نمودند. از 25 ایون تا 2 ایولی سال روان در شهر دوشنبه جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز برگزار می‌گردد. در این خصوص از کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت کشور خبر دادند. با معلومات منبع، توسعه همکاری با فوند اقلیم سبز برای جمهوری تاجیکستان امکانات‌های اضافی را جهت جلب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، جوری نمودن قرارهای موثر اقلیمی و بلند برداشتن استواری جمهوری با پیامدهای تغییر اقلیم فراهم می‌آورد. رشد همکاری بین تاجیکستان و یونیدورو در سمت رقم کنونی منطقه های آزادی اقتصادی جمهوری سرمایه گذاری و صاحب کاری اینوواسیونی از عمده ترین مسئله هایی بودند که در شهر وین آفستریا زمین ملاقات وزیر رشد اقتصاد و صنعت جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمنزاده و دایرکتور اجرایی اجرا کننده وظیفه دایرکتوران اینوواسیا ها در سمت هدف های رشد استوار و تبادل اقتصادی نهاد سازمان ملل متحد اوید بر رشد صنعت پرویندس مووبی بررسی گردید. همزمان همصحبتان تشبسهای جاری و همکاری تکنیکی در سمت های صنعت، ذهنی سنعی، رقم کنونی ساحه ها و دیگر مسئله ها را مورد بررسی قرار دادند. از 25 تا 30 ایون بخشیده با 29 سالگرد جشن وحدت ملی در شهر نویاهوی فیض‌آباد، روغون، نوروبوت، رش، تاجیک‌آباد و لش فستیوال جمهوریوی دوستی جوانان برگزار می‌گردد. فستیوال با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در یک جویگی با مقامات‌های شهر و نویاهوی کشور برگزار می‌گردد. از کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت مملکت اطلاع دادند در دایره مهمانی جوانان در شهر نویاهوی ноҳияҳои болозикар баргузории барномаҳои гуногун, аз ҷумла ҳамоиши фестивал, машварату барномаҳои консерти шоми ҷавонӣ ва бозиҳои гуногуни варзишӣ дар назар аст. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед.
1: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
3: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد می کند؟ فوراً غمخوری خیش. ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک بسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: تاب دارد یا دندان می برارد. پردیفین بیبی به شما کمک می رساند. با کودکانی از سین دو ساله باشد. پردیفین گیتز. پردیفین از شرکتی ویگا فارم.
6: گزارش مفصل.
7: امروز در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با ابتکار اکادمی ملی علم های تاجیکستان کنفرانس بین المللی علمی تحت عنوان نقش جورابگ نظری در رشد علم و فرهنگ تاجیک به کار خود آغاز نمود. گزارش همکارمون شرف الدین کریموف در این خصوص.
8: در کاری کنفرانس پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان قبیل جان خوشبخت زاده آلیمان و محققان اهل علم و فرهنگ نمایندگان مؤسسه تحصیلات عالی و پژوهشگاه های علمی اینچنین مهمانان داخلی و خارج اشتراک و سخنرانی نمودند. قبیل جان خوشبخت زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان ضمن برآمد خود از سهم ارزشمند جورابیک نظری در رشد علم فرهنگ ادبیات و تحکیم خودشناسی ملی یادآور شده چنین گفت:
9: او تمام عمر خود را با آموزش و ترغیب میراث ادبی و فرهنگی خلق تاجیک بخشیده است. جورابیگ نظری بعد از ختم دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت علمی خود را آغاز نموده، سال 1974 رساله نامزدی خود را در موضوع مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون او
8: زمین امویش تاکید گردید که فعالیت علمی و فرهنگی جورابیک نظری در تشکل افکار علمی، گستریش ارزش‌های ملی و رشد فرهنگی تاجیک نقش موثر داشته، میراث او برای نسل‌های امروز و فردا اهمیت بزرگی معنوی و علمی دارد. طور عبدالجبار رحمانزاده اکادمیک اکادمی ملی علم های تاجیکستان، پروفسور دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان میگوید:
10: استاد در بسیاری از سیمپوزیوم و کنفرانس‌های بین‌المللی در ایران، افغانستان، هندوستان، پاکستان و دیگر کشورها برآمد نمودن، ادبیات فارسی و تاجیک را با شیوه و اندیشه های خود با اصول های گوناگون معرفی نموده است.
8: همچنین در دایره کنفرانس مسئله های مربوط به آموزش و تحقیق آثار علمی، ادبی و فرهنگی جورابیک نظری مورد بررسی قرار گرفته، اشتراکچیان آید به راه های حفظ و ترغیب میراث گرانبهای او تبادل افکار نمودند.
11: کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان میکند. آزمون در دو نامینیاسیا: بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاهی تربیوی در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان برگزار گردیده، از روی دو سن و سال میان نورسان و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده می شود. مواد ایصال نموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده می شود. آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبست میگردد. برای جای یکم 15000 سومونی، برای دو جای دویم 10000 سومونی، برای سه جای سیوم 7000 سومونی. اشتراکچیان میتوانند موادهای خود را به عنوان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و روزنامه جوانان تاجیکستان ارسال نمایند.
12: وحدت برابری استقلال برای ما مقدس است. استقلالی که بعد هزار سال سلطنت قدرتمند سامانیان به دست آمد. استقلال ما پایدار و جاودانی است، زیرا که در موج ما وحدت کلی همدلی و همبستگی و همفکری استوار است که ما را به پیشرفت و کامیابی های بی‌نظیر در سمت تطبیق نقشه های بزرگی بنیادکاری و هدف های استراتژی دولتمان خواهند رسانید.

0: وحدت آره آن با صد دشواری و مشکلات و پیچیدگی و سرگومی های زیاد به دست آمد. وحدت انا همین واژه چون مفهوم غلبه و ظفر در گوشمان زنگوله زد. زنگوله شادی، زنگوله هستی نو و احیای ملت تاجیک. سنه 27 ایون سال 1997 در تاریخ ملت تاجیک همچون روز وحدت ملی با حرفای زرین ثبت یافته است. این روز که برای خلق و ملت ما عزیز و مقدس گردیده است و آسانی به دست نامده است. وحدت ملی دستاورد بزرگ است که ریشه های تاریخی دارد. در هر دور و زمان فرزندان بزرگ ملت آن را پایدار نگاه داشته قیمت و بزرگی آن را افزون گردانیدند. در زمان کیانیان جمشید، در زمان سامانیان اسماعیل سامانی از جمله اشخاص بودند که وحدت ملی را پایدار و برقرار نگه داشتند. در زمان ما چونین بخت بزرگ نصیب فرزند بزرگ ملت محترم امام علی رحمان گردید. قابل تذکر است که خلق خوشبخت تاجیک به پیشوای واقعی ملت محترم امام علی رحمان صاحب گردیدند و این انسان خیردمند شخصیت واقعا بزرگ در عرصه واقعه های سیاسی تلاش نموده در دوره مشکل همه مسئولیت را به زیمه خود گرفته بودند. مردم تاجیک طبیعتا صلح دوست و صلح پرور بوده در لحظه های به حساس و تقدیرساز سیاست پیش گرفته راهبریت دولت را دستگیری نموده زندگی آسایشته و مهنت حلال را از جنگ و خصومت بالاتر می دانند. قدر و منزلت وحدت ملی را هر یک فرد ملت باید درک نماید و بهر پایداری آن همه روزه عمل کند. جشن وحدت ملی در برابر جشن استقلال برای ملت ما مرتبه و منزلت بلند دارد. وحدت ملی توانست که هم استقلال و هم ملت ما را از پراکندگی امین نگاه دارد. این را ما باید هیچگاه فراموش نکنیم و در همه جا برای تقویت و رشد آن سهمگذار باشیم. امروز روز وحدت ملی را جشن میگیریم. زیاده است 12 ساله در مسیر زندگی مردم ما یک دوره معین تاریخی است که خلق تاجیک در این مدت امتحان سنگین را پس سر نمود. دستاورد و کامیابی خلق تاجیک آن است که توانست صلح و وحدت را حفظ نماید و مهمتر از همه آن را برای 10 ساله ها استوار سازد. از این رو وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری ملت تاجیک بازیافت ارزشمندترین می باشد، زیرا آن برای عملی گردیدن آرمان های خلقمان که با قلب پر از امید انتظار صلح و آرامی و دوستی و همدیگر فهمی بودند زمینه واقعی گذاشت. همدیاران عزیز، در ارتباط با نقش وحدت ملی و رشد و روند دولتداری نوین تاجیکان، تلاش های سازندگی و وحدت خواهی ملت تاجیک و ترغیب و تشویق غایه های صلح و وحدت ملی، ما با رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان شاعره رودابه مکرم هم صحبت شدیم که این دم با هم میشنویم.
1: خوب معلمه عزیز، سرول روز به همایی ملت، روز وحدت ملی رو برای شما مبارک باد میگوییم. سرول میگفتید که به نظر شما چون یک شهروند تاجیکستان وحدت ملی چیست و آن کی ماهیت خود را کسب کرد و در تشکل پدیده رسیدن به این سنه فرح بخش صلح دیر انتظار و وحدت ملی تاجیکان کدام عامل ها جایگاهی کلیدی دارند. مرحمت.
2: تشکر زیاد. اگر ما امروز با واژه وحدت با محتوای این واژه مقدس وحدت یا که تا کدام اندازه در زندگی و در پیشرفت و در تعادل و در تحول و در سازندگی و در شکوفایی وحدت نقش محوری دارد، اگر فکرهای خود را ابراز نمایم، یک چیز را باید قید نمایم که پیش از همه هر یک انسان خودشناس و خود آگاه باید مفهوم وحدت را درک کند که وحدت چیست و تا کدام اندازه وحدت از سپیده دم تاریخ تا کنون برای خلق ما، برای شکل گرفتن ملت تاجیک، برای بقا و هستی این خلق، این ملت تا کدام درجه نقش گذاشت، اعتمادناک بود و تا کدام اندازه توانست که رسالت خود را اجرا کرد. و اینجا یک چیز را باید قید نمایم که وحدت این همزاد بشریت است، وحدت نیز همزاد انسانیت است. اگر از لحاظ اجتماعی و از لحاظ انسانی مفهوم وحدت یا فلسفه وحدت را ما تفسیر کنیم، وحدت این عامل عوض نشونده و بی‌زوالی هر یک خلق و دولت است. انسانیت در مرور زمانها و در طول تاریخ و در تمام مرحله های معین کننده قسمت خود فقط توانست که توسط وحدت هدف های پاک و محسومانه خود را در عمل تطبیق نماید. و از این رو من فکر میکنم که از وحدت بلندترین پایه نیست که در جهان مزن همین وحدت است که انسانیت میتواند که زندگی شایسته داشته باشد و هدف های پاک خود برسد. در یک دولت و در یک کشوری که امن و آسایشتگی و وحدت کامل است، تنها میتواند انسان سعادتمند باشد. وحدت ملی و وحدت همیشه مردم خواستار وحدت بود. در تفکر و در تشکل و در تینت خلق تاجیک همین مفهوم وحدت در همه حالت ها همیشه از خود درک میداد، چون یک عالی ترین شکل ایجاز اجتماعی در تفکر مردم همیشه وحدت از خود درک میداد. ولی با بعضی سبب ها، با بعضی عامل ها، چون که زندگی پدیده هست که هزاران حوادث آرا در خود دارد، حوادث های امحزن‌انگیز هستند، هم شادی ها ور و هم تقدیر ساز هستند و هم تقدیر شکن. خلاصه اینجا در بسیار عامل های هم ذهنی هستند، هم عقلی هستند، هم سیاسی هستند، هم اجتماعی هستند. ولی ما یک چیز را گفتن می توانیم که امین جنگ تحمیلی خود یک سبق شد، یک سبق تاریخی که در حافظه تاریخی ما ابدیت از خود درک می داد. و در این روزها به خلق تاجیک متوج یک راهنمای بودند، یک پیشوای بودند، یک راهکشای بودند، یک مرد بودند، یک غمگسار بودند که وای تو که وای بتواند که از امین جنگ شهروندی، از امین تمام خسارات، از امون دهشت ای خلق را نجات بخشد. و خوشبختانه در اجلاس 16 اولی شروع تقدیر ساز محترم امام علی رحمان که با عنوان رئیس همین شروع انتخاب گردید و بعدا در تاجیکستان عزیز ما مرحله های صلح از خود درک دادن، یکی از پدیده و یکی از بالاترین حجت تقدیر ساز همون دوره این به امضا رسیدن سازشنامه صلح و استقرار رضایت ملی در تاجیکستان بود که 27 یونی سال 1999 به امضا رسید. و خوشبختانه مردم تاجیکستان عزیز ما سروری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان وحدت کامل دارند و برای دوزن گسترش و تقویت بخشیدن این وحدت تمام تلاشای بیدرنگ خیش را صرف میکنند.
1: تشکر زیاد معلمه عزیز. از گفته های شما برمی آید که وحدت ملی به رشد و روند دولتداری نوین تاجیکان تاثیر زیاد گذاشت. همین گونه نه معلمه عزیز؟
2: بله بله، در حقیقت این شده ما باید یک چیز رو قید نماییم که موردی که در سیلک دیگر دولت ها تاجیکستان عزیز ما به عنوان یک کشور صاحب استقلال از خود درک داد و بعد از آنه که این جنگشون و جنگ تحمیلی سر زد، بزرگی و خدمت ماندگار و نقش مؤثر و میوری وعدت پیش از آن بارد بود که محض وعدت توانست که پایه های اولین استقلال را مکم نگاه دارد. محض وعدت یک میور شد، محض وعدت یک نهرو شد، ماز وحدت یک وسیله شد، یک وابسته شد که در گرد وحدت ملی تمام ҳаракатҳо, тамоми шахсият онҳо вобаста аз аҳдофи сиёсӣ, мавқеи иҷтимоӣ, мавқеи милливу мазҳабӣ ва динӣ дар гирди ана ҳамин меҳвари ваҳдати миллӣ ба гирди ҳам омаданд ва барои ҳимоят намудани арзишҳо ва суннатҳову урфу одатҳои миллии худ оғоз намуданд. ва албатта ин ваҳдат танҳо аст ки ба ваҳдат танҳо буд ки тоҷикистон азизи мо дар ақсои ҷаҳон ба ҳайсият як кишвари хеле متمدن از هم لحاظ اما از اجتماعی اما از لحاظ فرهنگی ام اقتصادی توانست که موقع و منزلت خود را شرافت مندانه حمایت کند حفظ کند شورت ها سال شود شورت یافته شود این همه بزرگی و این همه نصرت ها از برکت وحدت ملی است
1: شاعری شیرین کلام و زنده یاد استاد لایق شیرعلی از نخستین قلمکشان تاجیک بود که وحدت تازه پدید خلق محبوب خیش را صمیمانه شاد باش گفت و غزل تربونیات با نام صلح دیر انتظار آفرید و این اولین شعر نمیرنده بود که در وصف وحدت و آفرندگان آن سروده شد یعنی رحم پروردگار ما آمد نور حق بر دیار ما آمد این گفته های لایق را چگونه وصف میکنید
2: در حقیقت این یک شهکاری پرغناوت است که از طرف استاد ابرقدرت ابرنصرت و ابرزنده ما لایق شیرعلی سروده شد در حقیقت در همان روزهای صحب و سنگین و متنزا هر یک فرد تاجیک انتظار بودند به یک قدرت به یک شخصیت انتظار بودند به یک راهنمایی انتظار بودند و چنانه که در اینجا شاعر بزرگ میگوید که در حقیقت یک خداوند در سرنوشت این ملت مور وفا زد مور نجات زد و مردم را از زمین ورطه نابودی و ورطه هلاکت نجات بخشید و در تقویت این شعر بسیار بزرگ شاعران هم ادبیات معاصر ما و هم گذشتگان ما که هم غزل سرودن هم چارپاره سرودن در بابت وحدت و تا کدام اندازه بزرگی وحدت و من در یک منظومه خود که به پیشوای معظم ملت محترم امام علی اهرما بخشیده هم در تقویت این مصرهایی که شهکار پرغنابت استاد لایق هستند من هم از بزرگی و از شرافت این وحدت ملی و این قدم های نخستین پیشوای محظم چونه نگوشتم که چورگر بر موتر چون چوره کرد رحم بر این مردمی به چوره کرد آفتاب آمدی با پیک نور ابر غم را نور تو صد پاره کرد سو عبادت از تو شد آراسته زندگی شد خورم و پیراسته نام تو در کاخ اقبال وطن چون دعا از جان ما برخواسته داوری حق کر زیبا داوری دادت این فر و شکوهی سروری باغ عمرت تا ابد آباد باد مشک بز و مشک خز و انبر پیش و ای سروری آزادگان از تو ملت بار دیگر یا جان این دعا عرضی دل ردابه است ای خجسته زنده و جاوید من هر یک شاعر وظیفه دار است رسالت هم برداشت دارد که از امان بزرگی از امان روزهای خوب و خاطرمان و نجات بخش باید یادآوری کند و به آیندگان یک نگاشته های را باقی ماند به عنوان حافظه تاریخی که می تواند در آینده بر آنها یک دستور خدمت نماید
1: نقش زیایان نقش قلمکشان در به هم آیی وحدت ملی خیلی زیاد است نقش ادیبان نقش قلمکشان را در به هم آیی ملی در به هم آیی وحدت ملی چگونه به گزاری میکنید
2: درست قید نمودید که من فکر میکنم که یکی از مقدمترین یکی از مقدسترین یکی از مکرمترین و یکی از بهترین و بهترین موضوعی که در طول تاریخ هیچ گونه نتوانست که موقع و منزلت خود را از صحنه آفرینشگری و خلقیت براشه بروند این موضوع ترنم وطن وطن دوستی وحدتگرایی سو ثبات و سوشتگی است و خوب امروز ما اگر به یک ادبیات پرغناوت زمان معاصر اگر ما نظر اندازیم از زمان روزهایی که ما به وحدت ملی رسیدیم به سو ثبات رسیدیم اگر نقش زیایان به ویژه نقش روشن فکران شاعران بر کمال ما و مثل استاد گرخزار، محمد قنوعت، استاد کمال نصرالله، استاد نظام قاسم و دیگر دیگرها، همین استادانی که محمد غایب در اینجا بسیار در باره وحدت و وطن و از سرودند و دیگر شاعران بزرگ ما که هر یکان را ما نمیتوانیم که تک به تکشان نامبر کنیم. من فکر میکنم که بسیار میواری است، بسیار موثر است، چرا که اونا توانستند که همین دستاوردهای استقلال را با همه آبادی و سازندگی هم در نزد و هم در نزد خوب قید نمودن، خوب ترانون کردن، خوب تجسم کردن که من فکر میکنم که این ماندگار است. و امروز من با امین شاعران جوان، شاعران قوام کش جوانی که با تازگی جدید به ادبیات وارد شدن یک پیام دارن که امروز ما جوانان باید ادامه دهنده انا عملهای ساله انا همین گذشتگان با استادان خود باشه، یعنی برای فردا آمدگان ما باید شعرهای خوبتر و وسیعتر و کاملتر و پرس مزمونتر و بیافرین و به نسل آینده از خود یک سرمایه پرغناوت ماندگار و ارزنده رو باقی گذاریم که من فکر میکنم که این رسالت است، این وظیفه است و این مسئولیت است که هم در نزد خلق و هم در نزد خداوند ما ابدیت این مسئولیت رو بر ذمه داریم و باید به شایسته و ارزنده و پیروسته انجام بخشیده شود.
3: душанбе шаҳри ҷавонист шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд
4: в эфире информационная служба радио «Садой Душанбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
5: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. 23 июня президент Республики Таджикистан, лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Национального совета Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали в Арзобском районе ввели в эксплуатацию технический центр Федерации футбола Таджикистана. Было сообщено, что объект построен с целью создания благоприятных условий для всестороннего развития футбола в стране. Центр предназначен для проведения тренировок футболистов, подготовки тренеров, судей и специалистов отрасли, развития детско-юношеского, молодежного и женского футбола, профессиональных команд, а также популяризации футбола и пропаганды здорового образа жизни. Земельный участок комплекса общей площадью 62 тысячи квадратных метров создает широкие и подходящие условия для строительства современной и многофункциональной спортивной инфраструктуры. С 24 по 28 июня в городе Омске состоится 6-й форум лидеров творческой молодежи Центральной Азии и России. Как сообщает агентство «Ховар», в форуме примет участие молодежь стран Центральной Азии, в том числе Республики Таджикистан. Целью проведения данного мероприятия является укрепление культурных, творческих и гуманитарных связей между молодежью России и государств Центральной Азии. Кроме того, мероприятие будет способствовать созданию условий для межкультурного диалога и поддержки талантливой творческой молодежи. Программа форума включает различные мероприятия, в том числе панельные дискуссии и лекции с участием экспертов, представителей государственных органов и общественных деятелей из России и стран Центральной Азии. Дорожно-эксплуатационным управлением районов Исмаили-Сомони и Шохмансур передали 10 современных китайских автомобилей модели «Ронкинг» для уборки улиц столицы. Об этом сообщает агентство «Ховар». Автомобили «Ронкинг» являются многофункциональной техникой, работающей как на электричестве, так и на дизельном топливе. Они оснащены 6 рабочими системами и способны выполнять несколько видов работ – уборку, сбор мусора, орошение и другие задачи. Инициатива направлена на повышение чистоты и благоустройства столицы, создание комфортных условий для жителей и гостей города. Это были главные новости к этому часу.
4: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон шоира рудобаи мукаррам шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома.
1: воқеан занон модарон ҳамеша оромӣ ва осудагӣ ва осоиштагӣ дар ҳар давру замон мебошанд. онҳо кӯшиш мекунанд ки фарзандонашонро дар рӯҳияи пиндору гуфтори рафтори нек, таҳаммулпазирӣ, ватандӯстиву меҳанпарастӣ тарбия намоянд, ки ин ҳама хислатҳои асосии ташаккулёбии ваҳдати миллиро ташкил медиҳанд. саҳми занону бонубонро дар рушди ин ваҳдат, дар такмил ёфтану таҳким ёфтани ин ваҳдат чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
2: дуруст аст, модар ҳамеша мубашири сулу саодат аст. модар ҳамеша пайғомбари ваҳдат аст. дар тамоми таърих мо агар аз авасто сар карда то китобҳои муқаддаси қуръонӣ ва то дигар фалсафаҳои раднопазире ки дар бобати бузургӣ ва азамату қудрати безаволи зан агар мо шару тафсир дем, ба як хулосаи амиқ ва дақиқ омада метавонем ки дар ҳақиқат аз замони аввалин пайдоиши инсоният ва зуҳури аввалин инсонҳо зан модар ҳамеша хостори сулҳ буд, субот буд. ва мардуми тоҷик, ҳама миллатҳо дар тӯли таърих як рисолате бардошт доранд ва ман фикр мекунам ки рисолате бардошт доштаи ана ҳамин мардуми тоҷик дар ҳама давру замонҳо ин танзимгари сулу субот ва ваҳдати миллӣ аст. халқи тоҷик, ба вижа модарони тоҷик, се сифоте доранд ки бо ҳамин сифотҳо чун як мардуми ваҳдатофару ваҳдатпарасту ваҳдатгустар дар мавқеи худро дар ҷомеа ва дар на танҳо дар тоҷикистон, балки берун аз онам мустаҳкаму муҳкам нигоҳ дошта тавонистанд ки ин пеш аз ҳама халқи мо дар имтидоди таҳрихи мавҷудияти хеш ҳамеша дар ҳумқи худ, дар тинати худ се хислатро парвариш намуд. ин якум таҳаммулгароҳӣ ва дуввум ин мушкилнописандӣ ва севум ин таҳкиму тақвият додани ҳамон заковат, ҳамон хират, ҳамон фитрат, ҳамон шафқати кӯҳистонӣ, ҳамон фитрати рӯҳонӣ, ҳамон эҳсоси баланди милливу майҳанӣ ки мардуми тоҷикистон ана ҳамин сифотҳоро доранд ва маҳз ана ҳамин сифотҳо васила шуданд ки мардуми тоҷикистон ба вижа занони тоҷик низ дар сангарҳо, дар тамоми ҳаводисҳое ки чуноне ки мо шоҳид ҳастем аз таҳрих, аз ҳофизаи таърихӣ ки тоҷикони мо ҳамеша дар султаи арабҳо ва муғолҳо ва дигар аҷнабиёни хориҷӣ даромаданд, бори тазйиқу фишору истибдоду истисмору бардӯши худ гирифтанд, валекин дар ҳама мавридҳо тавонистанд ки ваҳдати худро наҷот бахшанд. ваҳдате ки ваҳдати фарҳангии худ, ваҳдати ҳувиятии худ, ваҳдати миллии худ, ваҳдати хокии худ ва ваҳдате ки робитаи хунӣ, яъне авлодии худ, ки аз авлод ба авлод интиқол меёбад, онҳо тавонистанд ки муҳофизат кунанд. ва аввалин василае ки онҳо муҳофизат карданд ин ваҳдати худ, ин пеш аз ҳама ҳамон муҳаббат буд, яъне муҳаббати поки ватандӯстона, ки аз таълиму тарбия ва домони модари поки тоҷик аланга зад, ангеза зад ва сарчашма зад. пас мо метавонем ки модар бузург аст дар ҳама ҳолатҳо, зеро ки аввалин домони модар як дабистон аст ва модар худ як мубашшир аст, худ як муаллим аст, худ як сиёсатмадор аст, ки дар ҷаҳон ҳамтое надорад, чунки пеш аз ҳама модар аст, ки ба кӯдаки худ фарҳанг меомӯзад, модар аст, ки ба кӯдаки худ забон меомӯзад, модар аст, ки ба кӯдаки худ ҳунар меомӯзад. ҳунар, забон ва фарҳанг нахустин унсурҳои муайянкунандаи миллати тоҷик ҳастанд, ки ваҳдати миллии моро таҳкиму тақвият мебахшанд ва модарон ҳамеша хостори ваҳдат ҳастанд. модарони тоҷик ҳамеша таҳкимбахши ваҳдати миллӣ ҳастанд ва ман умедвор ҳастам ки модари тоҷик ин پرچم سلسله انسانیت را از امروز تا به دور آی دور دور دور به سلامت میرساند، چون که را خداوند ما از برای همین بزرگی آفرین است.
1: زنده باشد معلمه عزیز. خوب در دوران اولی به دست آوردن وحدت ملی و هم استقلالیت دولتی یک حرکت تاسیس یافت با نام حرکت وحدت ملی از جانب پیشوای ملت که این نام داشت حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان و امروز شما رهبری این حرکت را بر دوش دارید. نقش حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان را در تحکیم پایه‌های دولتداری یعنی استقلالیت دولتی و وحدت ملی چگونه ارزیابی می نماید و باید ذکر نمود که نقش حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان وسیله پیوست کننده تمام مناطق جمهوری، سفر سرشار از مهر و محبت، وحدت و دوستی و صمیمیت می باشد.
2: درست است. امروز حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در تاجیکستان عزیز ما یک نهادی است که یک محوری است و یک پایدیواری است، یا که به افاده دیگر می گویم که یک شکوه و جلالت است که توانست که امین وحدت ملی و غایه های وحدت ملی ما رو تحکیم و تقویت بخشید. ما از همان روزهایی که بعد از به امضا رسیدن سازشنامه صلح و استقرار ذات ملی در تاجیکستان اما ضروریت بود برای تاسیس چنین نهاد، زیرا که تنها این نهاد توانست که هزاران هزاران دلفیگاران، هزاران هزاران رقیبان و هزاران هزاران تشنگان وحدت ملی را در یک میز همدیگر فهمی و در یک میز عفو و گناه همدیگر و رحم و شفقت و مهر و حمایت منفعت های ملی و ارزش های ملی تنها همین نهاد دعوت نمود در تاجیکستان در تمام منطقه ها. یکی از رسالات اولین این نهاد از آن عبارت بود که در اینجا شخصیت های با مثل مومن قنوات و سلطان میرزا شایف و زمام اولین اداره این کمیته را بر دست گرفتند، گرچنده که رئیس حرکت وحدت ملی و ایوی تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان هستند و اولین شده این شخصیتان یعنی مومن قناعت با صفت معاون اول رئیس حرکت وحدت ملی و همزمان رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی انتخاب گردیدند و با چندین هدف آی که خواستن که تحکیم سو و وحدت را تخمین مانند اگر ما عمیقا و خواهیسان را بخواه گذاری کنیم موفق هم شدن. بعد از مومن قناعت این وظیفه مقدس بردوش یکی از ادبیات شناسان بسیار بقوت قربان واسه استاد ما یعنی زمام اداره همین نهاد بر دست خود گرفت و باید قید نمایم که در دورانی که استاد قربان واسه به حیثی رابر این کمیته بود بسیار و بسیار کارهای نظرسی را انجام بخشیدن در تحکیم و تقویت بخشیدن وحدت ملی، در روحیه بلند خودشناسی و خود آگاهی، در بلند برداشتن محریفت فرهنگی، در گسترش بخشیدن محریفت سیاسی و خلاصه در عمل تطبیق نمودن تمام غایه های وحدت و وطنداری که میور اساسی اون را سو و سبو تشکیل میدهد بسیار کارهای نظر است را انجام بخشیدن. اگر ما امروز تک تک امون کارا را مقصد که دبزن امون شهر را تفسیده هم ساعت ها ممکن است که ما قبضن. بعد از قربان واسه سابق وزیر فرهنگ استاد نامزد علمای فلسفه میرزا شروخ اسراری آمدن به سر هنه روبری هنه من نهان. خود در طول روبری استاد میرزا شروخ اسراری هم بسیار کروی نظرسه انجام دادند و چون ادامه دهنده عملهای پاکه که از استادان بزرگ ما سلطان میرزا شای مقنات قربان واسه که یادگار ماندن چون دستور اونا رو ادامه بخشی و به همین طریق زیاده از 34 جلد کتابای دولت وحدت پریزیدنت انتشار یافتند که در این کتاب ها تمام سیاست مداران نامدار و ورزیده اکادمیک ها تمام شخصیت هایی که از همان روزهای اولین در اطراف جناب عالی بودند و غایه های وحدت آفری را به خلق بخشیدند همه آنها ترجم شدند و تا اندازه توانستند که وحدت ملی را پایدار و مستحکم نگاه دارند.
1: خوب معلمه، وحدت ملی و خودشناسی ملی، این دو مفهوم رو چگونه شرح میدید؟
2: من فکر میکنم که سرمنشه، سرمایه و سرآهنگ کلمه وحدت ملی این در همه دور زمان منشأ میگیرد از خودشناسی و خود آگاهی در آن خلقیت و در آن ملتی که خودشناسی و خود آگاهی و افتخار از دولت و دولتداری اگر کاسته گردد یا در سمت خلو پست اگر قرار داشته باشد در آن کشور هیچگاه وحدت ملی نمیتواند که کامل باشد نمیتواند که هایه‌های خود را در حمل تطبیق نماید زیرا خودشناسی و خود آگاهی این پیش از اما جوهر بی‌زوال وحدت ملی است و وحدت ملی فقط در صورت تکامل رشد و تعادل می‌یابد که اگر مردمشان دارای خودشناسی بلند ملی و میهنی باشند یا که دارای سیاست بلند معرفت فرهنگی داشته باشند زیرا که به خودشناسی و خود آگاهی که سرمنشه میگیرند از عنصرهای وحدت ساز که ما در بالا قید نمودیم عنصرهای فرهنگی، عنصرهای اجدادی و عنصرهای خاکی اگر این سه عنصر وحدت ساز در جوهر خودشناسی و خود آگاهی باشد اون کشور همیشه پیشرفت است و وحدت ملی همیشه وابستگی دارد از معرفت بلند خودشناسی و خود آگاهی نسل جامعه
1: معلمه انا همین وحدت ملی پیش از همه در رشد زبان ما چی کار کرد چی خدمت کرد زبان مادری ما زبان ادبی ما در بلند گردیدن پرچم ما به سر سینه آمدن نشان دولتی ما بلند گردیدن سرود ملی جمهوری تاجیکستان ما چی خدمت های پر ارزش کرد چگونه نظر میکنید
2: امروز ما با یک مقصد که با یک احساس بلند ملی و میهنی گفته میتوانیم که تاجیکستان ما با شرافت دو رویداد منظفریت بخش سیاسی تاریخ آفرین توانست که بقا و هستی ملت ابرقدرت خود را حفظ نماید این دو رویداد منظفریت بخش یکی استقلال میباشد و دومی وحدت ملی یعنی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در یکی از سخنرانی پر از محتوای خویش بسیار خوب واضح و بسیار به مورد قید نمودن که بزرگی و مقام وحدت ملی همسال استقلال است اگر از شرافت استقلال مردم تاجیکستان به ملت خودسالاری رسید صاحب استقلال شد آرمان هزار ساله مردم تاجیک عملی گردید ولی وحدت ملی چون یک حجت تقدیر ساز توانست که پایه های همون استقلال را کیفس و مستقیم نگاه دارد و از همین ما خواسته میم که دولت و هیچ یک کشور بدون استقلال و وحدت نمیتواند که دولت باشد نمیتواند که ملت باشد و ملت تنها به واسطه وحدت شکل میگیرد و کشور تنها به وسیله وحدت میتواند که چون یک کشور متمدن در عرصه جهانی معرفی شود چون شما زبان گفتید زبان این نخستین عنصر معین کننده ملت تاجیک است و ما از استقلال بود اولا صاحب استقلال و بعدن وحدت ملی بود که این عنصر معین کننده ملت تاجیک را تکین دادن تقویت دادن وسعت دادن تشکل دادن تعادل دادن و امروز زبان ناب تاجیکی از منبرهای بلندترین جهان صدا می دهند و ما از این صاحب استقلالی بود که در پرتو وحدت ملی متوانستیم که به پرچم و نشان و به دیگر مقدسات آی بزرگ ملی و میهنی برسیم. این پیش از همه شرافت استقلال و بعدن وسیله وحدت ملی است که پایه های استقلال را توانست نگاه دارد و این رویدادها و این رکن آ و این ارزش های در واقع هم ملی و هم دولتی و هم خلقی توانستند که مستقیم شوند و تاجیکستان ما را در صحنه جهانی به حیثیت یک کشور واحد فنا ناپذیر бизавол, мутамаддин ва дорои қудрати бузурги ҳайсияти созандагӣ ва ободонӣ маърифӣ намуд. Паёми ман ба мардами шарафманди Тоҷикистон пеш аз ҳама ин аст, ки мо бояд дар ҳама давру замонҳо сулҳ ва субот ва ваҳдату иттиҳоди худро пос дорем, нигоҳ дошта тавонем, чунки ин як неъмате ҳаст, неъмати боло ва боло, ки аз ин баландтар дар дунё неъмате вуҷуд надорад. ва имрӯз мо он ҳаракатҳо ва хон нерӯҳои пасипардагӣ, ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистони азизи мо яъне санг андозанд, ва ман бо як боварӣ комил гуфтан метавонам, ки мардуми тоҷик хуб дарк намуданд, ки то кадом андоза ваҳдати сулҳу сибот барои зиндагии мо муассир аст, ва ҳеҷ як қувваи аҳриманӣ наметавонад ки ба сулҳу суботи мо андаке паришидагиро ворид кунад, зеро ки ин сулҳу суботи моро пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон бо ашки гарму оҳи сард ин давлату ин миллатро аз нав сохт. имрӯз рисолати мо ан аст, ки мо бояд инро ба фардо омадагон ба саломат боқӣ гузорем, ва чунин мегӯям, ки покиза кун зи дафтари гетии нишони ҷанг, то ҳеҷ кас сухан накунад бо забони ҷанг. сузад ҳанӯз хотира чун шаъни шӯлабор ба ёди номине, ки ҳама куштагони ҷанг. саломату сарбалон бошед.
0: шунавандагони азиз, шумо сабти суҳбати моро дар иртибот ба нақши ваҳдати миллӣ ба рушд ва раванди давлатдории навини тоҷикон, талошҳои созандагӣ ва ваҳдатхоҳии миллати тоҷик ба тарғибу ташвиқи ғояҳои

انگوشترین دوران صاحب استقلالی توانست زندگی سرشار مهر و محبت و مهمتر از همه آزاد و صمیمی را به ملت بزرگ تاجیک تقدیم سازد. کل واقعه و رویدادهایی که در تاریخ این یا آن ملت و دولت به عمل می آیند و صحیفه صفتاً نوی را به آن وارد می سازند، از استقلال کامل دولتی، صلح و ثبات، وحدت و رضایت منشأ می گیرند و در رشد جامعه نقشی مؤثر می گذارند. وحدت ملی سرچشمه اساسی بنیادکاری و سرجمعی و پیشبرد عاقلانه و عادلانه سیاست دولت بوده، در تاریخ ما تاجیکان برای به هم آمدن، محافظت استقلال، طرح‌ریزی نظام حقوقی، شکلگیری اقتصاد ملی، تهیه نظام عدالت اجتماعی، حفظ و رشد فرهنگ پرغناوت، رشد علم و معارف و دیگر جنبه ها نقشی بی نظیر دارد. وحدت و صلح و ثبات جامعه که نادرترین دستاورد مردم کشور محسوب می‌یابد، گسترش داده شده، ریشه های تاریخی و معنوی آن باز هم فراختر و استوارتر گردانیده می شود. عموماً حسی وحدت ملی ثابت نمود که راه انتخاب نموده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای رشد و پیشرفت جمهوری تاجیکستان یگانه راه درست بوده، آن را شهروندان دستگیری نموده برای تطبیق عملی آن کوشش و غیرت دارند. وحدت و یگانگی، بنیادکاری و سازندگی، پیشرفت و شکوفایی، شادی و فرح، شکرگزاری و سیاست صلح آفری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شاهد روشن گفته های بالاست. باید در گفته، در نوشته، در سخنرانی، خلاص در همه وضع و حالت، یعنی به گفتار و رفتار و کردار، و سه ارزش عالی وطن، دولت و ملت ارج گذاریم. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان راه به سوی وحدت. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده کردیم. سلامت و

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 7:30 دقیقه با خبرهای این ساعت در استودیو میشگونه مصویبه. در شهر وینا وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه در حاشیه فرم رشد فوند سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوید بر رشد بین‌المللی با پرزیدنت گروه بانک آفریقای رشد سیدو وولد ته ملاقات انجام داد. طبق از وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی کشور خبر دادند در ملاقات جانب‌ها مسائل گسترشی همکاری‌های دو جانبه در سمت رشد انرژیتیکا اداره‌کنی استواری ذخیره‌های آب و تطبیق لایحه‌های اینفراساختاری را بررسی نمودند. در شهر دوشنبه تحت همراهی رئیس پالاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرخود شاه رحمان علیزاده و نایب پرزیدنت پالاته سودا و صنعت جمهوری قرغیزستان بکیرف ممصدیق صابیروویچ با اشتراک نمایندگان وزارت و اداره‌های مربوطه در دایره‌های صاحبکاری دو کشور جلسه یکمی شورای کاری تاجیکستان و قرغیزستان برگزار گردید. ضمن جلسه قید گردید که تأسیس شورای کاری تاجیکستان و قرغیزستان همچون مکانیزم نوی همکاری مستقیم دایره‌های صاحبکاری با گسترش رابطه‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری تطبیق لایحه‌های مشترک جهت افزایش دادن حجم سودای متقابله مساعدت خواهد نمود. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی صدای دوشنبه تقدیم میکند.
3: محصولاتی دوشنبه دوشنبه مکان عملی شوی ارزوهای نجیب و اقدامات شایسته
2: رشد صناعت و صاحبکاری در پایتخت
3: دوشنبه شهر امکانات و پیشرفت
2: معرفی مال و محصولات وطنی در برنامه محصولات دوشنبه
3: محصولات دوشنبه از صدای دوشنبه

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак ба барномаи навбатии мо мутаваҷҷеҳ бошед. Бо ба даст овардани соҳибистиқлоли ҳукумати кишвар, ҳамеша барои инкишоф ва рушди соҳаи саноат, барои густариш бахшидан ба истеҳсолот ва содироти маҳсулоти тайёр, бо роҳи ворид намудани технологияҳои нав, истифодаи ҳарчи бештари манбаъҳои ашёи хоми маҳаллӣ, коркарди пурраи он ба соҳаи саноат мавриди таваҷҷӯҳи махсуси худ қарор додааст. Баҳри амалисозии ҳадафҳои миллӣ, саноати кунунӣ бо суръати мамлакат ва солҳои рушди саноат эълон гардидани солҳои 2022-2026 дар шаҳри Душанбе сохтмони 71 коргоҳу корхонаи саноатӣ бо таъсиси беш аз 5000 ҷои нави кор пешбинӣ гардидааст, ки аз ин шумора 42 корхона бо таъсиси беш аз 318000 ҷои нави кор ба истифода дода шуд. Соли 2024 дар шаҳри Душанбе 181 корхонаи коргоҳи истеҳсолӣ бо таъсиси 7447 ҷои нави кор ба фаъолият оғоз намуд. Аз ҷониби 751 корхонаи саноатӣ, новобаста аз шакли моликият, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри Душанбе ба 14.2 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 729 миллион сомонӣ зиёд буда, суръати афзоиш 121%-ро ташкил додааст. дар давраи соҳибистиқлолии кишварамон ба роҳ мондани корҳои ободониву созандагӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, истеҳсоли маҳсулоти ватаниву воридоти ивазкунанда ва дар умум таъмини зиндагии шоистаи мардум, гузариш ба самти рушди устувори иқтисодиёти миллӣ тавассути саноати кунунии босуръат дар кулли минтақаҳои ҷумҳурӣ аҳамияти калон дорад. тавре вазири рушди иқтисод ва савдои тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода мегӯяд: татбиқи ҳадафи саноати кунунӣ дар шаҳру ноҳияҳо бо ташкили корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ, бо истифода аз технологияҳои нави инноватсионӣ, афзоиши истеҳсоли моддиро таъмин намуда, боиси рушди устувори иқтисоди миллӣ ва дастовардҳои назаррас дар тамоми соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мегардад.
1: тури даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон тавонист, ки ба яке аз кишварҳои содироткунанда ва теъдоди номгӯи мол маҳсулоти содиротиро ба зиёда аз 400 номгӯ баробар диҳад. агар нишондиҳандаҳои шаҳри Душанберо гирем, аз ҷониби 849 корхонаҳои саноатӣ зиёда аз 14.7 миллиард сомонӣ молу маҳсулот истеҳсол карда шудааст. бо дастгирӣ ва ташаббуси бевосита раиси шаҳри Душанбе, шурӯъ аз соли 2019 фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри Душанбе таъсис дода шудааст, ки то ба имрӯз ба зиёда аз 80 лоиҳаҳои сармоягузорӣ, яъне зиёда аз 400 миллион сомонӣ маблағҳо бо фоизи нисбатан пас, яъне сафарбар карда шуданд, ки дар натиҷа бинед, ки истеҳсоли молу маҳсулот танҳо дар 9 моҳ ба 14.7 миллиард расидааст. ва мо боварӣ комил дорем, ки бо ҳузури дигар намояндагони бахши хусусӣ аз кишварҳои ба мо дӯст, кишварҳои ба мо ҳамсоя, як шароити хубро фароҳам меорад, ки барои мубодилаи афкор, бастани созишномаҳои тиҷоратӣ ва ба роҳ мондани ҳамкориҳо боз ҳам барои ояндаи ҳамаи кишварҳои дар ин ҷо иштирокканда шароити сазоворро фароҳам меорад.
0: дар яке аз намоишгоҳҳои пойтахт, ки ширкатҳои ватании истеҳсолӣ молу маҳсулоти корхонаҳояшонро мавриди назар ва хариди иштирокчиён қарор доданд, бо кормандон ва роҳбарони корхонаҳо ёд шуда суҳбат кардем. инҷо сабти суҳбатро пазиро бошед.
2: салому алайкум, ман фурқатзода Абубакр, наманда аз ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди титан 4-8. корхонаи мо ба истеҳсоли маҳсулотҳои алюминӣ ба монанди радиаторҳои гармидиҳанда дегус каворотко машғул аст. زیاد از یک سال میشود که ما کار و فعالیت میبریم.
0: چند نفر در کارخانه کار
2: میکنید؟ قریب 80 نفر کار و فعالیت میبرند در کارخانه ما. کارخانه ما با اشتراک بی واسطه ای اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان شده شد. بعد از شناس شدن با مسئولات های ما سرور دولت به ما بسیار مسئولیت های سودمند برای پیش بردنی کار و فعالیت مسئولیت های سودمند دادن و ما از روی همین مسئولیت های به واسطه جناب عالی کار و فعالیت برده ایستادیم.
0: برای
2: رقابت
0: پذیر شدن مسئولات کدام کارها از جانب رهبریت کارگاه انجام داده می شود؟
2: ما بسیاری حرکت ها برای بهتر نمودن صفت کار اشتراک در نمایشگاه ها و مانند همین دوشنبه اکسپو.
0: در بازار وطنی خریداران زیاد هستند؟
2: بله در بازار وطنی و جهانی هم خریداران بسیار هستند.
0: یعنی مخارج هم صادرات میکنند؟
2: بله بله.
0: و کدام دولت
2: ها؟ و دولت های ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، آذربایجان صادرات کرده میشه.
0: در نمایشگاه خارج از کشور اشتراک کرده؟
2: نه ما چون که زواد نو هستیم اکنون به پیش رفته ایستادیم نکیم صادرات میکنیم. بعد ما نقشه داریم که در نمایشگاه های جهانی اشتراک نمایم.
0: امروز طوری که ما میبینیم در بازار و رسته مغازه خیلی زیاد هستند چنین محصولاتی که از جانب کارخانه شما استحصال میکردن و البته امروز خریداران زیاد هستند و دلالت از آن میدهد که صفت محصولات کارخانه جدممه 3-4-8 بلندتر است.
2: بله بله ما به همه محصولات هایمون کفالت میدهیم و ما به صفت محصولات خود کفالت میدهیم.
0: خب محصولات خام را از کجا دست دارد؟
2: همش از درون کشور همش محصولات وطنی استحصال وطنی همش خودمون استحصال میکنیم.
0: بله امروز ما میتوانیم بگوییم که تاجیکستان در ردیف دیگر کشورهای جهان که به استحصال چنین محصولات مشغول هستند در رقابت بوده میتوانند.
2: بله بله مقصد از اشتراک در نمایشگاه همین است که پیدا نمودن همکاران شریکان و نمایش محصولات وطنی در بازار مملکت و جهانی.
0: او به شما برای کامیابی تمنا
3: دارم. من خانم مهینه ترجمان نماینده شرکتی صالح پلاستیک.
0: شرکتی صالح پلاستیک هست
3: شرکتی صالح پلاستیک ماهی فوریه سال 2025 رسما تاسیس یافت. این حال زیاده از 300 نمود محصولات های خود را به فروش گذاشته است.
0: این محصولات هم از مواد پلاستیکی است و عموماً برای روزگار هر یک نفر ضرور است.
3: بله بله محصولات صفتش عالی یعنی یکم سورت برای سلامتی یکم ضرر ندارد. سرتیفیکات مطابقت هم داره.
0: در کارخانه شما چند نفر فعال
3: دارد؟ در کارخانه ما زیاده از 50 نفر فعال دارد. روزی کاری مثل دیگر کارخانه ها از ساعت 8 سهر سهر می شود و از ساعت 5 بگاه بخواهد. کارمندان همه با معاش خوب تامین کرده شدند. شرایط کاری خوب هم مهیا کرده شده است.
0: طوری که من دیدم در اینجا خیلی زیاد محصولاتی که از مواد پلاستیکی استحصال شده است و فروش گذاشته شدن.
3: بله.
0: خب شما نامگوی آنها رو برشتم از دوری ما معلومات دیم.
3: مثلا ما از چیزهای فورد سر کرده داریم کروشکا برای آبگیری ظرف یعنی بعد کانتینر ها برای نگهداری محصولات های غذایی ستیل تغوره ها اینچنین جوانچه ها برای کودکان ما میتونیم برای بخشه های بچگونه آنها رو با ستول تامین کنیم اینچنین آشخانه ها و رستوران ها رو با ستول تامین میکنیم جوان ها بک های برای ذخیره آب و بسیار محصولات های دیگر
0: یعنی فرمایش هم قبول میکنیم؟
3: بله فرمایش هم قبول میکنیم موافق خواسته مشتری وابسته از رنگش نمودش میتونیم درخواست قبول کنیم.
0: البته نرخ دسترس است.
3: نرخ همش دسترس.
0: همکاری ها چی است؟
3: خوب است. نو سر کرده میکنه خوب است. این حال
0: بر اهمیت بزرگ ساحه صنعت در رشد منبعده مملکت، حل مسئله های اجتماعی و اقتصادی و تأمین نمودن اجرای هدف های استراتژی ملی از جمله روند صنعت کنونی با سرعت کشور، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام خود تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی سالهای 2022-2026 را سالهای رشد صنعت اعلان نمودند. ثبت نوبتی از نمایشگاه دوشنبه پیشنهاد شماست.
4: من واقعیت اون لخواجه تقسیمات چه شرکتی هستی برای فیض رسول. شرکتی ما زیاد از 20 سال در بزرگ های محلی جمهوری تاجیکستان شرکت های فعالیت میبرد بیرون از تاجیکستان و دیگه به مغازهای خارجی هم باری ما تقسیم شده کردی شده است. بورهای ما سرتیفیکت حلال می باشد، سرتیفیکت بین المللی دارد. بازار محلی سطح محصولات ما زیاد از 200 نمود نامگو بار داریم. مثلا همه این با همون مگزین های خارجی و داخله با فروش گذاشته شده است.
0: از جمله در کارخانه
4: تمام مالی محصولات استفاده کرده است. در کارخانه حسیب با کاردشته حسیب حاضر همش در یک کارخانه کلام نه که جدا جدا کت استفاده همه جا زود کلام بود واسه جوهاش علاوه خب البته ما میدونیم که محصولات فیض
0: رسول در بازار وطنی موقع نظر خود رو داره
4: آه.
0: این از اون که حد در اولاد میتونه صفت محصولات خیلی
4: عالی است خیلی عالی و نقاشم دستش برای مردم و تمام صنعت تمام نمودی بورها همشون خریداری میکنن اول خصوص برای صفت اساسا برای صفت خریداری میکنن
0: بله در دیگر کشورها هم محصول شما صادرات کرده
4: میشه اول خصوص در شرکت همسایه روسیه بسیار میرد مگز سوپرمارکت میرد بعد یک من حوزه همکار خودمون گفتم آمده گفتن بورای شما در مغازه نیو جرسی امریکا دیدم گفتم من گفتم در حیرت که خیلی بوری مو خودم نمیدونستم که مقصد بوری مو امریکا بود است همونجا فرش اومدگی
0: یعنی
4: مبین
0: در امریکا هم
4: خیلی ها اوزی یاد آمده همین خیلی گفتن که در پاسو شما در مغازه های امریکا هم دیدم من گفتم
0: بهترین است و البته در این جدا ما بگیم که سهم کارمندان و کارکنان خیلی زیاد است
4: خیلی,
0: خیلی خوب مهنت میکنند و برای رقابت پذیر شدن محصول کدام کارها انجام داده میشود
4: نقشه برای من بعد از طرف ما صفت محصولات از این هم زیادتر خوب کردن از این هم زیاد خوب کردن و نرخ‌های دسترسی برای مردم استانشا برای خریداری کرده استعمال کردن شما
0: اشتراک در چنین نمایشگاه ها دلالت نسا میدید که محصولات علاقه به خریداران خود رو دارد و با شما در آینده میتوانید همکاری خود رو در استحصال محصولات یعنی
4: هستی براری
0: برام مونه خب اومدن نفرانی که میخواهن که همکاری رو
4: اومدن برای همین مخابش برای رنگش برای نرخش برای این اشتراک کردن آماده سن برای همکاری
0: یعنی در آینده می توانید شریک کن و همکاری زیج برای آماده
4: خدا خواهد ان شاء الله ولایت هست بنقشه هست

0: در دوام 9 ماه سال جاری سرعت رشد استحصال محصولات صنعتی در شهر دوشنبه به بیش از 122.1% رسید. در مجموع حجم استحصال محصولات 3,649.5 میلیون سومانی را تشکیل داد که این نشان داد در مقایسه با همین دوره سال گذشته 665.7 میلیون سومانی بیشتر است. ثبت نوبتی را با هم میشنویم.
1: السلام علیکم، من مومین جان عبدالغفاروف مدیر شعبه سودا و فروش هستم. شرکت جدم پایتخت ساختمان سال 2002 تأسیس یافته است. ما میز کرسی آزاد تشکیل کرده گیم که سال 2020 برای میزاجان ما استحصال وطنی پوره با نرخ‌های دسترس با صفات‌های خوب تشکیل کردیم. درهای غیر استانداردی که مشکلی میزاجان ما بسیار بود که از خارج مهلت های دراز میکشید، ما برای میزاجان ما هم خیل کردیم که در دوام از 30 روز تا 45 روز درهای غیر استانداردی بحر میزاجان ما تشکیل کرده میتیم. اینچنین ما باز یک راه دیگر از سال 2005 تحصیب یافتگیم که رنگ های درونی و بیرونی هم داریم. شرکت ارچه فعالیتش بیش از 25 سال سیلکوات ارچه هر دو اینها یک برندن تشکیلیابیشون زیاده از 25 سال در بازار تاجیکستان فعالیت کرده ایسان.
0: خب اشای خوم را از کجا دست
1: این حال ما اشای خوب از خارجه پولچه بیلاروسیه روسیه در ورده ایسیم. در آینده ما شرکت ارچه اشای خوب هم در داخل وطن استحصال میکنیم.
0: یعنی امروز بلند برای رقابت پذیر شدن محصولات وطنی البته باید طلبات بازار جهانی به نظر گرفته شود.
1: بله بله، ما اینچنین رابطه همکاری داریم با قطر نصیب کرده باشد ما نه تنها استحصالات کرده در داخل وطن فروخته میتونیم، ما از رابطه با قطر داریم که نصیب کرده باشد استحصالای وطنی که در تاجیکستان استحصال کرده شده است در قطر هم درها روانه میکنیم.
0: زیادتر در استحصال میکنه در جدم
1: ارچه؟ ما 4 خط استحصالا داریم که اونها همشون یک اندازه میبرورند که بسیارتر گفته نمیتونیم که یا که در یا که میز کرسی یا که چیزای مدیکی همه چیزشون استحصال هم براه مونشته است.
0: یعنی فرمایش هم قبول میکنه؟
1: بله بله، بسیارتر شرکت ارچه معرفیش از همین طرف شده گه که میزاجان ما اومده چیزی دلخواهشون فرمایش میتین. این یک بگیم برکرت ما که با طبق خواهش میزاجان ما استحصال میکنه.
0: خب در آینده نقشه ها چکنه است؟
1: در آینده نقشه ها ما باز کلانتر شده، تنها در ولایت سخت ما استحصال ها داریم. در آینده ما میخوایم که داخل شهر دوشنبه شویم، استحصال ها در دوشنبه شود. در آینده ما میخوایم بسیارتر سمت اشیای خام دکار کنیم. حضیرش به نقشه ما همین هایی که تا سال 2003 همین نقشه که موندگیم نصیب گردانده باشد اگر همشو عملی میگردانیم.
0: خب محصولات ارچه در نمایشگاه بین المللی و مورد نظر تماشابینان قرار داده شد یا نه؟
1: بله بله.
0: در کدام دولت؟
1: در دولت همسایه ما ازبکستان، در دولت همسایه ما خیتای، در پاکستان ما نمایش، در قطر نمایش دادگیم. در دولت های دیگر ما تنها در همین دولت ها نمایش کردیم. اینا بینید که در تمام جمهوری تاجیکستان، در تمام منطقه جمهوری تاجیکستان ما مغازه خود داریم. برای میزاجان ما تستر زودتر با صفت شود.
0: خریداران در خارج از کشور زیاد بودن و یا نه؟
1: بله بودند. ما بسیارتر در دولت همسایه ما ازبکستان یک محصولات خود را فروختگی هستیم.
0: ما به شما برای کامیابی و موفقیت خواهانیم. سلامت باشید.
1: رحمت رحمت.
0: мо дар бозори ватанӣ аллакай мавқеи назаррас дорему маҳсулоти корхонаамон бошад харидорони зиёд чунин гуфт ҳамсӯҳбати дигари мо аз ин намоишгоҳ
2: Салом алейкум, Бахтёр Маҷнунов ҳастам, роҳбари шуъбаи маркетинги ширкати Истеҳсоли Авзалият Груп. Ширкати Истеҳсоли Авзалият Груп таҳти ду бренд дар бозори истифодабарандагони урепчаҳои ватанӣ кору фаъолият мекунад. Мо дар нақша дорем ки дар оянда боз ҳам бошад ба талаботи

0: имрӯз ин ду бренд дар бозор нархошам бисёр ам нархҳои дастрас аст. Шумо метавонед ба тамоми нуқтаҳои фурӯш дохил шавед, ҳозир шавед ва бубинед ки на маҳсулоти ватанӣ чӣ гуна сифати ҷаҳонӣ дорад. Нархаш бисёр ам нархи дастрас аст барои мардум.
1: بله ما در چندین نمایشگاه ما از محصولات کارخانه شما رو دیدیم. وقتی که با مسئولین صحبت کردیم میشه گفتن که روی نظر خریداران یعنی آنها الکه آشنا هستند با محصولات
0: بله.
1: با این دو نمود محصول یعنی اوریچا یعنی این از اون دلالت میدهد که الکه میدان خریداران و یا میدان این محصولات کارخانه شما خیلی فراخ گردیده است.
0: بله البته این درست است و این چون بود قید نمود که امروز شرکت هم در یک هفته هفت شبانه روز کرو فعالیت میکنیم. ما امروز الان طلبات درونی را میخوایم که 100 درصد با طلبات درونی را جوابگو باشیم، چون که از بیرون از کشور به ما پیشنهاد ها میشن در مورد صادرات، ولی هنوز هم ما میگیم که ما با این تیار نیستیم، چون که اول میخوایم طلبات درونی را 100 درصد محکم کنیم و بعداً با رو به صادرات بیاریم.
1: این محصول ما برای کودکان است و برای سلامتی اونها باید بی ضرر باشه. از این جهت چگونه کارها انجام داده میشه؟
0: البته محصولاتی که امروز شرکت استسولی از ذرات گروپ با استسول با بازار استفاده برنامه پیشنهاد میدهد. ما لابراتوریهایی داریم که امروز اون لابراتوریها 24 ساعت کار و فعالیت میکنند و همه روزه تحتی علمون کارمندانی که امروز از نظر صفت جوابگو هستند، این محصولات ها از دست اونها میگذرد و امروز اگر شما هم ببینید در بازار ما بچون چرا رقم یک هستیم در بین مردم. یعنی این هم باوری میزاج به دست آوردن، باوری مردم به دست آوردن کار آسان نیست. برای همون محصول اولین درجه باید صفتش صفت جهانی باشد و دوم درجه باید امروز نرخش نرخ دسترس باشد.
1: برای رقابت پذیر شدن محصول چه کار انجام داده میشه؟ چرا که امروز محصولات اوربچا برای همگان ضرور است، برای هر یک اویلا نگاه داشتن همون درجه که طلب زیادتر است.
0: ببینید بسیار سوال خوب است. امروز برای مردم هم نزدیکتر شناس کردن با محصولات ما یک چند کارها را انجام میدهیم. البته که امروز از جهت تبلیغات ما در بین همه اون شرکت هایی که الان این گونه اوربچا دارن افضلتر هستیم، چون که ما تبلیغات همون بسیار بسیار است. این یک مسئله. دوم مسئله، امروز ما با همه تبلیغات خونه ها کار فعالیت میکنیم. ما با همه مادرانی که صاحب فرزند میشن محصولات ما را به پول پیشنهاد میکنیم و سوم درجه در همه نواحی و شهرهای کشور عزیزمون امروز ما یک برنامه داریم که برنامه هم نام دارد، برنامه تستی. یعنی ما یک گروه مادران جوان، مادرانی که نو کودک تولد کردن، اونا را دعوت میکنیم، محصولات ما را میتیم، مثلا میگن در شهر بخته، در شهر خوجند است، در اونجا ما محصولات ما را با اونا پیشنهاد میکنیم و میگوییم که مرحمت استفاده کنید و هر یک چیزی که هر یک کامنتاری که از شما پیدا میشد، مثلا میگن جهت صفات باشد، جهت نمیدونم یگان سرخی میدهد بدن کودک با الانو چیزا با ما نویسید، ما اینا دیده میبرویم. ولی 100 درصد با باری کامل گفتم میتوانم که امروز 99.9% استفاده برندگان ما از محصولات ما 100 درصد چی میگن باوری دارن و محصولات ما را شبانه روز میخرن.
1: نقشه ها برای آینده
0: چی؟ البته نقشه ها برای آینده این هم باشد فعالیت در روندی باز هم خطهای استثالی را زیاده کردن است، چون که امروز طلبات زیاد شده استفاده است، احالی هم زیاد شده استفاده است، کودک هم زیاد شده استفاده است. ما باید امروز اول طلبات درونه را و همه نقطه های دوردست کشوری از زمان متوانیم که محصولات ما را پیشنیاد کنیم، حالا ما خطای استثالی را باز هم زیاده گردانیم.
1: قابل ذکر است که صنعت وطنی نیروی عظیم پیش برنده و اقتدار کلیدی ترقیات اقتصادی در کشور به شمار می رود. جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی با سرعت را همچون هدف چهارم استراتژی کشور قبول نمود که آن برای تامین استواری اقتصادیات، تشکیل جایهای نوکاری، بلند برداشتن اقتدار صادراتی مملکت و رقابت ناکی آن زمینه عمیق می گذارد. با نظر داشت اهمیت صاحب صناعت در حل مسئله های اقتصادی و اجتماعی، سروری دولتمان سمت صنعت کشور را افضلیت‌ناک می حسابند. در این راستا از جانب حکومت مملکت تدبیرهای مؤثر اندیشیده می شوند. از جمله استراتژی رشد صنعت در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و در اساس آن برنامه های گوناگون صاحبی قبول شده مورد عمل قرار دارند. برنامه و استراتژی ها به تاسیس کارخانه و کارگاه های نو، تشکیل جای های نو کاری، افزون نمودن حجم و صفت محصولات وطنی، تامین رقابت ناکی آن روانه شده. برای گزارش اقتصادیات کشور از شکل تولید کننده اشیاء خام با استثنای

کننده محصولات نهایی زمینه گذاشتند. انجام برنامه امروزه ما از رادیو صدای دوشنبه با شما بودیم. من نگینه دورانزاد. خیر، سلامت باشید.

صدای دوشنبه برنامه های مستقیم خود را ادامه میدهد. سلام بار دیگر به همان هایی که انتظار صحبت ما و برنامه ما بودند. اینک برنامه دور سفره است مستقیما از صدای دوشنبه تقدیم شما و دوستان عزیز. اینک آهسته آهسته به یک شام وطن می رویم، نزدیک می شویم و چون صبح بود گفتیم که صبح خیر و اکنون بعد چند دقیقه های دیگر و ساعتی میگویم شامتون بخیر و روزا همینطور تیز میگذارن، ساعتا خیلی زود میگذارن، دقیقه های ما میرود. از این رو کوشش کنید که هر یک دقیقه، هر یک ساعت رو، هر یک روز رو برابست نگذارونید و کوشش کنید که همه این رو غنیمت شمرده بر یابودی وطن عزیز و محبوب همون تاجیکستان صاحب استقلال و بهبودی خانواده تون، روزگارتون و تربیه فرزندان نه کوشش کنید و تلاش کنید و صرف کنید وقت خود را در کارهای خوب و کارهای شایسته. دوستان عزیز، امروز روز چهارشنبه 24 ایون سال 2026 و لکه از ماه ایون نیز 24 رو سپری شد و باز نزدیک می شویم به ماه دیگری، فصل گرما، به ماه ایول. و چون روزی وحدت ملی نیز نزدیک می شود، روزهای خیلی به شمار مونده است. بار دیگر همه شما را هموطنان عزیز، شنوندگان عزتمند و روزی وحدت ملی تبریک و تهنیت می گوییم و شکرگزاری می کنیم از این آبادی و تنجی و امانی و صلح و ثبات وطن عزیز و محبوبمون تاجیکستان صاحب استقلال.

برنامه دور سفره رو ادامه میدیم. از صدای دوشنبه دوستان عزیز خسته نباشید و به همه شما در طول ساعتی که برنامه ما صدا میدید طبیب ولیده تمنو داریم. وقتی خوش و خوشحالی و فرهمندی ما کوشش میکنیم که در این برنامه ساعتی که با شما هستیم با خوشی گذرد و شما نیز اگر از کار میآید یا شاید الکه در خانه های خود هستید، در راه هستید، در جای باشید، خستگیتون را با برنامه ما، با صحبت ما، با ترانه های دلاشوب رفع بکنید و خیلی خیلی براحت باشید تا باز یک صبح دیگر را در زندگی همون با یک روز دیگر استقبال بگیریم. و چون صبح می دامد البته نیت و نقشه خیلی زیاد هستند و هر نفری که می خواهد که کاری را به انجام برساند یا یک نقشه خوب و نکه که دارد می خواهد اون را عملی بکند، چون موفق شد خیلی خورسن می شود، وگر نه نومد نباشد. زیرا که دوستان عزیز نمی توانیم در یک ساعت یا در یک روز بعضی کارهای مهم و دراز را نیز در یک هفته و یک ماه به انجام برسانیم. از این رو فقط صبر کردن در کار و دل و نیتی نیک داشتن در کار. از این رو ما با همه شما دوستان عزیز، اگر در واسه رای صفه در خانه هستید، استراحتی با فراغت در بیمارخانه، بیماران زیاد ما رو میشنوند، ما با همه آنها شفا میخواییم. هر چیز زودتر به نزد عزیزانشون شفا یافته برگردند. و اگر در کارگاه هم هستید و نیتی به خانه رفتن دارید، بشمان رای سفید. و دوستان عزیز، اینک بخشی دیگری برنامه ما، خاطره های امروز.

برنامه دور سفره ادامه دارد شنوندای عزیز و خدمت شما هستیم کارگردان جمعه خان محرر من سیف الله با همه شما دوستان عزیز لحظه های خوش و خوب و خاطرمان تمنا داریم اینک بخش خاطره های امروز به انجام رسید با صدا دادن یک سرود اکنون بخش دیگر بخش انتظار

0: دوستان عزیز، بخش انتظار بخشی است که در این بخش ما باز با شما هم صحبت میشویم. مرحمت هر نفری که اگر خواهش اشتراک در این بخش داشته باشد با ما هم صحبت میشود. در بخش انتظار ما صحبت میکنیم با شما در مورد آنه که این شام انتظار کی هستید؟ پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، آشنا، دوست عزیز. اینک زنگ اول است اونوان برنامه. الو، سلام علیکم.
1: الو، سلام علیکم. شامی میامزدی بخیر بخیر.
0: تشکر آنی فبانو شنانده ما هستند از شهر ترسنزاده و آمدن یک شام زیبای وطن است برای شما بخیر باشد. چون حالا که خیلی وقت است اومدن شام چون
1: بله.
0: لیکن ما
1: در
0: استانه شام که هستیم. امروز هم گذشت غم فردا چیسته، امروز هم گذشت. انیفا بانو، چگونه روز بود براتون امروز؟
1: باور کنید من خیلی حد که نوبت به من میرسه، فقط نوبتی من شده به گفته امون وی که وی نبیلی تمام میشه. قدام وقت زنگ زده نمیشم، بند وقتی که زنگ میدم بخش تمام میشه.
0: خوب، این خوشبختانه صحبت داریم.
1: بله، برای همین در انتظار
0: بخش انتظار است، لیکن ما در بخش انتظار قرار داریم. اکنون بخش خاطره امروز به انجام رسید. انتظار کی هستید یا انتظار چی هستید این شام؟
1: اکنون برای خاطره بود، چون که در زنگ انتظار شدیم که نو چی میگم بخش دیگر شد. ممکن است یک چور مصرع وحدت از وحدت شیر
0: کرد. برای چی نه مرحمت؟ چون وحدت ملی که روزی خیلی مبارک و فرخونده و این جشن خیلی پشکو در مستان است. البته مرحمت. مرحمت.
1: وحدت کلیت دل هاست، از مغز دل برامد شور کلام وحدت، با راهی صلح و دوستی آمد پیام وحدت، سرور کی بود عاقل آورد پیام دوستی، اندر زمین دلها بالیده نام وحدت. وحدت ملی مبارک باشد به شما و کارمندان شما و به کارگردانها به شنوندهها به همه.
0: سلامت باشید حنیفه، اکنون در بخش انتظار هستیم، از موضوع دور نباشیم.
1: روست گفت چی گویم نمیدانم.
0: شاید یگان خوراک با لذت از جانب همسایه انتظار هستید.
1: نه، من روست گفت کسی رو انتظار نیستم، چون که من یک توقه خودم کسی رو انتظار نیستم. خوراکی میدونم که شما بسیار کنجکاوه، خوراکی همسایه رو انتظار نیستم. امروز بازار رفته بودم.
0: علاکه انیفه بانو، علاکه همسایه خوراک رو آورده نیست روزی؟
1: نه، من از بازار خورده اومدم، همین کتی شب نمیخورم، من شب دیتا.
0: شما بسیار بفکرم شما اقتصادی خوبه، مثلا ای استد اکانومیست.
1: بله، من
0: بسیار خوب. بدانید برای چی گفتم؟ شما در یک روز یک بار خوراک میخورید، این بودجه اویلتون بای میشود، غنی میشود، شما بای میشود.
1: بله، چون که میدونم که همین بسیار کس چی میگن حسد خوراک هم هستن، فکر میکنه که من هر یک لباسی نام میپوشم یا که اینو وقت نه، من که کم میخورم کم نام میشم. بعد میتونم که بس کنم باز و سایر گشتورم به هر گونه پوما
0: میرسونم. بله، یک نفر رو فهمیدم که روز در روز هیچ چیز نمیخورده است، حتی دو روز هیچ چیز نمیخورده است که همه پولم زیاد شود. بعد همه سه امروز اگده رفته همه چند نماد خوراک هم میخورده است و میخورده است بود از پول بودگی هم زیادتر میخورده است
1: نه
0: این طور نیست سلام اومد باشید
1: کم خورو همیشه خورم و اندازه نگه دار
0: که اندازه نکوز هم لایق دشمن هم لایق دوست و نگفتید که چی رو انتظار هستید یا کی رو شاید اگران عزیزان پیوندان رو
1: بر همین شام
0: بله همین شام امروز صحبت از این شام از این روز است
1: نه راستی گب رو گفتن رو به خودم عیب نمیبینم یکم کس رو انتظار نیستم یکم کس نیست فرزندان من در روسیه در یکم کس رو انتظار نیستم
0: شاید یکم زنگ تلفن شما رو انتظار هستید که این شام صحبت کرد همین رو من در مجموع در نظر دارم که شاید انتظار هستید که شب فرار است شاید پسرم از دوری ها زنگ میزند بله صحبت میکنم بعد چند پیشنهاد دارم شاید این خیلی میگم این خیلی میگم از احوالش میپرسم منظور همین است یعنی که انتظاری عزیزان بله سلامت باشید حنیفه بانو سلامت باشید بگذار در تماس باشید با فرزندانی عزیز و دل و دیده و جان و جگرتان بگذار همه چونین باشند و دوستان عزیز بخش انتظار است اینک زنگ دیگر الو
2: سلام علیکم سید فلا جون
0: و علیکم بر سلام
2: آمد آمد شما بخیر باشد
0: سلامت باشد به شما هم مرحمت علی جون
2: مرحمت من بخش انتظاری گفتید من انتظاری فرزندم رو نگه دارم که یک ما نشود که در دوشنبه خوبیت دارد و وقت با همین انتظاری کشیدیدم که امروز آمدن اشهر
0: علی جون
2: نگه داری همین فرزندم
0: علی جان شما در یگون تلفن هستی در شمال سخت است در کجاست در نظرم که یک شمال و طوفان شده است رو دست در پیش
2: شما شمال در دیهای ما شمال است
0: دیدید من فهمیدم احتیاط کنید که شمال سخت باز شما رو به بالای کدام درخت نبرد اونجا موج خوبتر است
2: آره شما من
0: به زورش نمیرسم یعنی شما وزنی نسیده خیلی وزنی
2: شما یه میتون مایده ایسا چیه
0: شما سخت نیست نه نزی شما شمال سخت اونقدر معلوم نیست نه که در افیر ما همه خیلی شمال است که طوفان است قریب
2: نه شمال میتون خوشو هست این شمال مایده مثلا
0: مرحمت علی جان مرحمت خوب این برنامه فراغتی است شوخی میکنم میخندیم مرحمت یا به فکرم علی جان
2: از احسان و منیجه
0: از احسان و منیجه
2: بعد همین طول باشد بخش میکردید خیلی خوشحال میشیدم
0: علی جان به فکرم که همون تلفن از جای دهن در گوش و گوش در دهن داشته یه چما سلامت باشید علی جان زنده باشید خوب شوخی میکنیم هزل میکنیم تا بازم تبتون بولیده شود و خستگی رو درک میکنید خستگی رو از خود رفت کنید و دوستان عزیز بخش انتظار است یک شنانده دیگر رو نیز میتوانیم در این بخش هم صحبت بگردیم این یک زنگ دیگر الو
3: سلام علیکم
0: و علیکم بر سلام امید جان
3: سلامت باشید صبح روزت رو بخیر بیتی من اکنون میگیم فرارتی شماتون بخیر باشه
0: بله نزدیک میشویم و استا استا بخشو بله، میرویم بله. نمیدونم بخشو یک پیشنیان میکنم معقول است یا نه پیسندتون هست
3: نه معقول است من نکش سایفلو جان تمامی بخشوی شما رو من گوش میکنم بخشوی که شما پیش میبرید رستی آروم کننده است یک چیز به خودمون میگیریم نکش سایفلو جان من اکنون رستی گفت از تجربه خودم رو میگم من دیگر رو نمیدونم من تجربه خودم رو میگم
0: یعنی شما گفتنی هستید که بعضی بخشای من دمیدرال برای شما
3: بله بله یه برنامه خیروانی روز رو هم گوش کردم روزی راحت کردم بعد خیلی در خودی کنوانده یک سوال و همه همین چیزو میویان من گفتم اکه صبح بر اومدم اکه سایف رو خطی اکه با دیگر رو دادم آباد شما
0: سلامت باشید
3: شما پیشنیاری ما رو به نظر گرفتید ما شنوانده رو حرمت میکنید احترام میکنید
0: سلامت باشید اومه جان خوب بخش انتظار است چی انتظار است کی رو انتظار است در خانواده شو اگه مهمون میواد اگه عزیز و پیوندان شما میویند. نمیدونم. مرحمت. الو امید جان کجا شده شما؟ خب فکر میکنم که در خط علاقه نو قسمه عمل اومد و به هر حال برطرف میشود. امید جان باز با ما در تماس میشوند. دوستان عزیز برنامه دوری سفره ادامه دارد و اینک
1: الو
0: شما آمده دیگر در خط علاقه. بله میشنوی. مرحمت.
1: سلام علیکم سیفلو.
0: و علیکم بر سلام.
1: سلام دیگر با جمعه خانه دوی دستور گرده نبینم. انا خیلی اومد اومد شام بخیر باشد.
0: سلامت باشد. تشکر. خب به شما نیست مبارک اومدن یک شام بخیر باشد. مرحمت میشنویم.
1: سیفلو.
0: بله بله.
1: من در خرمن روز همه انتظار بودم. زنگ زدم که انا
0: بند بوده. تلفن شنند و بسیار زنگ زدند.
1: عزیزتای همه شنوانده هایی که میشل در یک انا برنامه میشل دو بار سه بار میبرویم. اینه حاضر نگاه میکنون در رادیو تجکیتون همه شنوانده ها اشتراک کردن با انا حاضر اومده در شرفه شام اشتراک کردن. یعنی کم اکت میشل فکر کنم با دیگر هم این کم بتی انا خیلی ما همه چی در خیرمان درخواست شنوانده دادم. من از اون چه برای همه خیرمان روز گفتنی بدم نکی نو اکه وقتم بعد انتظاری را بعد میگم. همه سیفلو جان همه خیرمان روز همه درخواست شنوانده کهنه بعد چی باید هر روز همه روز دوشنبه هم درخواست شنوانده روز چهارشنبه هم درخواست شنوانده همین عوض شرفه شما برنامه گوناگون میبرن به نهایت جالی باید. وقتایی که پیس یک انا برنامه داشتن که 10 رقم میگفتی در اون 10 رقم یا ماهی میشن گل ماهی میامد یا که میشن روزن لطیفه میامد.
0: اکنون گل ماهی نیو ماهی تیلوهی گل ماهی نیو رحمت
1: مهم بیا ما خواهیش میکنم همه مثال رویه خسرنسخن که هر یک برنامه خرمان ایرود گوناگون باشد. گوناگون که چیست؟ برنامه های موضوع های نو مثال در برای همسایه‌داری، در برای احترام پدر و مادر، در برای تلفنی که در جمعیت انا صحبت میکنن در برای او هر یک برنامه گوناگون باشد که همین درخواست شنونده باور که آخه همه 4-5 شنونده او در جای دیگه نیست با دیگر رو این کار نمیکرد. همه خواهش میکنم ما گفتی گفت در یک هفته دو هفته یکی که برو اومدم و صدای دوشنبه در برو اومدم اگر رادیو تجکستان در شرم میدارم که اواز ما برارم نکی شنونده یکی یک برای مرا زنگ در که 4 شبکه در تو اشتراک میکنیم یکی به عقلی کرده با خطابی کرده ما به مورد زنگ بزنم سیفلو باور که همه با خرمان روز باید گوناگون شود همه درخواست شنونده کمتر شود. همه رادیو در ای ساعتی هشت تا ساعتی بیست شد همه برنامه همه این سراینده را سرودست می رود کدام سراینده را که دوش می داریم بسیار پیشکر کنید با ما گوش که همه اگر 10 بار همه شکی باشد برنامه مستقیم باشه همه شنوانده ها سرود در خود میکنند. همه شنوانده ها هستند. اگر مرا چیزی که میگه شنوانده بگو با خدا از یادو شنوانده تماما دلگیر شده هستیم. انا برنامه انتظاری میگوی سکلو برنامه انتظاری من انتظار بودم در خانه مهمان دارم. نه او خانه در مهمان ها هست این خانه در من پتی شما صحبت دارم بعد شرفای شام بعد میرم قطعی مهمان ها میشینم صحبت میکنم. مهمان دارم خیلی تلینان سنبوسه کردیان مثال اوش کردیان چی کردیان بعد میرم قطعی مهمان ها میشینم. مهمان های انتظار بدم که هرچه با مقصدیم رسیدم. باقی سلامت باشین تنی سهر خانه آباد نصیب شما بگرده بار دیگر شام بخیر.
0: دوستان عزیز برنامه خیرمان روز چون ساعت 13 و 10 دقیقه صدا می دید البته تا ساعت 14 بعضی هم چون گفتند تلفن که خیلی بند است نمی توانند ولی در بخش های دیگری برنامه دوری سفره امکان داشته باشید زنگ زنید و برنامه ما ادامه می یابد با شنیدن یک ترانه.

بکشای لب که فریاد از مرد و زن براید. جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش نگرفته هیچ کامی جان از بدن براید. از حسرت دهانش آمد بتنگ جانم خود کام تنگ دستان که از آن دهن براید. گویند ذکر خیرش در خیلی عشق بازان هر جا که نام حافظ در انجمن براید.

هرگزم نقش تو از لوح دل و جا نرود، هرگز از یاد من آن سر و خیرانا نرود. آنچنان مهر تو هم در دل و جان جای گرفت که گرم سر برود از دل و از جا نرود. از دماغ من سرگشته خیال روی دوست به جفای فلق و سه دورا نرود. هچی جز بار غمت بر دل مسکین من است، برود این دل من و از دل من آن نرود. در ازل بس دلم با سر زلفت پیمان، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود. گرود از پی خوبان دل من معذور است، در دارد چکوند کس پی درمان نرود. هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان، دل به خوبان ندهد و از پی ایشان نرود.

0: وحدتی ما با بهای صد هزار جان شد نصیب. گر تو فرزندی دیاری دار عزیز چون جان بطن، سعی بین ما در رواج و رونق کار و عمل، سهم بگذار گر تو داری آر و ناموس در بدن. توتیای چش بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن. وحدت ما با بهای صد هزار جان شد نصیب، جهد بین ما از رهی سیق قدر آن نیکو بدان. ننگ و ناموس کار فرما بهر ایمار وطن، تا بماند صلح و وحدت ابد و دهر جاویدان. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن.
1: کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان میکند. آزمون در دو نامینیاسیا، بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاه تربیوی در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان برگزار گردیده، از روی دو سن و سال میان نورسان و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده می شود. مواد ارسال نموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده می شود. آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبست می گردد. برای جای یکم 15 هزار سومونی، برای دو جای دویوم 10 هزار سومونی، برای سه جای سیوم 7 هزار سومونی. اشتراکچیان می توانند موادهای خود را به عنوانی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و روزنامه جوانان تاجیکستان ارسال نمایند.

0: انجام برنامه امروزه ما از رادیوی صدای دوشنبه با شما بوده. من نگیره دورانزوف و کارگردان جمعه خانی مراد. جشن وحدت ملی مبارک و فرخنده باشد.
1: شکری وحدت، شکری دولت، شکری استقلال ما، شکری نصرت های افزون، شکر بر اقبال ما، شکری بیداری ملت، دولتی بیدار ما، بخت بینگر، میشتابد بحر استقبال ما. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیض همدستی ملت هاست بس ناماوری.

پسش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن‌آفر تاجیک شش مقام یادگاری ابدان ماندگار گذشتگان محصول دسترنج تخیل هزاران خونیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ شش مقام مظهر تفکر والای تاجیکان شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود هست و خواهد ماند.

0: تشکر به شما برای زمزمه زیبا.
1: سلامت باشید.
0: نه هر کسی میتواند چنین زمزمه زیبا کنه.
1: سلامت باشید.
0: با اجازت شما یک آهنگ خوبی کلاسیکی فرستاده‌تون رو همراه شنوندگان صدای دوشنبه گوش میکنیم، پس اون صحبت ما ادامه مییابد.
1: البته سلامت باشید.

0: درود به همه شما هموطنان و همزبانان سایر شنونده های خوبمون که هم سفری دارید برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه را فرهنگ هسته ملت است روی موج صدای دوشنبه و اونهای زنگ میزنند که داننده خوبی روبایی های مردمی هستند کارگردانمون جمعه خون و مسئولین برنامه من مملکت سعید میگذاریم به بخش اولی برنامه شما روبایی های مردمی
1: ای یارک جان عجب گلی خوشنازی ای شیوه ره گردید عاشق بازی دو زلف سیاه سر به سر گرسازی ای بچه دهاتی را غم اندازی
2: در تهک دالان تو دالان دارم یک لحظه به ششتنات ارمان دارم یک لحظه نه، یک ساعت نه، یک سرک سال از سوزش دل در خانه مهمان دارم
0: روبایی های

خاک وطن از تخت سلیمان خوشتر، خار وطن از لاله و ریحان خوشتر. یوسف که به مصر پادشاهی میکرد، صد کاش گدا بودی به کنعان خوشتر.

محبت به کسی که از وطن کنده شود، افت به غریبی و به کس بنده شود. چرخ فلک گرده دعاید به وطن، این مرده صد ساله زی غم زنده شود.

چشمم زی فراق دم به دم می گیرید، از فرق سرم تا به قلم می گیرید. می گیریم و زار می نویسم نامه، از گریه زار من می گیرید.

0: جگر کشت کباب، از دیده انتظار میریزد آب. تقدیر ببین طرح جدایی دارد، پیغام به کاغذ است و دیدار به خواب. مشنونده داریم، میشنویم شنونده را. روزتون بخیر باشد.
1: ای گل بدنی من، نازک بدنی من، آوازی تو شیرین است، شیرین سخنی من. سلام حضور شما، درود بر کلی مخلصان.
0: زنده باشی، نکن شما رو میشنویم.
1: من خون شغل هستم، میخواستم با شما در مشیرت باشم.
0: خوب، چرا نمرمد؟ رویت گل میماند، تنت ماهیره، ره گشتنکات با داش سهرگاهی را، هرگه که پوشی تو کرته شاهی را، دیوانه کنی مسافرای راهی را.
1: دو سه روز است که یارم نیست پیدا، مگر ماهی شده از رفت از بدریا. بیسازم چنگک از آب تیلا، بگیرم یاری خود از قهری دریا.
0: ای جوره جان، بی تو جهان را چه کنم؟ بی تو گل سرخ و ارغوان را چه کنم؟ بی تو گل سرخ ارغوان بسیار، دل میل تو دارد، دیگران را چه کنم؟
1: در روی رهد مثال گرد افتادم، از خوردن غم ها تا به درد افتادم. غیر از غمی تو غمی دیگر نیست مرا، خوردم غمی تو برنگ زرد افتادم.
0: لرزان لرزان برگ نیستان دلمی، آزرده شده است از این کوهستان دلمی. من گفته بودم سرم بگیرم بیروم، پابند شده است بنو مسلمان دلمی.
1: گل گفت مرا زیبا آیسته برید، من نازکم و مرا به گلدسته برید. در کوچه عاشقان مرا می طلبم، من بیگونه هم چرا مرا بسته برید.
0: امروز هوای باغ دارد دل من، سودای تو در دماغ دارد دل من. سودای تو از دماغ بیرون نرود، مثل گل لاله داغ دارد دل من.
1: پودینه ای لب یاب شده میوه ای تر، دل جانیبی من داری و رو جانیبی من داری و دل جای دیگر. نشکری مکن از من گلغنچه تر، آواره شوی از پی به عهد دیگر.
0: کفتر بچه را به باغ میبینم من، جولیده و به دماغ میبینم من. کفتر بچه را به خون دل پروردم، امروز به چنگ زاغ میبینم من.
1: کفتر به سری چنار زیبنده به تو، پیش گفته گلی بهار از خنده ای تو. مرا میکشن برای یک خنده ای تو، خونی منی بیگناه در گردن تو.
0: کوکک سر سنگ میزند ققره به ناز، یارم براواره وست و جانم به گداز. ای بار خدا در آسمان ابر انداز، این یار رونده را به من متل ساز.
1: من از تو دولت و دنیا نخواهم، من از تو نقره و تیله نخواهم. فقط یک لحظه ای درمان دل شو، که بی تو زندگی اصلا نخواهم.
0: یک جوان سپاس، یک جوان سپاس. اکنون شوی شنانده دیگر هم انتظار است. یک جوان سپاس برای این شنانده. تو را با هر نگاه هم دوست دارم، تو را با عشق و آه هم دوست دارم. زیبس شام و پگاه من توی، تو را شام و پگاه هم دوست دارم. مشنانده داریم، میشنویم شما رو.
2: الو،
0: سلام علیکم.
2: سلام مملکت جان.
0: سلام، ما شما رو میشنویم.
2: روزتان بخیر و شادی با.
0: از شما هم.
2: من زلفی هستم، ای نایه دنگره دی ای سنگ تو ده.
0: بهترین زلفی هم شما رو گوش میگم.
2: الو یار جان، خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی. هر اون کس که مرا از تو جدا کرد، با قدایی
0: در باز
2: خداوند غریب و مفلسم کرد. تیلای سرخ بدم آخر میسم کرد، لباسی نو ندارم چی بپوشم. لباسی کهنه دور از مجلسم کرد، بچه به درون باغ سر پس میکرد. آتش به درون دل الانگس میکرد. کشیدن تماکوی و سر دادن دود، کج ماندن تاقیش مرا مست میکرد. قلم گیرم نویسم من جدایی، شب از شعر یا سرود یا کی ربایی. جوان بودم نفهمیدم که عشق چیست، صد افسوس از خودم بگذشت خطایی. صدی کوی بلند خیلی زنانه، نمیدانم که یاری من کدامه. روید از مادری دختر بپرسید، همان نازگندان مرچمیانه.
0: بهترین
2: اگر در روبرویم نمیدانم زیشادیم چی گویم. به شب باید دلم از وصل روید، سخن پیچیده مانه در گلویم. خلم در دست فکرم با تو باشد، تسلای دلم ذکری تو باشد. به هر جایی که هر خیلی که باشی، امیدم دیدن روی تو باشد. ای یارک جان، یارک جان، یارک جان، یک بار تو هم قصه عاشقی بخوان. از تحک دل شعر نویس زلفیه خان، بر یارک بلحوث نامهربان. از آن روزی که دل را با تو بستم، نهاد عمر خود را من شکستم. اگر دل جای دیگر داده باشی، خناعت کرده و در جا نشستم. از آن رحمت
0: زنده باشین. تا جان دارم از تو جدایی نکنم، جز غیر تو با کس آشنایی نکنم. با وعده و پیمان تو شینم صد سال، صد سال دیگر از تو جدایی نکنم. مشنونده داریم، بشنویم. شما رو گوش میکنیم.
3: الو
0: سلام علیکم، شما رو گوش میکنیم.
3: سلام علیکم.
0: سلام، از شما هم همچنین، شما رو گوش میکنیم.
3: من هم به طرف صدا نتونستم، خودم که
0: بیتری
3: باید کسی از ما داروی جوانی همون مونده باشه باید من بگیم.
0: بهترین میشود، همین خوب است. مرمان ما شما رو میشنیم.
3: گذشتی از برم خاموش امروز، گذشتی با دلی پسوز امروز. زمان من به تو دل داده بودم، مرا نشناختی افسوس امروز. دلم بردی و دلداری نکردی، من اندازه هم پاری نکردی. گذشتی بی وفو از بحر عهدت، و عهد خود وفاداری نکردی. شبی که با تو بودم یاد از اون شب، شبی که بی تو بودم داد از اون شب. شبی که لیلی از من چیزمون جدا شد، فیغان و ناله و فریاد از اون شب. تو را من دوست داشتم نابهانه، دلم را بردی تو با مهربانی. ندانستم که تو چون به وفایی، با عشقم تا قیامت ناشنایی. با بچه دل مبند اصلا دگانه، چه سوزی در حقش هیچ کس ندانه. اگر حساس زیاد دوستش بیداری، چه سوزی در حقش هیچ کس ندانه. سر و بیدیل که را بیدیل ایدیل ایدیل بیرواسه من میخواهم تو را یاد. تو دلبر داری آخر ای دل ای دل. یه خانه روبرو و ما خانه شده، هم در دل ما انار فردانه شده. مردم ایده غم بیهوده نخه، ما غم نخرم سیارم بیگانه شده. مرغوی را بی لاله دو پرواز سلام پرواز کرد. کفایه
0: زنده باشید. یک جان سپاس، یک جان سپاس. این دشتی دراز رفتن یار خوش است، صد برگ سفید ریزه پردار خوش است. گر یار گیری یار وفادار خوش است، این یار وفادار و گلزار خوش است. ما شما رو میشنویم، کی هست اون سو؟
4: سلام علیکم.

خاطری کوچه‌ات شده بادم کنه گربت باشم لعنتی دنیا بسرمه گرمی باشمه یگان یگان یادم کن در روی رهد مثال گرد افتاده ای خوردن غم ها تبدد افتادم غیر از غمی تو

0: خوردم غنی تو به رنگ زرد افتادم هی سلام هموطن بانو
1: یک جان سپاس اینقدر صدای خوب اینقدر صدای خوب دلنشین ولی کم خیلی کم
0: روبایی ها رو وقتی که با طرز فلکی کس زمزمه میکند خیال میکند که تمام درد دلش یک اندر تسکین میابد
1: ولی واقعا روبایی ها
0: و دیگر ها نوبت میدهیم امکر جان
1: یک جهان سپاس یک جهان سپاس از بالا میای توقی چارگل بسرات داغای مر زده در پیش برات دستک تگیرم برم با پیش مادرت گوم خاله جگر ما ریخته پسرت

0: шарҳи як зарбулмасал.
1: Зарбулмасал асали гап аст. Шарҳи як зарбулмасал.
0: Як зарбулмасал.
2: بله عزیزان خوبی من رسیدیم به بخش شرح یک ضرب المثل. ضرب المثل هایم در ادبیات شفاهی یک پهلوی خیلی نظر هستند، یک پهلوی خیلی شنیدنی. و یک ضرب المثل رو من برایتون میگویم: گوش صایب کر. چرا این گونه میگویند مردم گوش صایب کر؟ شما هم این گونه ضرب المثل رو شنیدید؟ در کدام مورد تو مردم این ضرب المثل رو استفاده میبرند؟ تلفن ما همون است 2761522 و زنگ میزنیم میگویم چرا مردم گفتن که گوش صایب کر، یعنی این ضرب المثل چی معنی دارد. مشاهده داریم یا نه؟
3: سلام علیکم مرحبا بونو.
2: سلام علیکم و شما رو میشنویم علی جون، روزتون بخیر باشه.
3: هوا گرم باشد، قلب ما نرم است که با شما در تماس هستیم.
2: زنده باشین، یک جان سپاس. علی جان شما شنیدید جایی که میگوین گوش صایب کر، چرا چنین میگوید مردم؟
3: من این ضرب المثل رو شنیدگی هستم و من بخش ربایی خوانی داد اشتباه کردنی بودم.
2: خوب مرمت، چند ربایی میخونه؟ شنانده های ما گوش میکنن، راحت میکنن.
3: اجازت باشد اگر.
2: برای چرا نمرمت؟
3: جانانه بهار شده تو کی می آیی، وقتی گل خواه شده تو کی می آیی. تو وعده به برفای زمیتون دادی، برفا همه آب شده تو کی می آیی. آلوچه و آلوچه در دالوچه، دارک ما کسر میگن نقم آچه. گفتم بیرون خبر بگیرم آچه، نالش میکنه تو قد ندارم آچه.
2: بهترین
3: نوروز را به نوبهار کی میبینم، اونها را به شش قطار کی میبینم، اونها را به شش قطار در فصل بهار شما را ما از نزدیک کی میبینم.
2: او احسن، زنده باشین. شما بیاین رادیوی صدای دوشنبه و خیلی دیر کردید، از این هفته من رخصتی و تا ماهای دیگر نمیدونم کی برمیگردیم، ولی به هر صورت یک جان سپاس علی جان. هر وقتی که اومدم شما بیایید، میگوید که جانانه در این دیار هستی یا نه، با عهد دلم قرار هستی یا نه، بدنام زده کوی تو کردن ماره، بدنام زده تیار هستی یا نه. گفتیم که گوش صایب کار، چرا چنین گفتن مردم؟ این ضرب المثل خیلی ضرب المثل دومندار، ولی در هر فرصت استفاده می شود. شما در کدام مورد شنیدید؟ مشنونده داریم علاکه ما، شما رو می شنویم. کی هستون؟
4: الو، سلام علیکم.
2: سلام علیکم، شما رو گوش می کنید.
4: من فرینده هستم از نهیه بوسه، با شما در تماس.
2: زنده باشه سروینوز. بوری اول زنگ می زنید این طور؟
4: نه آزی رو باید گفتید.
2: اکنون گوش صایب کر، چرا مردم هم این گناه میکنن؟ شما شنیدید این ضرب المثل در منطقه های کوهستان، در منطقه های دور بسیار هم میزن؟
4: ما البته در دهات هستیم، در دهات زندگی میکنیم. وقتی که یک کار شد در یک خونه، تو خانواده دیرتر درد میابد یا کاری مثلا هر خبر میشود در
2: خوب کارهای پنهانی خونه ما رو همسایه میفهمند، ولی ما به درک میگردیم همین گونه. مثلا
4: میگویم که انا در رو خونه ترش کسی گوشی صاحب کاره، تو همی همسایه رو درک میانه که همو خونه دار درک نمیوه.
2: شما یک مثال برای شنانده های ما میبیاره؟ شنانده های ما بیشنوند
4: یک مثال اصلا مایلش میارم. وقتی که سالهای چند تر جنگ کرده بود، برادرم در سالهای جنگ بود که کلت ها رو رای کردن خود حویل داره بود. همده برادری کلون هم بود، علاقه با مردم آوزه شده بود که با سه سالونی را رای کردن میدیارم.
2: خوب، ولی شما
4: نشد؟ هر ماه در من خوشبختونه زنده اومدم با خونه و همیشه ها خیل آوزه ها وقت همون جندی و کینی ها بود که هر خیل همه آوزه ها ما درک نداریم. علاقه مردم
2: درک دارن،
4: سفید کشت خونه در شیشتن.
2: بله، ولی شما هنوز به درکید.
4: یک... ما هنوز به درک.
2: بله، یک جهان سپاس. یک جهان سپاس که همسفری برنامه ما هستید. شنیدید یک پهلوی مثلا رو گفتن شنانده خوبمون که گوش صایب کر، یعنی که در موردی аъзоҳо, яъне ки ҳанӯз шумо дарак надоред, аз масалан аз шаҳрҳои дур хабарҳои бад худо накарда мерасанд, вале соҳибхона ҳанӯз намедонад. Ин паҳлӯи масъалаи дигар. Акнун паҳлӯи дигарашро шунавандаи навбатӣ шарҳ медиҳад, ки аз ман намедонам. Мо шуморо мешунавем.
5: Салом алайкум.
2: Салом алайкум Муҳаммад Салим, мо шуморо мешунавем.
5: وقتتون بخیر، خوب هستین؟
2: از شما هم همچنین. اکنون ما سلیم یک خیلی ضرب المثل خوب رو پیش آوردیم. گوشی صاحب کرد در شما هست؟
5: گوشی صاحب کرد، این گوشی شیطان کرد. این عبارت از یک کنایه ضرب المثل شیرین است.
2: خوب.
5: هنگام بیان خبرهای خوب یا موفقیت ها استفاده می شود.
2: بهتر.
5: به معنی که دور از چشم بد یا بیزم بتخته است.
2: خوب، دور از چشم بیزم.
5: باز یک معلومات دیگه ایست که برای جلوگیری از حسد از حسادت چشم زخم از دخالت افراد بدخوا نصف شیطان استفاده می شود.
2: بهترین
5: اتفاق خوشایند تداوم یابد.
2: بله، یک جهان سپاس. این نظری شنونده خوبمون محمد سلیم بود از افغانستان و ضرب المثل ها در همه کشورها، در همه خوب مملکت ها مورد استفاده قرار می گیرند. اکنون یک شنونده دیگر داریم. این شنونده همون نیز بیان می کند که ضرب المثل در کدام مورد های زندگی استفاده می شود. روزتون بخیر باشد. کی هستون سو؟
6: پایان با شما مملکت بانا و وزیما خان بهترین که دستش درد نبینه ما را به شما پیوست میکنه. روز بخیر شدی باشه.
2: از شما هم مادر جان. شما بخش ضرب المثل ها رو بسیار دوست میدارید. شما کنی ضرب المثل های زندگی یک روز درس دید، یک روز فرصت دید. من حتما میروم خونه شما، همه این ضرب المثل هایی که شما میدونید ثبت کرده میگیرم و میایم اینجا. یا یک روز خوب که شما دست یافتید بیاید رادیو صدای دوشنبه، فرصتی که من اینجا باشم، من شما رو برام همه این ضرب المثل ها رو بگیرم نوبت به نوبت در برنامه‌مون پیشنهاد کنم. چی گفتید مادر جان؟
6: نصیب ما شما قدم در خانه ما را رجا کنید، ما قدمات نور دیگر تاجی سر. من مهمان نوازی را به نهایت دوست می‌دارم.
2: زنده باشید.
6: در مملکت جان اگر یک تنان هم نداشته باشیم یک لونان دارم که مثل با
2: زنده باشه. قربانی محبت های شما مادر جان. نصیب باشد پس از 10 روزی که خیلی سرکورتر می شوم، پس از 10 روز حتما یک روز خوب با گلستان خانه شما نصیب باشد می رویم. اکنون مادر جان گوشی صاحب کرد. چرا این گونه می گویند مردم گوشی صاحب کرد؟ این چی ضرب المثل است؟
6: من همین ضرب المثل اگر شما آغاز کنین من به طرف نمیستم. ضرب المثل های دور قدیم هم به نهایت من دوست می دارم. ضرب المثل های دور قدیم انا می گفتن پیشتره که این دختر بطم می دارم کلن تا گوش بدار. زورش با کلن که نمی رسید بعد کیانه با دختر می گفت. بعد می گفت که دختر بطم می دارم کلن تا گوش بدار. نکه از این سر ضرب المثل ها به حد بسیار هستنه.
2: بله. انا
6: خواهد که آمده همشه نویسته که من اسمه تود بعد یک
2: بهترین. برای چی مادر جان ما این ضرب المثل ها رو اندازی کردیم؟ برای که نسل جوانی ما دونن. وازی اگر به دخترم گویی کلین گوش نمی کند. برای که کلین رو همین گونه نیست. من می خواهم که همه گوش کنن. و اکنون مادر جان گوشی صاحب کر
6: کارش همه هسته که در خونه خود هستی و خواهر در میدان در همسایه یک نفر می شود که انا مثال بدتوی می روند زنه که باید انا خوندار بای و با دولت هستند نه که دست دراز کرده غیرت نمی کنه که دست دراز کنه یا که یکان چی بسیار ترک بخری. اگر بعد بیرون که برو مدن در دهات و درم می برایند می گن که ای خدا همه قبای هستن نه که نان شخورده نمیتونی فقط نان کمغلا بخوری. انا نان کمغلا تو تایی طبقه او خودش همه لیسی بود نه که نمیتونی یا که یکان مرگ دبراوی یا که یکان جنازه دبراوی بیرون که برون مده و شایی نمیشنوه که چی میگن یا که بلای همه مرده در چی بود یا که فلانچه چی جریه کرد یا که همه خرطه
2: یک جوان سپاس مادر جان، یک جوان سپاس. و اکنون شنونده های ارجمند، سالهای پیش، سالهایی که خوب ضرب المثل های مردمی میدونید عزیزان، من یک ضرب المثل تا اون که ضرب المثل می شود، تا اون که ورد زبان ها می شود، تا اون که عصرها را پشت سر می کند، هزاران هزار شاهد قصه و واقعه های عصرها می شود، جنگ و جدال ها را پشت سر می کند، ولی از بین نمی رود، ضرب المثل می شود، در زبان کس مردم می ماند. و همون زمان هم شهری ها بودند، دهاتی ها بودند، همین ضرب المثل ها مورد استفاده بودند. یک شنونده دیگر داریم، گمانم شنونده آخرین ما می شود. ما شما رو می شنویم، کی هستید؟
7: سلام علیکم. سلامان
2: زنده باشه. سلامت جان، چقدر خوب من شما رو میشنم.
7: از نبیره ها گرفتم که حاضر صداشون بلند میشد. اکنون ضربو مثلا ها چندین پهلو دارن، یک پهلوی دیگرش رو گویم که مثلا میشود که کسی در های به کسی مثال در حق یک نفر بدگویی میکند، های بد میکند و نفری هست که اون بدگویی رو شوند.
2: خوب
7: وقتی که نفری غیبت شده میپرسد که همین گپ روز که تو شنیدی که میسو من فلان حرکت بدگویی کرده است، این نفری که شاهدی همین بدگویی ها بود، به خاطر اون که جنگ و جدال نشود، به خاطر اون که یگان بین اون دو نفر نفهمی ها نشود، میگوید که نه من نشنیدم.
2: خب یعنی
7: میگن دروخی مسلحت منفیت آمیز به از راستی
2: فیتنه انگیز.
7: امین هست تو یک وقت.
2: بله، دروغی مسلحت آمیز بهش از راستی فیتنه انگیز. بله، واقعا. اینقدر ضرب المثل های زیاده مردمان، اینقدر گپ های بهترین میدونید. یک کدام یک اثر خوندم که میگوید که سر همین ضرب المثل های مردمی که میگوید که مردم به پایه حرف نمیزنند، یک حرف رو در آسیاب زندگی اونقدر خرد میکنند که تا پغه آخرین و وای میشود ضرب المثل.
7: مملکت جان ببینید که بزرگان گفتن که سخن در میان دو دوست آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کشد. وقتی که همون نفر شهید این بدگویی بود و سخنچینی کرده به اون نفر میرسان، احوال بد میشود.
2: بله،
7: خدا حافظ عزیزانم.
2: یک جان سپاس. و اکنون شنده های ارجمند شنیدید، گوشی صاحب کار یعنی شما در خانه و به قول مادری خوب چینیگول، حرفی شما در سر زبان مردم، یعنی شما نمیدونید مردم چی میگوین. مردم اصلا میگوین، بسیار حرفو میزنن مردم، هر کجا هر چی میگوین، ولی گوش شما کار، یعنی که شما در خانواده هنوز از این واقعی که در خانواده شما رخ داده است نمیدونید. و به می خاطر عزیزان خوبی من، ضرب المثل ها رو همیشه یاد کنین، همیشه خوب در سر زبانتون از این حرف های شیرین برای مورد های گوناگون صحبت ها استفاده برید. و یک شنونده دیگر داریم، میگوید بیاد بشنویم که کی باشد. ما شما رو سلام، ما شما رو میشنویم.
8: مملکت بونو با ما در وای خانه نوبت نرسید.
2: اکنون شما خانه دو من گوش میکنم، شنونده ها هم گوش میکنم.
8: سلامت باشه، خیلی دوستت میدارم.
2: ای زنده باشی.
8: سر داری تو قیاک سیندوزی، ما گفته بودیم جورابی و نیمروزی، در خوب بلاکوی نوروزی ما هم میرویم. بسر باید خور، زهره که رسید همچو شکر باید خور، هر کم تو رو با جگر آبه ندهم.
2: بله، خوب شنونده ما تلفنشون کنده شد. میگوید که من صدقه اون کنار مستانه تو، دو چشم سرم مدام در خانه تو، یک گب نزدی که دل من سر شود تا کنده شود پای من از خانه ای تو. شنونده نهایی ما می شود و نمیدونم کی است. ما شما رو می شنویم. خوب
9: سلام علیکم و از ازان زیسیم و ما جان مخلصی را دیزی کده شنبه پلان پروازی را دیزی شنبه ما خیلی شما رو پرمان شدیم. من در بایدتا را دیدی بودم، من قطعی شما دیگر صحبت کردم. من چیز جمعیت محدودی ایم اکی روزی بدرکان در کنشم.
2: خب شما از کجا زنگ میزنید برادرم؟
9: گرمانیا.
2: از گرمانیا محمد جون هستی؟
9: بله، ایتالیا دارم اگر با یا دوشتم.
2: بله، شما اومدید بیمار شدید که بیمار خونه افتادید محمد جون؟
9: در گرمانیا اول
2: ай خدای بزرگ شما همیشه نگهبان باشد ماما جان. من خیلی هم نگاه کردم واتساپ تلگرام همه چیزی رادیو صدای شما
9: شما باید داشته باشد که بیاید ما با شما همراهی کار میکنم افتاد
2: ولی چرا نیما همیشه خوب زنده باشید یک جان سپاس ماما جان. اکنون ماما جان حالا در کجایید؟ حالا در آرمانید؟ حالا از کجا زنگ میزنید؟ شنونده ما الکی خط تلفنشان کنده شدن. من برای هر جوان مردی که از تاجیکستان دور است، از وطن دور است، هر کی که باشد همسفری برنامه ما است، من همیشه خب از همیشه آرزو میکنم که سلامت باشد، تندرست باشد، با برنامه های ما باشد، زنگ زنند، یک دیگر را دوست دارد. عزیزان خوب من فرصت ها غنیمتن و شنونده نهایی است. باز میگوید شنونده
9: سلام علیکم و سیاد ما کنده شد به همراه از سببی که دور است موجی ما.
2: بله
9: ما خیلی خورسند هستیم که با شما هستیم. این رادیو دوست داشته ایمون، این رادیو صدای دوشنبه.
2: بله
9: بهترین ژورنالیست
2: زنده باشی. یک جوان سپاس محمد جان.
9: اونجا که شما شیشتگی بودیم با یک خلاصه برو بردیم.
2: خوب
9: من گفتم که چی با توی قدر رادیو دیگر موندگی، رادیو روس موندگی، دیگر رادیو موندگی، خیلی بگیم تاجیکستان چند کانال دارد؟
2: بله
9: چرا که این
2: مثال فقط شما رادیو صدای دوشنبه زنگ
9: میزنید؟ خب نمیتونی تو دوشنبه را انتخاب میکنید. گفتم پایتخت بهترین، این پایتخت جمهوری تاجیکستان، صدای بلند پرواز، این صدای دوشنبه هست.
2: یک جهاز
9: از صبح ساعت 6 از خروس فایروب نکرده و سپر نکرده
2: سراز
9: رادیو صدای دوشنبه اونجا برامد میکنند.
2: یک جهاز سپاس محمد جان. و بچه های آلمانی که از اینجا رفتند، شما پیغام درود های ما رو بیرسونید، همیشه گوش کنید و زنگ زنید. یک جهاز سپاس. یک گاز سرود برای شما ماند.
9: افهم و اکادمونی یک چیز دیگر را گفتنی هستم.
2: خوب
9: باز یک بار دیگر افهم و اکادمونی التیموس میکنم. من هم یک چیز از شما میگویم که شرکت جمعیت محدود امکاس در ولایت خطران شهر بختر قرغان تپه بنام پیشینه اش وزیرش بختر
2: خوب
9: ما شرکتی که ما برای تعمیر بخشیم

0: وحدت برابری استقلال برای ما مقدس است. استقلالی که بعد هزار سال سلطنت قدرتمند سومانیان به دست آمد. استقلال ما پایدار و جاودانی است، زیرا که در موج ما وحدت کلی همدلی و همبستگی و همفکری استوار است که ما را به پیشرفت و کامیابی های بی‌نظیر در سمت تطبیق نقشه های بزرگ بنیادکاری و هدف های استراتژی دولتمان خواهند رسانید.
1: کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان میکند. آزمون در دو نامینیاسیا: بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاه تربیوی در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان برگزار گردیده، از روی دو سن و سال میان نورسان و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده می شود. مواد ارسال نموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده می شود. آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبس می گردد. برای جای یکم 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

دوستان عزیز، امروز یادآور میشویم که چهارشنبه 24 ایونی سال 2026 است و ما در قسمت دوم برنامه های امروز رادیو صدای دوشنبه قرار داریم. کارگردان برنامه جمعه خانی مراد، محرر من سیف الله بازار در برنامه خدمتتان هستیم. اینک بخش آیا شما میدانید؟

سه ماهگی ایام است که کودک صداهای گوناگون میبرارد. در چهار ماهگی خنده کرده هنگام مناسبت غول غول کنان آوازی به خود خاص میبرارد. در پنج ماهگی باشد طفل خود به خود گپ زدن را سر میکند. در شش ماهگی گپوی بی رابطه پیدا میشود. در هفت ماهگی کودک سخن را درک کرده برای نشان دادن اشیا سرش را به آن سو تاب می دهد. در هشت ماهگی تکرار کنی پای همه هجاهای بابا ماما. در این دوره کودک تقلید آوازها را از خود می کند. پیچید پیچید کرده گپا می زند.

در نماهگی طریقی ماوی شوره معاشرت را یاد گرفته بازی کردن را می آموزد. در ده ماهگی کلمه های آچه داده را آزادانه می گوید و دیگر کلمه ها را از زبانی کلان سالان تکرار می کند.

در 11 ماهگی سخنگوی معنی دار میگوید و در یک سالگی دستورهای عادی ماشین چرابیار لختک چراب با آچده را درک میکند. در یک کنیم سالگی ذخیره لغوی کودک 7-20 کلمه را فرا میگیرد. همراه کلانسالان سرودهای کودکان را خونده کلمه های شناس را تکرار میکند. در 2 سالگی ذخیره لغویش نزدیک 50 کلمه را تشکیل داده معنی 100-300 کلمه را میفهمد. پیدا شدن عباره ها از 2 کلمه به نظر میرسد و نام خود را در وقت صحبت استفاده میبرد. در 3 سالگی ذخیره لغویش به بیش از 250 کلمه میرسد. با جمله های از 3 و زیاده کلمه دار صحبت میکند. اسم و فعل های زیاد را تکرار نموده نام و جنس خود را به زبان میارد. بخشی آیا شما میدانید بود و فکت های جالب درباره کودکان.

барномаи хирмани розро мустақиман аз садои душанбе идома медиҳем. шунавандаҳои азиз, инак бахши як савол. дар бахши як савол танҳо як савол пешниҳод мешавад. шунавандаҳое ки агар посух доранд ба мо занг зананд бо телефонҳои 2-276152 2-276172. шунавандаҳои азиз, савол чунин аст. дар шаҳри душанбе, пойтахти азизамон, хеле боғҳои фарҳангӣ истироҳатӣ зиёд ҳастанд ва шумо марҳамат карда бигӯед, ки дар душанбе боғи пойтахт, яке аз боғҳо пойтахт ном дорад, медонед хуб, ҳамин боғи пойтахт дар шаҳри душанбе кай ба истифода дода шуд. نفره که اگر به سوال ما جواب انق داره زنگ زنه، تلفن ما فعال هم، ما منتظر زنگوی شما هستیم تا در برنامه غالب را معین کنیم. در شهر دوشنبه باغ پایتخت کی به استفاده داده شد؟ کدام صبح؟ کدام تاریخ روز؟ مرحمت دوستان عزیز، ما منتظر زنگوی شما میشویم در برنامه خیرمانی روز در بخش یک سوال. خب باغای پایتخت خیلی زیاد هستن، باغ شهر دوشنبه و اینک زنگی دیگر باشد اگر قبول میکنیم. الو الو، مرحمت میشنویم. الو الو، متاسفانه. خب دوستان عزیز، ما انتظار زنگ شما هستیم تا شنونده ما زنگ زدن و جواب را پیشنهاد کردن. میتوانیم یک لحظه موسیقی شنویم؟ در دوشنبه باغ پایتخت کی به استفاده داده شد؟ کدام سال؟

0: بخش یک سوال دامه دارد میشنویم حالا متاسفانه شنونده ما نتوانستن جوابی درست بیاد و اینک باز هم انتظار هستیم نفرانی که اگر میخوان طریق پیامک با ما نوشته باشن مرحمت اینجا یک پیامک آمده است از نام شنونده محبت و میگوید که سال 1998 خب شنونده دیگر پیامک فرستاده است که سال 1934 یک نفر شنونده دیگری ما با نام رخشانه نوشته است که سال 2014 سال 2014 باغ پایتخت به استفاده داده شده است. خب اگر زنگ تلفنی باشد جمعه خان ما را پیوست کنید. الو متاسفانه با شنونده اینو توانیستیم در تماس باشیم و اینک بازم پیامکی دیگر آمده است از نام شهزاد از ولایت سوخت از شهر گلستان می نویسد که باغ پایتخت سال 2008 به استفاده داده شده است. خب بله سلام علیکم.
1: الو سلام علیکم سایتو جان کمتر ناجوری در تلفنم شد بخشیش.
0: هیچ کم نه.
1: این سنه ششمی سپتامبر 2011 در همین سنه همین باغ پایتخت کشاده شده است.
0: سلامت باشید.
1: بعد به نام عمر خیام گذاشته شده است.
0: تشکر سلامت باشید و شنوندای عزیز اینجا شهرزاد از ولایت سوق در شهر بستان اینجا بستان نوشته بوده است باز بستان کرده است که معذرت من خطا نوشتم از شهر بستان از ولایت سوق شهرزاد نوشته است که 24 ایون سال 2008 در دوشنبه باغ پایتخت به استفاده داده شد. خب شهرزاد تبریک میگویم شما را جواب شما درست است کاملا ما تبریک میکنیم مرحمت چی درخواست دارید چی پیشنهاد دارید و شاید سرود درخواست دارید با ما حتما طریق پیامک نویسید ما اجرا خواهیم کرد. خب سوال ما جواب یافت یعنی که بخش یک سوال بود و سوال چنین بود که در دوشنبه باغ پایتخت کدام سال به استفاده داده شد و شهرزاد از ولایت سوخت و ما نوشتن جواب درست را که سال 2008 24 ایون. سلامت باشید و اینک دل خواست سرود کارگردانی ما پخش میکنند و بعدا برنامه را ادامه میدهیم.

0: шунавандагони азиз, барномаи хирмани рӯзро идома медиҳем аз радио Садои Душанбе ва инак бахши дархости шунаванда. Марама занг занед, дархост доред, пешниҳод доред, аз мо хоҳиши шунидани суруд. Мо бо шумо ҳам суҳбат мешавем. Ало, салом алайкум.
1: Ало, салом алайкум.
0: Ва алайкум ассалом.
1: Як суруд дархост мекунам аз Валиҷон азизу, суруди рақс бикон, суруди 2025
0: шаша ҳамин пахш шава. Саломат бошед Валиҷон азизу, суруд дархост кардан шунавандаи мушаноза ва дар воқеа ҳунарманди хеле хушадо хушнаво ҳастанд ва хеле хеле хуба месараянд. Инҷо коргардони мо ба назар гирифтанд, қай намуданд ва шунавандаи гаромӣ мешунавем. Ало, салом алайкум.
1: Салом
0: дуруд ба шумо. Ба шумо салом.
1: Саломат бошед Сурайё,
0: сам хрисян шагир. Саломат бошед Сурайё, марҳамат.
1: Салом ба коргардон. Ман як суруд дархост мекардам аз Моҳираи Тоҳирӣ.
0: Аҳа, аз Моҳираи Тоҳирӣ.
1: Суруд пас мекардам, чӣ шуд мешуд?
0: Саломат бошед аз Моҳираи Тоҳирӣ. Хуб, суруди дигар аз Моҳира. Инак занги дигар аз сувони барнома, бахши дархости шунаванда аст дар барномаи Хирмани Роз. Ало, салом алейкум.
2: Салом алейкум, бахир мешам.
0: Ташаккур аз шумо, бахир бошед.
2: Салом бошед, ба шумо гули ҳаст.
0: بسیار خوب گلی، مرحمت.
2: من پیش از سرو درخواستم یک تبلیغاتی داشتم اگر که این کار می داده دگر
0: مایلش
2: مادری من که دستی سستالاگی که جسمی معالدی دارد من از نمی خودم از نمی 15 نفر نبیرگانشون سرشون از تیزرس روسیه تبلیغ می کند و مادرم عمری برای تمامی زندگی رو ارز مهدم و سرود از ارکین ادینه سرود مدر.
0: نام مدرتون چی هست؟
2: گلستان.
0: گلستان چقدر نام زیبا، چقدر نام خوب گلستان.
2: بله، من بکنم که از نام شما هم بکنیش هست تبریک
0: میکنم. مایلش تبریک میکنه مادر عزیز رو گلستان بانو رو بگذار که همیشه زندگیشون گل باشد، گلفیشان باشد، گلستان باشد، نامشان برین بالای سری فرزندان باشد و دعاگوی جان شما و این وطن و این سرزمین مبارک باشد. بله، سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
0: سلام علیکم. و علیکم و سلام.
3: کامران از مای فیضا بود.
0: مرحمت کامران.
3: یا سرود افراس میکنم احسادی خروف سرود وطن دارد بر مردم بینینگ وطن حیفت ایزا اجام یستم بخشم جشن اومدوال دی جشن وعدت مبارک.
0: سلامت باشید. با شما نیست شنوندگان عزیز و وطنان عزیز، اومدن روز وحدت ملی ایدی خیلی فرخنده امون و این سنه مبارک و تاریخی تبریک و مبارک باشد. همیشه وحدت باشد، صلح باشد، امانی و تنجی، چون امروز این ساعت ها که در فضای کشورمون است همین پایدار باشد، همین صلح و ثبات. زنگ دیگر از عنوان برنامه میشنویم. آقا
4: وعلیکم
0: بر سلام.
4: سلام باشین شنوانده شما ویداری اشهر بختور. سلام دیگه بر کانومندان شما و شنوانده شما.
0: سلام باشید، مرحمت.
4: یا سرود درخواست دارم، یا خیلی بوده همین سامی سرماندی سرودی نشنیدید، اگر این کنی اگر شد سرودی دارد بیدونی این دوستاد می دارم امیرا فخش گردم کور گردم ایرا می بخشیم شنوانده شما و نیستمانو.
0: سلام باشید. خب، اینک بازم تلفن های ما خیلی خیلی فعالند و شنند و زنگ میزنند و بازم امکانه یک زنگ دیگر قبول کردن در برنامه خیرمانی روز در بخشی درخواستی شنوندن داریم. سلام علیکم.
5: سلام علیکم برادر، خسته نباشی، همیشه آباد باشی، همه هموطنان رو با اومد دیگه و جسمی وحدت تبریک میگوید.
0: سلامت باشی،
5: همیشه سیحت سلامت باشن و از قربان علی رحمان سرود وحدت باشن. من چهار مصرع زمزمه نمویم برادر.
0: مرحمت.
5: سلامت.
0: یعنی که در عرفه جشن وحدت ملی شما تحفه میکنید با شنونده های ما. مرحمت.
5: بله، وحدت سرایی.
0: مرحمت.
5: کمر یگان جهان مباد، دیمری کی فلکون مباد،

به نزد آدمانی که به شما خیانت کردند بر نگردید. آنها تغییر نمی آوند. با والدان خود وقت بیشتر صرف کنید. لحظه رفتن آنها همیشه ناگهان می آید. خوشمعاملگی شهرها را ضبط می کند. آن را زود زود استفاده برید. از عادت شکایت کردن همیشه دست کشید. کوشش کنید که از عهده همه کار برآید. غیبت را پهن نکنید. در حالت های نفهمو همیشه خواب روید. آنچنین در همه حالت ها در خاطر داشته باشید که این هم می گذرد و این مفید است. چیزی وجود دارد که با پیش حرکت کردن اجرا کنید در حقیقت کمک میکند. حتی در حالت جنجال جدی کوشش نکنید که آدم را با سخنان سخت آزار دهید. شما صلح را به دست می آورید. اما سخنان در طول مدت دراز در یاد میمانند. حقیقت را گوید، آنگاه برای شما یگان چیز را در یاد داشتن لازم نمی شود. در اول روز چیزی دشوارترین و ناخوشترین را اجرا کنید. وقتی که شما این را کردید، باقی مانده روز شما را با فکرهای نالازم مغلوب نمی کند. خوشبختی انسان در دست خودی است و کوشش کنید که همیشه برای رسیدن به قله مراد شما نیز در زندگی مبارزه برید. شنوندگان عزیز، این بود بخش چند مصلحت. خوب، بعد شنیدن یک سرودی درخواستی بخش نجیب از صدا میدید. برنامه ما نیز به انجام رسد و سرودی درخواستی را میشنوید. تا برنامه دیگر سلامت باشید.

0: وحدت ما با بهای 100,000 جان شد نصیب. گر تو فرزندی دیاری دار عزیز چون جان بطن، سعی بین ما در رواج و رونق کار و عمل، سهم بگذار گر تو داری آرون ناموس در بدن. توتیای چش بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن. وحدت ما با بهای 100,000 جان شد نصیب، جهد بین ما از رهی سیق قدر آن نیکو بدان. ننگ و ناموس کار فرما بهر ایمار وطن، تا بماند صلح و وحدت ابد و دهر جاویدان. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن.
1: کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان میکند. آزمون در دو نامینیسیا: بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاه تربیوی در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان برگزار گردیده، از روی دو سن و سال میان نورسان و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده می شود. مواد ایصال نموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده می شود. آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبست می گردد. برای جای یکم 15,000 سومونی، برای دو جای دویوم 10,000 سومونی، برای سه جای سیوم 7,000 سومونی. اشتراکچیان می توانند موادهای خود را به عنوانی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و روزنامه جوانان تاجیکستان ارسال نمایند.

0: انجام برنامه امروزه ما از رادیوی صدای دوشنبه با شما بوده. من نگینه دورانزوف و کارگردان جمعه خانی مراد. جشن وحدت ملی مبارک و فرخنده باشد.
1: شکری وحدت، شکری دولت، شکری استقلال ما، شکری نصرت های افزون، شکر بر اقبال ما، شکری بیداری ملت، دولتی بیدار ما، بخت بینگر، میشتابد بحر استقبال ما، تاجیکستان با جنوب

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра дунёи маънавии хешро рангин созед.
2: صدای دوشنبه برنامه های مستقیم خود را ادامه میدهد. سلام بار دیگر و همان هایی که انتظار صحبت ما و برنامه ما بودند. اینک برنامه دور سفره است مستقیما از صدای دوشنبه تقدیم شما و دوستان عزیز. اینک آهسته آهسته به یک شام وطن می رویم، نزدیک می شویم و چون صبح بود گفتیم که صبح خیر و اکنون بعد چند دقیقه های دیگر و ساعتی میگویم شامتون بخیر و روزا همینطور تیز میگذارن، ساعتا خیلی زود میگذارن، دقیقه های ما میرون. از این رو کوشش کنید که هر یک دقیقه، هر یک ساعت رو، هر یک روز رو برابست نگذارونید و کوشش کنید که همه این رو غنیمت شمرده بر یابودی وطن عزیز و محبوب همون تاجیکستان صاحب استقلال و بهبودی خانوادهتون، روزگارتون و تربیه فرزندان ننه کوشش کنید و تلاش کنید و صرف کنید وقت خود را در کارهای خوب و کارهای شایسته. دوستان عزیز، امروز روز چهارشنبه 24 ایون سال 2026 و لکه از ماه ایون نیز 24 رو سپری شد و باز نزدیک می شویم به ماه دیگری، فصل گرما، به ماه ایول. و چون روزی وحدت ملی نیز نزدیک می شود، روزهای خیلی به شمار مونده است. بار دیگر همه شما را هموطنان عزیز، شنوندگان عزتمند، به روزی وحدت ملی تبریک و تهنیت می گوییم و شکرگزاری می کنیم از این آبادی و تنجی و امانی و صلح و ثبات وطن عزیز و محبوبمان تاجیکستان صاحب استقلال.

برنامه دوری سفره رو ادامه میدیم. از صدای دوشنبه دوستان عزیز خسته نباشید و به همه شما در طولی ساعته که برنامه ما صدا میدید طبی بالیده تمنو داریم. وقتی خوش و خوشحالی و فرهمندی ما کوشش میکنیم که در این برنامه ساعته که با شما هستیم با خوشی گذرد و شما نیز اگر از کار میاید یا شاید الکه در خانه های خود هستید، در راه هستید، در جای باشید، خستگیتون را با برنامه ما، با صحبت ما، با ترانه های دلاشوب رفت بکنید و خیلی خیلی براحت باشید تا باز یک صبح دیگر را در زندگی همون با یک روز دیگر استقبال بگیریم. و چون صبح می دامد البته نیت و نقشه خیلی زیاد هستند و هر نفری که می خواهد که کاری را به انجام برساند یا یک نقشه خوب و نکه که دارد می خواهد اون را عملی بکند، چون موفق شد خیلی خورسند می شود، وگر نه نومد نباشد. زیرا که دوستان عزیز نمی توانیم در یک ساعت یا در یک روز بعضی کارهای مهم و دراز را نیز در یک هفته و یک ماه به انجام برسانیم. از این رو فقط صبر کردن در کار و دل و نیتی نیک داشتن در کار. از این رو ما با همه شما دوستان عزیز، اگر در واسه رای صفه در خانه هستید، استراحتی با فراغت، در بیمارخانه بیماران زیاد ما رو میشنوند، ما با همه آنها شفا میخواییم. هر چیز زودتر به نزد عزیزانشون شفا یافته برگردند. و اگر در کارگاه هم هستید و نیتی به خانه رفتن دارید، به شما رای صفه. و دوستان عزیز، اینک بخش دیگری برنامه ما، خاطره های امروز.

0: хотираҳои имрӯз дар хотираҳои мо нақш мебанданд. Ҳар дақиқа, ҳар соат, ҳар рӯзи мо хотира дорад ва бошад ки ин хотираҳои нек бошад. Имрӯз низ гузашт, як рӯзи мо сипари шуд дар китоби рӯзгорамон боз ҳам навишта мешавад ва шумо бигӯед, дӯстони азиз, ки акнун аз имрӯз чӣ хотираҳои неке доред. Ва шояд ҳар гуна хотираҳое ки бошад, мо бо шумо ҳам суҳбат мешавем дар ин бахш. ва шояд нафароне ки намедонам ба куҷое ба меҳмонӣ рафтан, сафар кардан ба куҷое, ё шояд дар хона меҳмон қабул кардан, ё ба коре часп талош кардан, аз худ хотирае гирифтанд ва шояд дар роҳ, дар нақл ё мусофиркаш, ё шояд дар ҳамсоядорӣ. Хуб, ҳар гуна, ҳар гунае ки хотира ҳаст, мехоҳем чанд нафар шунавандаро дар ин бахш, то ҷое ки имкон дорем, қабул кунем зангои телефонашонро ва ҳам суҳбат шавем. телефонҳои мо 27615252 27612 аст, марҳамат. ва дӯстони азиз, албатта боз ҳам дар хонавода, дар оилаҳо, занон, бонувон, хоҳару модарони мо омодагӣ мебинанд барои дастурхон густурдан ва азизону пайвандоро мунтазиранд то сар як дастурхон ҷамъ бишаванд, рӯбарӯи ҳамдигар бинишинанд ва аз хӯрокишом истеъмол бикунанду бо ҳам суҳбат кунанд, ки имрӯз чӣ гуна рӯз буд. ва бо ҳамин суҳбатҳо бозам шабро, шомро пешвоз бигиранд. инак агар занги телефон бошад, мо қабул мекунем. телефонҳои мо 27615252 27612 аст, марҳамат, занг занед. инак бахши хотираҳои имрӯз шунавандаи нахустро мешунавем. متاسفانه من بسیار خواهش میکنم زنگ زدید وقتی خود و دیگران رو نگیرید تا در این افیر مستقیم نفرانی که با اشتراک کردن میخواهند با ما صحبت شوند. مرحمت. الو دوستان عزیز، ما کوشش میکنیم که در هر یک بخشی که آمده و پیشنهاد شما میکنیم، چون بخشای باشند که اگر با شما صحبت داشته باشیم جریان خوب گیرن صحبتی ما. بله، سلام علیکم.
1: الو.
0: بله بله، میشنوی مرحمت.
1: من عثمان. سلام.
0: سلام عثمان برادر.
1: بله، از باغ به شما تلفن کرده استادم. علاقه
0: حالم در درون باغ هسته عثمان.
1: از بس که خاطره ها گفتید، خاطره من چی گفتنی هستم، چون که هر روزی ما خاطره هست، چون این
0: عثمان صداتون گاه بگوش میرسد گاه گم میشود صداتون. من خواهش میکنم که یک جای قرار بگیرید که اونجا موج باشد و صحبت بکنیم. مرحمت، از سر نزنگ بزنید، صحبت میکنیم در برنامه در بخش خاطره های امروز و اینک منتظر زنگی نوبتی میشویم. الو مرحمت، میشنیم. الو.
2: الو.
0: بله، سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: مرحمت.
2: سفر جان، اومدن دیش شما رو به شما بخیر شد میگم.
0: سلامت باشید. با شما
2: من اشوالی سهزاد هستم از شهر نورد.
0: بسیار خوب، بسیار خوب. امروز هم گذشت میتونه قلب که شما فرا میرسد نزدیک شدیم.
2: چلی که بگم باز یک رو بیغم و شادی گذشت.
0: بله. در تلاش قسمتی ناموسونو
2: من روزای گذشته یک چند روز پیشتر به شهر شمله سفر کرده بودم. همه دوشنبه رو شناخته نمی شود.
0: بله، چقدر زیبا
2: دیبو، چقدر آبادانی با، چقدر زیبای و گلافشان شده از دوشنبه. برای همین خاطره اینه که از شهر دوشنبه دارم، برای همین یک شهر تو قلبی تاجیکستان دوشنبه نوشته بودم، اگر اجازت باشد همین رو من قرائت کنم.
0: مایلش ما اجازت میدیم، برای چی نه؟ یعنی که خاطره های شما زیادی است، از چند روز، از این روز که از دوشنبه دیدن کرده، چقدر دوشنبه آباد و زیبا و سرسبز شده است و خیلی خیلی در واقع شایسته تحسین آفرین است اونهایی که البته مسئولند و بر آبادی این پایتخت عزیزمون سهم گذاشتند. مرام از شعرتون رو بخونید.
2: تو قلبی تاجیکستانی دوشنبه، مکان علم و عرفانی دوشنبه، تو رو من می پرستم مثل مادر، برایم چون تن و جان دوشنبه، سراسر تو گلفشان دوشنبه، مثال باغ و بستان دوشنبه، زیرنج رستم و امام رحمان، همه شبها نورافشان دوشنبه. پرافشان پرچمت زیب زمان است، بلندیش دویومین در جهان است، در این ایام استقلال و وحدت، دوشنبه شهر زیبای و جوان است. شب و روز می درافشان کوچه هایت، شوی زیبا از این هم به نهایت، در آغوشت همه یافتیم کمالات، دوشنبه می کنیم جان را فدایم.
0: سلامت باشه. در واقع دوشنبه یک شهر زیبا و خیلی افسانه‌ای شده است و همین سرود را نیز ماست برای دوست داشتن وطن و سرزمین و محبتی که به دوشنبه داره برایتون پخش میکنه.

برنامه دوری سفره ادامه دارد. شنوندگان عزیز و خدمت شما هستیم، کارگردان جمعه خان، محرر من سیف الله. با همه شما دوستان عزیز لحظه های خوش و خوب و خاطرمان تمنا داریم. اینک بخش خاطره های امروز به انجام رسید با صدا دادن یک سرود. اکنون بخش دیگر، بخش انتظار.

0: دوستان عزیز، بخش انتظار بخشی است که در این بخش ما باز با شما هم صحبت می شود. مرحمت در نفری که اگر خواهش اشتراک در این بخش داشته باشد با ما هم صحبت می شود. در بخش انتظار ما صحبت میکنیم با شما در مورد آنه که این شام انتظار کی هستید؟ پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، آشنا، دوست عزیز. اینک زنگ اول است عنوان برنامه. الو سلام علیکم.
1: الو سلام علیکم، شامی میامزدی بخیر باشد.
0: تشکر آنیفا بانو شنانده ما هستند از شهر ترسنزاده و آمدن یک شام زیبای وطن است برای شما بخیر باشد. چون حالا که خیلی وقت است آمدن شام چون...
1: بله.
0: لیکن ما
1: در
0: آستانه شام که هستیم. امروز هم گذشت، غمی فردا چیسته؟ امروز هم گذشت. آنیفا بانو چگونه روز بود برای تو امروز؟
1: باور کنید من در باور کنید این خیلی هست که نوبت به من میرسد، فقط نوبتی من شود به گفته امون وای کی و این بلیت کمون میشه قدام وقت زنگ زده نمیشون بند وقتی که زنگ میدن بخش تموم میشه.
0: خوب، این خوشبختانه صحبت داریم.
1: بله بله، همین در انتظار
0: بخش انتظار است، لیکن ما در بخش انتظار قرار داریم. اکنون بخش خاطره امروز به انجام رسید. انتظار کی هستید یا انتظار چی هستید این شام؟
1: اکنون برای خاطره بود چون که در زنگ انتظار شدیم که میگم بخش دیگر شد. ممکن است یک چور مصرع وحدت از وحدت شیر
0: کرد. برای چی نمرحمت؟ چون وحدت ملی که روزی خیلی مبارک و فرخونده و این جشن خیلی پشکو در استان است. البته مرحمت. مرحمت.
1: وحدت کلیت دل هاست. از مرز دل برامد شور کلام وحدت با راهی صلح و دوستی آمد پیام وحدت. سرور کی بود عاقل آورد پیام دوستی اندر زمین و دلها با امیده نام وحدت. وحدت ملی مبارک باشد به شما و کارمندان شما و به کارگردان ها به شنونده ها به همه.
0: سلامت باشید هنی فکر، در بخش انتظار هستیم، از موضوع دور نباشیم.
1: راست گفت چی گویم نمیدانم.
0: شاید یگان خوراک با لذت از جانب همسایه انتظار هستید.
1: نه من راست گفت کسی رو انتظار نیستم چون که من یک توقه خودم کسی رو انتظار نیستم. خوراکی میدانم که شما بسیار کنجکاوه خوراکی همسایه رو انتظار نیستم. امروز بازار رفته بودم
0: علاکه همسایه خوراک رو آورد نیست روزی؟
1: نه من از بازار خورده اومدم همین کتی شب نمیخورم من شب دیتا.
0: شما بسیار بفکرم شما اقتصادی خوبه مثلا ای هستید اکنامیست.
1: بله من اقتصادی دکتر
0: بسیار خوب بدانید برای چی گفتم. شما در یک روز یک بار خوراک میخورید این بودجه اویلتون بای میشود، غنی میشود، شما بای میشود.
1: بله چون که میدونم که همین بسیار کس چی میگن حسد خوراک هم هستن فکر بکنه که من هر روز یک لباسی نو میپوشم یا که اینو بر من که کم میخورم کم نو میشم. بعد میتونم که باز خرم باز و سایر گشتورم به هر گونه پولم میرسم.
0: یک نفر رو فهمیدم که روز در روز هیچ چیز نمیخورده است، حتی دو روز هیچ چیز نمیخورده است که همه پولم زیاد شود. بعد همین سه امروز یک در رفته همین چند نمود خوراک هم میخورد است و میخورد است بود از پول بودگی هم زیادتر میخورد است
1: نه این کار نه سلامت باشید خوردم و اندازه نگه دار که اندازه نکوز
0: هم لایق دشمن هم لایق دوست و نگفتید که چی رو انتظار هستید یا کی رو شاید اگر عزیزان پیوندان رو
1: در همین شام
0: بله همین شام امروز صحبت از این شام از این روز است
1: نه راستی گب رو گفتن رو به خودم عیب نمیبینم یکم کس رو انتظار نیستم یکم کس نیست فرزندان من در روسیه در
0: شاید یکم زنگ تلفنشون رو انتظار هستید که این شام صحبت کرد همین رو من در مجموع در نظر دارم که شاید انتظار هستید که شب فرا رسد شاید پسرم از دوری ها زنگ میزند بله صحبت میکنم بعد چند پیشنهاد دارم شاید این خیلی میگم این خیلی میگم از احوالش میپرسم منظور همین است یعنی که انتظاری عزیزان بله سلامت باشید انیفه بانو سلامت باشید بگذار در تماس باشید با فرزندانی عزیز و دل و دیده و جان و جگرتان بگذار همه چونین باشند و دوستان عزیز بخش انتظار است اینک زنگ دیگر الو
2: سلام علیکم سید فلا جون
0: و علیکم بر سلام
2: آمد آمد شما بخیر باشد
0: سلامت باشد با شما هم مرحمت علی جون
2: مرحمت باشد من بخش انتظاری گفتید من انتظاری فرزندم رو نگه دارم که یک ما نشود که در دوشنبه فرورت دارد راه با همین انتظاری کشیدیدم که امروز آمدن اشهر
0: علی جون
2: نگه داری همین فرزندم
0: علی جان شما در یگان توفان هستی در شمال سخت است در کجاست اینقدر در نظرم که یک شمال و توفان شده است در پیشش
2: شمال در دیهای ما شمال است
0: دیدن من فهمیدم احتیاط کنید که شمال سخت باز شما رو به بالای کدام درخت نبرد اونجا موج خوبتر است
2: نه شما من به زورش نمیرسم
0: یعنی شما وزنی نسید خیلی وزنی
2: شمالی مثال مایده شمالی
0: سخت نیست نه شما شمالی سخت اونقدر معلوم نیست نه که در افیر ما همیشه شمالی است که توفان است قریب
2: نه شمالی مثال خوشو هست این شمالی مایده مثال
0: مرحمت علی جان مرحمت خوب این برنامه فراغتی است شوخی میکنم میخندیم مرحمت یا به فکرم علی جان
2: از احسان و منیجه اگر
0: از احسان و منیجه
2: بله همین طور باشد بخش میکردید خیلی خوشحال میشیدم
0: علی جان به فکرم که همون تلفن از جای دهن در گوش و گوش در دهن داشته یه چما سلامت باشید علی جان زنده باشید خوب شوخی میکنیم هزل میکنیم تا بازم تبتون بولیده شود و خستگی رو درک میکنید خستگی رو از خود رفع کنید و دوستان عزیز بخش انتظار است یک شنونده دیگر رو نیز میتونیم در این بخش همصحبت بگردیم این یک زنگ دیگر الو
3: سلام علیکم
0: و علیکم بر سلام امید جان
3: سلامت باشید صبح روزتون رو بخیر بیتیم انا اکنون میگیم فرورتی شماتون بخیر باشه
0: بله نزدیک میشویم و استا استا برشون بله، میرویم بله. نمیدونم بخشو یک پیشنهاد میکنم معقول است یا نه پسندتون هست
3: نه معقول است من نکای سایپلو جان تمامی بخشوی شما رو من گوش میکنم بخشوی که شما پیش میبرید روستی آروم کننده است یک چیز به خودمون میگیریم نکای سایپلو جان من اکنون روستی گفت از تجربه خودم رو میگم من دیگر رو که نمیدونم من تجربه خودم رو میگم
0: یعنی شما گفتنی هستید که بعضی بخشای من دمیدرال برای شما
3: بله بله یه برنامه خیروانی روز رو هم گوش کردم روزی روحت کردم بعد خیلی در خودی شنوانده یک سوال و همه یعنی چیزا میوین من گفتم اکه صبح بر آمدم اکه سایت رو خطی اکه با دیگر رو دادم آباد
0: سلامت باشید
3: شما پیشنهادی ما رو به نظر گرفتید ما شنوانده رو حرمت میکنید احترام میکنید
0: سلامت باشید سلامت باشید امه جان خوب بخش انتظار است چی انتظار است کی رو انتظار است در خانواده شو یگان مهمون میواد یگان عزیز و پیوندان شما میویند. نمیدونم. مرحمت. الو امید جان کجا شده شما؟ خب فکر میکنم که در خط علاقه نو قسمه عمل اومد و به هر حال برطرف میشود. امید جان باز با ما در تماس میشوند. دوستان عزیز برنامه دوری سفره ادامه دارد و اینک
1: الو
0: شنونده دیگر در خط علاقه. بله میشنوی. مرحمت.
1: سلام علیکم سیفلو.
0: و علیکم بر سلام.
1: سلام دیگر با جمعه خانه دوی دستاز گرده نبینم. انا خیلی اومد اومدی شام بخیر باشد.
0: سلامت باشد. تشکر. خب به شما نیست مبارک اومدن یک شام بخیر باشد. مرحمت میشنویم.
1: سیفلو.
0: بله بله.
1: من در خرمان روز همه انتظار بودم. زنگ زدم که انا
0: بند بوده تلفن شنند و بسیار زنگ زدند.
1: اجسای همه شنوانده هایی که میشل در یک انا برنامه میشل دو بار سه بار میبرویم. اینه حاضر نگاه میکنون در رسده تجکیتون همه شنوانده ها اشتراک کردن با انا حاضر اومده در صرفه شام اشتراک کردم. یعنی کم اکت میشون فکر کنم با دیگر هم این کم بتی اناخه ما همین خیرمان درخواست شنوانده دم من ادوان چی برای همین خیرمان روز گفتنی بدم نکی نوکه وقتم بعد انتظاری را بعد میگم همین سیفلو جان همین خیرمان روز همین درخواست شنوانده که نه بعد شده هر روز همین روزی دوشنبه هم درخواست شنوانده روزی چهارشنبه هم درخواست شنوانده همین آواز شرفای شما برنامه گوناگون میبرن به نهایت جالب است. وقتی که پیش از انا برنامه داشتن که چهار ده رقم میگفتی در اون ده رقم یا ماهی میشن گل ماهی میامد یا که میشن روزن لطیفه میامد
0: اکنون اکنون گل ماهی نیو ماهی تلایی گل ماهی نیو رحمت
1: مرحبا بیم. من خواهیش میکنم همه مثال رویه خرنسخن که هر یک برنامه خرمان ایراد گونوگون باشد گونوگون کشید برنامه های موضوع های نو نو مثال در برای همسایه‌داری در برای احترام پدر و مادر در برای تلفنی که در جمعیت انا صحبت میکنن در برای او هر یک برنامه گونوگون باشد که همین درخواست شنونده باور که آخه همه چهار پنج شنونده او در جای دیگه نیست با دیگر رو این کار نمیکرد همه خواهش میکنم. ما گفتی گفت در یک هفته دو هفته یکی که برو مدام و صدای دوشنبه در برو مدام اگر رادیو تجکستان در شرم میدارم که اوازم برارم نکی شنونده یکی یک برای مرا زنگ در که چهار سبقه در تو اشتراک میکنی نکی به عقلی کرده با خطابی کرده ما با مورد زنگ بزنم سیفلو باور که همه با خرمان روز باید گناگون شوه همه درخواست شنونده کمتر شوه همه رادیو در ای ساعتی های تا ساعتی بیستی شو همین برنامه هم به این سراینده را سرودست می روه کدام سراینده را که دوش می داریم بسیار پیشکر تایی بمان گوش که همه اگر ده برامه شکی باشه برنامه مستقیم باشه همون سنوانده ها سرود در خود میکنم همون سنوانده ها هستن اگر مرا چیزی که میده سنوانده بگو با خدا از یادو سنوانده تماما دلگیر شده دیستیم انا برنامه انتظاری میگوی سکلو برنامه انتظاری من انتظار بودم در خانه مهمون دارم نه او خانه در مهمون ها هست این خانه در من کتی شما صحبت دارم بعد صرفای شام بعد میرم کتی مهمون ها میشینم صحبت میکنم مهمون دارم خیلی تلینان سنبوسه کردیان مثال اوش کردیان چی کردیان بعد میرم کتی مهمون ها میشینم مهمون ها انتظار بدم که هرچه با مقصدیم رسیدم باقی سلامت باشین تنی سهر خانه آباد نصیب شما بگرده بار دیگر شام بخیر.
0: دوستان عزیز برنامه خیرمان روز چون ساعت 13 و 10 دقیقه صدا می دید البته تا ساعت 14 بعضی هم چون گفتند تلفن که خیلی بند است نمی توانند ولی در بخش های دیگری برنامه دوری سفره هم امکان داشته باشید زنگ زنید و برنامه ما ادامه می یابد با شنیدن یک ترانه.

دو غزل از حافظ شیرازی به سمتان میرسانیم. دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان زیتن براید. بکشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم دود از کفن براید. بین مای رو که خلق واله شوند و حیران، بکشای لب که فریاد از مرد و زن براید. جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش، نگرفته هیچ کامی جان از بدن براید. از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم، خود کام تنگ دستان کیزان دهن براید. گوین ذکر خیرش در خیلی عشق بازان، هر جا که نام حافظ در انجمن براید.

هرگزم نقش تو از لوح دل و جا نرود، هرگز از یاد من آن سر و خیرانا نرود. آنچنان مهر تو هم در دل و جان جای گرفت که گرم سر برود از دل و از جا نرود. از دماغ من سرگشته خیال روی دوست به جفای فلق غصه دورا نرود. هچه جوز بار غمت بر دل مسکین من است، برود این دل من و از دل من آن نرود. در ازل بس دلم با سر زلفت پیمان، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود. گرود از پی خوبان دل من معذور است، در دارد چکوند کس پی درمان نرود. هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان، دل به خوبان ندهد و از پی ایشان نرود.

بهاری سبز چشمی ناز نازی، مرا با چشمی سبزت می نوازی. صدای فصل گلبندی شنیدم، دلم گل بسته از این سرفرازی. زی خواب صبح دی بیدار گشتم، با گوشم مثل آوای نمازی. بیامیزم نیازم را به نازت سراپایم، چو گل زیبنده سازی. بروی دفتری سبزت بریزم، زیکل کم صد چمن شعری مجازی. مرا با قسمت خود هم قلم ساز، گذارم تا قلم از هر زبازی. شبی بر یوسفستانی دلت بر، زلیخا تا شوم در عشق بازی. بهارا بهاری بهارا، مثل تو شعری نکونیست، کتاب عشق را بهین بیازی.

0: бӯйи баҳор мерасад, бӯйи баҳор мерасад. Нозу карашма мекунам, муждаи ёр мерасад. Ояти рӯшани баҳор бӯйи муҳаббат оварад. Пок зиям ки рӯзгор оинавор мерасад. Субҳи сафед медамад, боди умед медамад. Гул ба баҳор мерасад, дил ба шикор мерасад. Ишқи маро расида буд чашм, вале ба дидам сурмаи чашми офтоб боз ба кор мерасад. Оҳ зи навбаҳори худ дастагуле начидам, то ба кай аз чаман ба ман дастаи хор мерасад. Сураи пири балхи ман боз ба ёди талхи ман ҳамчу суруди ишқи пок аз дили зор мерасад. Бӯйи баҳор мерасад, бӯйи баҳор мерасад.
1: Шеъри ноби шоирони тоҷик дар пировани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои Садои Душанбе дар барномаи Хусравонӣ.
0: Био биёд бегӯям, ولی صدای نیست. نفس براه گلو مانده و هوای نیست. گذشت گذشت فصلی شو گفتن زی عشق لبریزم. کجاست روی بیارم که هیچ جای نیست. تنینی آمدند که رسد زی دهلیزم. در این سکوت سرودی مرا نوای نیست. چی رنگ گریه کنم؟ سر کجا برم دیگر؟ چوشانه های گرمی تویم هیچ متکایی نیست. دلم گریفت، دلم گریفت زی غوغای هر جماعت. نشانه زی تمنای آشنای نیست. وجودم از نگاهی هر گدای می لرزد. دریغ شاه دلم را غمی گدای نیست. دلم با پاکی پنداری که بپالایم به شش جهت نگرم مرد پارسای نیست. دلی شکسته من را که می زند پیوند به شهر ایش دیگر حرف مومیایی نیست. بیا عزیز دلم روز هم دمیستیم روز. اگر پگاه بیایی سر و صدای نیست.

نگاهی چشم تو را عاشقانه می خواهم، صدای پای تو را زاستانه می خواهم. خوشم نیاز مرا از زمانه ام نبود، فقط تو را و تو را از زمانه می خواهم. صدای آمدنت آیه های الهام است، ورق ورق سخنی شاعرانه می خواهم. توی عزیز و همیشه به سینه ام جایی، تو را عزیز دلم جاویدانه می خواهم. حدیث بود و نبودم زبس یگانه تویی، تو را بهانه دل بی بهانه می خواهم. من از سکوت شبی نیستی حراسانم، نه خنده ای و نه شعر و نه ترانه می خواهم. درخت عمر تو آن سایبان سر را من پر از شکوفه و برگ و جوانه می خواهم.

جانو جانو بیا بیا که تمنا کنم تو را در پیکری ملیه دلم جا کنم تو را تا تیر ماه زرد نآید به باغ تو بر نو بهار چشم دل آوا کنم تو را از شیشه نگاه دل آینه سازمت در شام عشق عشق تجلا کنم تو را ای طفل نازی عشق چی رنجیده ای زی من با قندی لب بیا که تسلا کنم تو را در زیر تیغ عشق بینه گردنی بلند صد راه کشته و زنه و احیا کنم تو را می پرسیم که شب روم یا روز دیدنت در شب بیا هدایتی فردا کنم تو را نوبهار آمده با نکهت جان دف بزنیم گرد آتشکده پیر مغان دف بزنیم اندر این فصل گلفشانی و گلگردانی همراهی انجمنی بلبلکان دف بزنیم لحظه ای که پوری عشق هستی غنیمت شماریم تازه تن رفتنی این تاب و توان دف بزنیم ساغری نوش کنیم از غزلی مولانا سرخوش از شعر و غزلهای روان دف بزنیم بر خیابان پر از خنده گلها برویم سبز در سبز همه پیر و جوان دف بزنیم خانوم یاز شگفت از نفس نوروزی بوی پودینه رسد از سری خان دف بزنیم عالمی پر شده است رایحه نوروزی ما یکی صاحب نوروزی جهان دف بزنیم اندلیب است اگر عاشق گلهای چمن ما هم از عشق وطن هم وطنان دف بزنیم ای هم وطنان جان من و جان شما دست طلب من است و دامان شما نوروز نگاهتان بهارم آرد روید گلی مهر از شبستان شما خانم به نماز بامدادان مراد آیات محبت فراوان شما با شکر و سپاس تاجیکستان عزیز خانم غزلی دلی غزل خان شما از عالم بالا ز خدا زاره کنم هرگز نرسد گزند بر جان شما شهریه ولی ز کوه سارانم من یک پاره لعلم از بدخشان شما